0: svara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.
1: Out of the day from the other side, I'm in the fucking house. On the side. Out of the day.

0: ju också trött varje morgon.
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

0: Så jag gör en dålig parodi på replokalen, alltså en otrolig streamsändning som gör musik under 2 timmar på torsdag kvällar. Vi gör musik på kanske en halvtimme på fredag morgonar. Titus har börjat som man hör.
1: Hör man gör det? Nu har du ju gjort det.
0: Jag hör det. Ja, man kan lägga lite högre än nu kanske. Det här är bra.
1: Ja, kanske lite högre här.
0: Ja, lägg lite högre kanske. Här nice,
1: du kan presentera
0: Titus
1: medan jag spelar.
0: Okej, okay, yes. Det vi kommer göra idag är efter tips från Vera så kommer vi göra en

0: närmaste 25 åren. Och det är ju röd man säger stopp, det stannar grön man säger gå. Trafikregler ändrar, tiderna ändrar. Det är dags att göra en ny version av den etablerade Sås och Kopp-låten. Vi ska inte riktigt göra en rip-off på Sås och Kopp, men vi ska gå igenom lite trafikvett, trafikregler. Vår inspiration är ju bred i svensk Finland. Vi har Arne Alligator och Djungeltrumman. Vi har Sås och Kopp. Vi har alltid i bakhuvudet Fork a cappella group. De stora fina svenska musikinspiratörerna. I alla fall för mig personligen. Det som kommer hända är att Titus, som man hör, är ansvarig för knapparna. Titus på knappar!
1: Hurra! Ett solo nu! Oj, vänta, hur kommer jag till tommarna? Var är tomtommarna? Oj, oj, vänta.
0: Titus
1: vänta. Okay, vänta. Okej, en gång till. Ett, två, tre, nu.
0: Och Titus på knappar! Okej, på nytt.
1: Nej, på nytt. Jag vet vad, nu kan du fortsätta. Nu kommer vi tillbaka till vanlig bit.
0: Okej, tack. Ja, så har vi Alma på text.
1: Nu måste du köra någon solo.
0: Text är kiva, text är bra. Ja, jag gillar texten jag. Okej, och så ska vi försöka knåpa ihop en barnsång så snabbt som möjligt. Till hjälp har vi också såklart dig där ute. WhatsApp är 044-7800-180. Vi har också en arena-chat. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till extrem morgon. Där kan du tipsa om hur du tycker vi ska göra. Kanske ord, kanske textrader, kanske instrument som Titus kan använda. Men om vi går vidare till Titus på knappar. Vad tänker du i instrumentväg när du tänker barnsång?
1: No, det viktigaste som finns är att ha en kabel. Men var är nu kabeln? Ha! Nej, det var en ride. Ha! Det här känns som en sån där Sås och Kopp-jotto.
0: Ja.
1: Och sen så har vi ju definitivt, nu har jag ju inte tagit fram alla instrument, men jag får ju inte fuska. Men vi har en kabel här, som ni kan höra. Men det som alltid Pasi Hiihtola spelar är ju
0: Pasi,
1: en...
0: Pasi som sås, eller är han kopp?
1: Nu blev det en kinesisk flöjt. Men han brukar ju alltid spela...
0: Nu är det ju Mulan. Det här är verkligen Mulan. I'll make a man out of you. Det som började med landet där.
1: Ah, just det. Okej, men det ska alltså det där vara faktiskt tvärflöjt spela. Men vad heter tvärflöjt på engelska?
0: Tvärflöjt.
1: Tvärflöjt. Kanske piccoloflöjt. Han har haft piccoloflöjt.
0: Jo. Jättebra. Okej, men där, det är där vi jobbar då. En koklocka, en tvärflöjt.
1: Ja, och sen lite bas and guitar.
0: Yes, skräplokalen inleder vi med alltså riktigt strax. Eller tidigt, han får börja jobba bakom kulisserna redan nu.

0: skål.
1: Skräplokalen, vi håller på att skriva en barnsång för skolstarten. Titus har jobbat med instrumenten, jag har jobbat med texten. Nu när klockan är 8:08 så ska jag se hur långt vi har kommit. Titus, vad jobbar du med?
0: Vi har kommit faktiskt ganska långt. Vi har en hel del olika delar här. Vi har alla ackordföljden på plats, allt utom själva liden, alltså flöjten. Mm. Men så låter det hittills. Det låter lite motigt. Låter det så motigt.
1: Oj, varför är det så ledsamt?
0: Det är ju dur.
1: Men var det liksom...

0: lite improvisation.
1: Du kan ju alltid börja med sådana. Sen tänkte jag att vi går hit någonstans. Och här kunde det komma någon sån här fin flöjtgrej.

0: Vad ska man spela? Den där basilurifaxen.
1: Vi tar inspiration från sås och kopp.
0: Men sen måste väl vara lite populärt och modernt också, så alla kids vill lyssna på det. Oho. Något som nämnts, men jag vet inte riktigt vart den ska gå, den här flöjtliden. Men det finns olika delar färdiga som man kan sätta okay. Lite ord på.
1: Jättebra. Jag har fått stor hjälp med texten av Björn som har hört av sig på WhatsApp 044-2800-180. Han har bidragit med lite radar och bars. Och sen när jag knoppar vidare baserat på det. Om du vill hjälpa mig med texten får du gärna göra det på WhatsApp 044-2800-180 eller i vår arena-chatt. Är du tidigt redo för det som har hänt hittills?
0: Absolut. Vill du ha bakgrundsljud eller?
1: Ja, jag kanske måste läsa upp först och sen får du känna efter. Just min det. Uppbyggnad är lite... Det ska ju bli den nya trafikvisan.
0: Ja.
1: Så den är uppbyggd så att det är som en pappa som berättar till sin son eller dotter.
0: Just det.
1: Hur man ska bete sig.
0: I trafiken.
1: Mm, och i skolan.
0: Är det första dagen för sjuan, ettan börja?
1: Det har inte kommit så långt.
0: Okej.
1: Okay. Okay, men det här har vi hittills.
0: Ja.
1: Glada vi till skolan går, men det var då. Nu sitter jag bekvämt i mammas Renault. Pappa sa att man måste bete sig i trafiken, annars kan man bli både skadad och besviken. Nu ska jag lära både du och dig vad pappa har berättat till mig. Och sen kommer det vad pappa har sagt. Så det här kan vara någon slags refräng. Jag vet inte riktigt.
0: Mm. Okay.
1: Vid övergångsstället så bör du stanna. Annars blir hem och skola förbanna. Det var Björn som skickade in det. Tusen tack Björn, jättebra. Polisen är din bästa kompis och din kära vän. Vänta tills du fyller 15, de får köra på dig sen. I korridorerna där kan du springa i kapp. Men är du bort från jumpan, då måste du ha lapp. Sådana är livets regler och sätt. Grattis, nu kan du skolans etikett.
0: Wow.
1: Jag tänker att det måste vara lite sånt och sen, men jag kanske måste jobba lite mer på någon slags. Eller jag vet inte, det är ju alltid att jag har för mycket ord. Jag måste jobba med kortare, va?
0: Mm, nej, men jag tror faktiskt att det är jättebra. Senast okay. När vi hade freestyle rap så då hade du för lite ord.
1: Ja, det är aldrig rätt.
0: Jag tror det är bättre att ha för mycket och sen kan du skala av.
1: Men kanske mera i en vers. För att det är ju helt klart en pre-chorus. Nu ska jag lära både du och dig vad pappa har berättat till mig.
0: Ja, och det, sen, då kunde man ha någon sån en klassisk vet du, jag får mirror i huvudet och kottare karburatorn. Vet du, någon sån här pappa pratar på ett visst
1: rip-off.
0: Och sen vet du, kommer det någon sån här som alla kan sjunga med. No.
1: Exakt.
0: Skola, yeah.
1: Annars blir hemma och skola förbanna.
0: Ja, så. Just sånt. Ja.
1: Okej, okay, nice. Men lite mer ska jag jobba på versen. Kanske.
0: Ja.
1: Jag har ju bara mammas Renault där hittills, jag har inte så mycket.
0: Det var jättebra, det var faktiskt clever.
1: Det var för att vi fick in ett meddelande från Marcus på WhatsApp som skrev att glada vi till skolan går är väl den stora hitten och inte rör man sig stopp och stannar. Jag tycker de båda är stora, men det är ju, man ska ju referera till sina hjältar.
0: Mm, sant.
1: Ta inspiration. Så kanske
0: ge hommage.
1: Kanske måste ge lite hommage också till kottare karburatorn som ju låten heter och inte glada vi till skolan går. Eller nej, grön man säger. Jag ska jobba vidare på texten. Titus, vad ska du göra nu när du har lite koll på vad jag vill uppnå med texten?
0: Jag skulle säga att det här är ganska långt vad vi har här som låter bra. Men sen är det bara den där flöjten som borde fixas.
1: Ja.
0: Med refrängen. Men annars så kan vi bara... Du

0: Det måste ju vara annan än refrängen.
1: Glada i till skolan gå, men det var ju faktiskt då. Nu sitter jag bekvämt i mammas Renault.
0: Yeah!
2: Det ska vara sådär långsamt. Och sen,
0: ja, okay, ja, ja. Och sen i versen är det: pappa sa att man måste bete sig i trafiken, annars kan man bli både skadad och besviken.
2: Det här är nice! Så pop meets JVG. Men på svenska.
0: Fruktansvärt crossover.
2: Och då kunde det gå dubbelt så snabbt sen vid, vänta, vad sa du för refrängen?
0: Vid övergångsställe.
2: Vid övergångsställe så bör du stanna, annars blir hemma skola förbanna.
0: Ja. Polisen är din bästa kompis och din vän. Vänta tills fyller. Nej, det måste vara. Jag måste ta bort ord där. Okej?
2: Okay? Ja.
0: Jag ska jobba lite nu när jag vet vad jag jobbar med.
2: Ja, men det är ju bra om vi har JVG i versen och sen har vi snabbare.
0: Ja, och det här är versen då.
2: Versen. Jag skulle säga det här är versen, ja. Så det blir...

0: sen och så tar jag bort lite i refrängen.
1: Ja.
2: Det låter jättebra.
0: Okej, okay, gud vad roligt, jag är taggad. You know I got it, baby, what do you want? You

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Enligt uppmaning har jag nu jobbat vidare på texten. Det har förkortats lite och vi fick in ett tips från Jenny att jag borde inkludera att man inte ska titta på mobilen, vare sig i trafiken eller i skolan såklart. Telefonförbud gäller. Så jag har slängt in raden. Telefonen den lämnar du i fickan och klappa om någon tappar brickan.
2: Mm.
1: Det är väl bra.
2: Det var nog starkt och roligt. Jag hade glömt att man ska klappa när någon tappar brickan.
1: Det är inte alls roligt. Det var helt hemskt.
2: Ja, sån sadist hemsk grej.
1: Yes, så sen har jag försökt ta bort lite ord. Men jag skulle vilja testa lite om den funkar i takten nu. Eller om jag måste jobba om mer.
2: Det var så roligt det där med att tappa brickan. För när jag studerade och var på utbyte typ när jag var 25. Ja. Så var vi i Sydafrika och där var Ganesa också med. Och ja. Sen så var vi i skolan och åt och så tappade de brickan. Och någon av de 30-åriga Ganesarna började applådera jättehårt och vissla. Så att wow, we used to do that when we were younger. But not in this age. Och man sa, no, yeah, he dropped it. Yeah, wow!
1: Okej. Jag vill höra takten och sen får vi försöka testsjunga och se om vi kan jobba med det här. Jag behöver ha lite mera, jag ska ha ännu lite mera i versen kanske, men vi ska se.
2: Just det, ja vi får ju inte ha för långt. Oj, shit, vänta.
1: Jag skriver in vad som är vad här, vad som är bridge, vad som är refräng. Refrängen blir helt för lång, nåja, vi får se.
2: Och vänta, refrängen var vilket jag tänkte. Ja, du skriver in, tack ska du ha.
1: Titus har alltså ett dokument framför sig, men han bara tycker inte om att titta på den.
2: Jag hinner inte med.
1: Okej.
2: Okej, nu har man väl musik. Ja. Så jag tänkte att vi börjar lite lugnt och så är det

0: Okej, vi får jobba på det lite.
1: Ja, den kan ju vara nästan dubbelt så snabbt faktiskt då. Nu ska jag lära både du och dig.
0: Jag kan ju ha mig och dig kanske. Nej, du och dig blir bra.
1: Vad pappa har berättat till mig. Och sen kan ju refrängen pama, som skulle vara det här.
0: Refrängen ska pama.
1: Ja, vet du, det pama alltid.
0: Ja, nice.
1: Och då måste vi ta in ett litet mellanrum så vi kommer ihåg att det är bridge. Eller sen kanske vi får bridgen dit.
0: Ja, kanske.
1: Men det är så här saftig lead här.
0: Ja.
1: Kanske lite mer flöjt där.
0: Nice.
1: Vad det här är refrängen.
0: En fjärtesahara.
1: Hela gången så bör du stanna. Annars blir hem och skola förbanna.
0: Okej, nice.

0: Nej, det var inte så snabbt det skulle gå.
1: Hur långsam
0: var det?
2: Men vi kör väl bara vers, bridge, refräng och sen ja, den här, bra. Vad heter den här refrängen, repeatar i slutet?
0: Två gånger refräng.
2: Main, lead. Vad heter det? Hook?
0: Hook, kanske. Hook. Ja. Kanske det heter så.
2: Det heter hook, tror jag.
0: Det kanske låter gott.
2: Namn. Hej, nu är vi på gång. Det känns bra. Vill du ha, vad vill vi ha, mer eller mindre? Behöver vi en kor? Jag vet inte vad vi behöver göra nu.
0: Jag tror det är ganska bra.
2: Okej.
0: Okay. Ska vi ännu öva en gång?
2: Oh, men vill inte vi ha en till i versen? Eller är det tillräckligt bra att den är sådär kort bara?
0: Jag tror det är helt fine.
2: Okej, okay, då låter vi det vara så.
0: Ja, för att sen måste jag börja göra så hemskt mycket musik. Där får man faktiskt sätta in en till bridge här.
2: Ja.
0: Och det kan vi göra före vi testar. Hur skulle det, vad vill du ha för instrument i bridgen? Jag menar cowbellen, den här klinket i klonk-klonk. Kommer du ihåg den?
2: Jag vet inte. Telefonen, mobilen. Är mobilen färre stavelser?
0: Jag vet inte. Den här kabeln måste ju definitivt...
2: Telefonen och mobilen. Ja, det är
0: och sen också kanske trummor. Fast oftast är det inte trummor i bridgen utan det är bara typ kabel och kanske bas. Vad skulle ni tycka om kabel och bas?
2: Vad skulle ni tycka om kabel och bas?
0: Kabel och bas.
2: Vad skulle ni tycka?
0: Får det vara lite kabel och bas? Det är ju fint, ja.
2: Vi fick in ett meddelande också. Det går bra nu, mina barn tycker det låter bra.
0: Yes!
2: Nice! Okej, okay, fortsätt med barnrecensioner. Det kändes jättebekvämt.
0: Det känns som att det är rätt, vad heter det?
2: Man ska uttala med publiken.
0: Target audience.
2: Exakt, målgrupp heter det på svenska.
0: Så heter det.
2: Nice, du var nära.
0: Okej, okay, så det skulle vara refrängen. Eko, bridge.
2: Eko.
0: Okej, okay, jo, är du färdig? Ska vi köra en gång igenom? Är du färdig?
2: Okej. Okay,

0: Jaha, det var ju för långt.
1: Vad min pappa har berättat i mig. Går det så?
0: Ja, det låter jättebra.
1: Okej, det är för många faktiskt som nu. Jag måste ändra om
0: lite. Jag kastar in faktiskt hela tiden. Det är bara för att få det längre. Men jag vet inte riktigt vad som händer nu och vad vi är. Men kanske det här går bra.

0: Berätta till mig.
1: Hey.
0: Något sånt, det är ju en bridge.
1: Ja, det är sant.
0: Jag måste ju ändra takten lite.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och sen kommer det.
0: Melodi.
1: Vi övar, hur gick refrängen?
0: Vi övergångsställ.
1: Vi övergångsställ. Just det,
0: så
1: det var paus.
0: Så bör du stanna.
1: Ja, just det.
0: Eller något sånt. Sen hade du paus emellan. Nej, nej, du är det förvirrande. Nu är det svårt. Det är svårt.
1: Jag tror det var liksom, alltså, du

0: kommit ihåg vad jag...
1: Vi tappar refrängen. Ja, okej. Okay.
0: Jag glömt vad vi sjöng.
1: Vid övergångsstället så bör du stanna. Annars blir hemma skola förbannad. Sjöng du så snabbt? Nej.
0: Ja, ja, faktiskt.
1: Jo, det gjorde du. Det var ju så.
0: Ja, vid övergångsställen så bör du stanna. Ja, just det. Ja, för det var JVG. Det var pudi, pidi, pidi, pade, pade, pudu, bedabba, dabba, dabba, dibi, dibi, dibi, dibi. Och så blir det sabba, dibi, dibi, dibi, dibi.
1: Genrep.
0: Nej, hur snabbt var det?
1: Vid övergångsställen så bör du stanna.
0: Just det.
1: Annars blir hemma skola förbannad.
0: Just det, okej. Okej, färdig.
1: Okej.
0: Två, tre, fyra, ett, två, tre. Just nu.

0: min bästa present.
1: Men vad är det du vill? Jag förstår inte vad du vill. Du måste prata med mig.
0: Det var jättebra så det som du gjorde. Det är bara att sända vid mobilen och den lämnar du i fickan och klappa händerna när någon tappar brickan.
1: Korridoren kan du springa i kapp, men du borde som jumpa så måste du hålla upp.
0: Jo, men sen kanske
1: är livet. Nej, vad vill du ha då? Vill du ha bort den där korridoren?
0: Bort. Vi måste nästan pröva banda in och se hur det går.
1: Ska vi ta bort en?
0: Nej. Det är bra. Det är jättefint.
1: Det är så stressigt nu. Vi ska börja banda. Okej, vi bandar. Ja. Jag tänker att det också är så koppstil så är det som lite som en barnkör. Så vi får väl bara båda sjunga.
0: Absolut.
1: Det är väl lite så det blir
0: det
1: i såsakopp. Okej, skräplokalen lyssnar du på. Titus Alma i studion. God morgon.
0: God morgon.
1: Vi håller på att skriva en låt så snabbt som möjligt. Tema är skolan börjar, hur man beter sig i skolan.
0: Trafikvett.
1: Såsakopp meets JVG meets whatever. Vi

0: Och före det i kanske 300 år hade vi glada vit i skolan gå. Blev utmanad av gottare karburatorn, nej vad man säger. Jeps. Men som du sa, historiskt stund idag.
1: Historiskt stund idag. Skriv lokalerna, skriv en låt. Vi börjar för under en timme sen från noll. Vi fick ett tema av Vera, en barnsång när skolan har börjat. Sen fick vi ännu mer lite text av Björn. Jag har jobbat med text, Titus har jobbat med tracken. Vi har bandat in vocals. Han har mixt. Så det har glött om datorn. Datorn var också att lägga ner i ett skede och nu är det startat upp igen.
0: Jo, eller tydligen var det inte datorn. Vi får inte chilla på datorn för den var oskyldig. Det var mixsladden som var dålig.
1: Okej, så Steve Jobs är oskyldig.
0: Ja, Steve Jobs är oskyldig, men vem gör sladdar? Gryninget Meyer, tror jag.
1: Ja, Gryninget Meyer, FU.
0: Det är deras fel.
1: Big FU. Vi har skrivit en låt för hur man ska bete sig i trafiken i skräplokalen där vi gör musik så snabbt och så dåligt som möjligt. Inte så dåligt som möjligt, men så snabbt som möjligt.
0: Så snabbt som möjligt, men det leder ju ofta till det att det inte kanske blir så bra som möjligt.
1: Jag har inte nu hört finished results. Det var verkligen one hit wonder. Alltså vi tog det på
0: one take wonder. Jag bandade in lite för jag tänkte att det kan gå och sen lyssnade du Alma och du på och sjöng med.
1: Eller jag lyssnade ju, jag bara körde rakt på.
0: Körde över.
1: Så det låter som det låter. Men jag är jättespänd för att få höra dagens skräplokals visa. Tusen tack alla som har varit med oss, det har betytt mycket. Tack till mamma, tack till pappa.
0: Tack för all inspiration, tack Jorvas.
1: Yes.
0: Tack Kyrkslätt.
1: Ja.
0: Tack Nyland.
1: Tack Nyland.
0: Tack Finland.
1: Tack Finland, tack Finland. Tack Fork.
0: Tack Tellus.
1: Tack Redrama, tack IVG.
0: Tack Universum. Teatergruppen.
1: Tack artister för tolerans och öppenhet, för att ni banar väg för finlandssvenska artister.
0: Det var det faktiskt. Vårt land, vår tid. Det finns i mitt hjärta. Okej, är du färdig?
1: Jeps.
0: Jag måste lite redan mixa här live sen, men vi kör hårt.
1: Okej, det är som en DJ-set.
0: Det är ungefär Skrillex.

0: I 30 år har vi haft Kottar i karburatorn som den enda låten för trafikhuvudet och skolbarn. Tills idag, Skräplokalen presenterar dagens barnsång.
1: Oh yeah!

0: Nice! Wow!
1: Man hör mig ropa nice där.
0: Det var bra, det blev glad. Mm. Nu ska jag andas ut.
1: Applåd.
0: Jag väntar, applåd. Otroligt, otroligt bra. Jag ska andas ut, jag ska äta min frukost. Jag har inte haft tid att andas på en timme.
1: Det går hett till när det ska produceras bangers som den här.
0: Ja,
1: vad tyckte du? Kan du snälla reviewa vår sång på 044-7800-180?
0: Bra, tydligt och klart. 044-7800-180. Ber ditt barn reviewa vår sång.
1: Absolut.
0: Som att det här är en barnsång, så vi måste se att vi träffar målgruppen rätt. Vi ska ta och lyssna på en annan finlandssvensk musik. Vad heter det? Musikskapare, artist.
1: Musiksång. Har du hört den här musiksången?
0: Jag är så trött. Nelly som sen är extrem eftermiddag i vanliga fall kom in.

0: Senast igår så sa jag till en kompis att det nu är sommar och därför behöver man inte ha rutiner. För det är någonting som kommer med hösten. Den 1 september närmar ju sig tjejnyåret. Är det bekant för Titus?
1: Tjejnyåret? Mm. Inte riktigt.
0: Det är nyår för tjejer. Nej, skoja. Det försöker förklara en tid som betyder förändring, förnyelse, omstart. För att 1 januari betyder inte så mycket. Utan det är så här, det var vinter och nu fortsätter det vara vinter, whatever. Det blir inte så mycket så här nystart. Men på hösten, man kommer tillbaka till skolan, man kommer tillbaka till jobb. Man tänker att nu ska jag ha ny stil, ny personlighet, nya rutiner, nytt sätt att leva, jag blir en ny människa.
1: Ja, är det då som det går hett till hos frissarna i alla fall dit och klippa hår?
0: Exakt!
1: För att få förändring?
0: Bra, du är
1: jag
0: helt med.
1: Jag gissar det, alltså för det är ju en sån klassisk förändring. Vill någon ha förändring, va till frissan.
0: Ja, ja, exakt. Det klipps luggar på ett sätt för tillfället.
1: Det känns som speciellt kvinnor gör det.
0: Mm. Klipper lugg.
1: Ja, men det vet du, du vill ju ha förändring i livet, så ja. Nu ska jag helt redo my hairstyle.
0: Och det är lite det här med tjej New York försöker rama in, det är inte ett så etablerat begrepp, det har uppstått lite så här i bloggvärlden. Men typ att man köper nya häften är väldigt tjej New York grej att göra, nya pennor. Jag är en ny människa så jag är en sån som kommer använda häften och pennor. Men det är inte ännu här, men det är på kommande.
1: Och finns det ett specifikt datum för det? Var det i september? Men
0: det brukar sägas vara 1 september, men det kan vara i princip när man själv kommer tillbaka från semester eller när man kommer tillbaka till skolan eller någonting.
1: Just det.
0: Det kan vara individuellt. För mig är det som att jag är nu i sommarmode, så därför till exempel då när jag pratade med en kompis igår så sa jag att jag behöver inte träna regelbundet för det är inte hösten nu.
1: Mm.
0: Nu behöver jag bara träna lite la la la la.
1: Det var samma när vi åkte båt igår och sen skulle vi fara hem efter att vi hade ätit och sen ville Ellen, min fru, stanna ännu på ett glas vin och så sa hon, det är samma lov ännu.
0: Exakt.
1: Och hallå, vem är här och stiger upp 6 på morgonen och kommer till svarven och bryter malm och hugger kol och svettas hårt medan Ellen ligger hemma och sover säkert fortfarande. Hon steg upp 12 igår.
0: Men här är en artikel för både dig och din fru Ellen, Titus. Husis har talat med Martaförbundet. Och det finns nu 6 enkla sätt att få ordning på hemmet igen efter semestern.
1: Nice!
0: Alltså, vi ska snacka lite om hur man kan tjejnyåret i ära. Få hemmet i skick, få rutinerna i skick, vad man ska göra. Jag kan avslöja att det handlar väldigt mycket om vädring.
1: Mm-hmm.
0: Det är Martaförbundets. Vädring och etika är ganska relevant i de här tipsen.

0: höst, vi börjar på nytt. Läsåret, terminen, skolåret börjar om och det, därmed också livet. Och alla rutiner och allting kan bli nytt och föras på nytt och man kan bli en helt annan människa än vad man var före semestern. Det här har Martaförbundet insett och de ger 6 tips för att få ordning hemmet igen efter semestern.
1: Mm, det låter faktiskt spännande. Vad har de sagt?
0: Du måste inte vara så där sarkastisk.
1: Nej, men jag tänkte att det bara var ättika och bakpulver och vädra.
0: No, straight up, okej, vi börjar med ett tipset.
1: Mm.
0: Börja med att vädra ut sommaren. Boom.
1: Boom, vädra ut sommaren.
0: Ja, vädra sovrum, filtar, täcken, kuddar, frisk luft gör skillnad. Damma av mattor och textilier som samlat damm under sommarmånaderna.
1: Men jag tycker det är ett konstigt tips, för jag har i alla fall typ när det börjar bli varmt i maj så öppnar jag fönstret och sen stänger jag fönstret i kanske september.
0: Ja.
1: Så men man har ju färdigt vädra en hel del.
0: Har du piska? Har du damma?
1: Nej, det har jag faktiskt nej.
0: Det menar de också, att man ska liksom ta ut saker och vädra ut dem.
1: Mm, men det är inte bästa då när det är jättekallt ute på vintern. Jag tänker att Martaförbundet skulle ha ett sånt tips istället.
0: Ja, alltså för det är kvalster, men det måste vara typ under minus 20, så man kan inte alltid vänta på det.
1: Ah, nu är det ju röt månad, så du får ut dina tecken och sen börjar kvalsterna rutna i ditt tecken.
0: Alltså, jättedålig attityd gentemot Martaförbundet. Är du ledsen för att du inte är med?
1: Nej.
0: Okej, tips nummer 2, ta hand om kylskåpet först. Efter semestern gömmer sig ofta halvfulla burkar, rester och bortglömda grönsaker längst in i kylskåpet. Gå igenom, städa, tvätta.
1: Det där är ett fint tips, det tycker jag om.
0: Mm. Sen kommer Titus favoritrum vad gäller städning.
1: Mm, är det självaste badrummet?
0: Yes.
1: Är det klä av dig naken? Spruta vatten runt i badrummet? Slida omkring? Häll ut all såpa? Ha rotborsten i handen? Skrubbe till skrubb, skrubb?
0: Typ. Rensa golvbrummen. Golvbrunnen. Byt handdukar och ge duschen extra omsorg. Om strålarna i duschen blir ojämna, lägg munstycke i några timmar i en blandning av etika och vatten.
1: Det sker ju faktiskt för kalkning här också, fast man skulle tro att vi inte har kalk i vattnet, så finns det ändå lite små grejer här också.
0: Tips nummer 4, organisera om tamburen. Ta bort sommarskor, se till att det finns plats för alla vinterkläder när de kommer. Ta bort sommarjackor, allt sånt här. För att tamburen är ju inte så aktivt i användning på sommaren. Eller den är mer så här, jag dumpar en väska och nu gick jag vidare. Så nu ska man se till att, det här säger de Martaförbundet, att på hösten när det kommer bli regnigt och ruskigt, så måste man se till att man har en användbar tambur.
1: Jag skulle säga att jag har dubbelhaxade där, för jag tog aldrig bort vinterskor och vinterrocken, så de är färdigt där.
0: Jättebra! Tips nummer 5 är att man ska organisera om sitt städskåp. För att det är jobbigt att städa om allting känns sådär, jag måste gräva fram dammsugaren från längst bak i skåpet eller något liknande. Så man ska se till att liksom, medan man städar, så organisera om var du har dina städgrejer, så det känns lätt att hålla det städigt sen.
1: Mm, det är liksom lätt att ta fram dem.
0: Ja.
1: En jättesvår utmaning är ju dammsugarens slang.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du har upplevt det, men...
0: Jag har upplevt på ett sätt.
1: Alltså, jag har försökt hitta på otaliga uppfinningar och grejer. Ja. Jag hittade på loppis en sån här kurvad metallgrej som du skulle veta hänga slagningen
0: på.
1: Ja,
0: för vi hade en sån när jag bodde hemma, och då hade vi ju tillräckligt stort hem för att man kunde ha ett skåp för typ dammsugaren. Och då kunde man ju hänga slangen, och då var det helt nice. Men nu bor jag ju tight, så nu är det bara, alltså det är våld. Jag begår ett våldsbrott på dammsugarslangen varje gång.
1: De borde liksom uppfinna samma grej som de har till sladden, att du kan rulla in den, så skulle du kunna rulla in dammsugarslangen in i dammsugaren.
0: Mm.
1: På något sätt, vet du, en sån här dragspelsmetod.
0: Patent. Patent på det. Varje gång man ska ta fram dammsugaren låter det.
1: Om du drar den in och ut.
0: Sen ger de ett sånt här tips. Det här är ett jättebra tips, jag brukar använda det här tipset. Om man inte får det städat, sätt en timer på 15 minuter och bara gör det du hinner på 15 minuter. Och då tänker du, jag behöver inte göra mer än 15 minuter, jag behöver bara 15 minuter. Det är ingenting.
1: Det är knepigt, för att när du börjar städa så brukar du öppna Pandoras box och sen börjar du reda ut allting.
0: Och sen kommer du aldrig till dammsugningen. Exakt.
1: Och du blir trött och hungrig och sur. Och sen blir det rajv och städning och du slår i allting.
0: Exakt. Sen ska man satsa på sovrummet. De menar att det är ett rum som får lite uppmärksamhet men påverkar vardagen väldigt mycket. Rena lakan, vädra täcken, dammsug ordentligt under sängen, vädra med kors. Det är mycket med det här vädring. Och sen om man har speglar, så ska man då spruta, gissa, vatten och etika.
1: På spegeln.
0: På spegeln.
1: Är det för att hålla borta onda andar eller?

0: bara barn som drar sig till de mest färgglada och plastiga sakerna som finns. Det är det man försöker testa nu i och med att man ändrar utseendet på snusdosorna eller nikotinpåsardosorna.
1: Ah, ska de bli tråkiga och gråa?
0: Ja, de har redan blivit.
1: De har blivit det.
0: Eller det håller på att byta för tillfället.
1: De som man köper i Finland.
0: Ja, i början av augusti trädde den senaste begränsningen gällande nikotinpåsarna i kraft. Och de färggröna förpackningarna förbjuds för att minska användningen bland barn och unga. Och nu är de alla standardiserade. De är en mörk, brun, grön färg. Och nikotinpåsarnas märke och smak får bara anges i en grå text med typsnittet Helvetica.
1: Det är ju som det här, alltså, de blir krigsfärgade. När jag var barn och man åt lutfisk på julen och sen äter du alltid ärtar med det. Och du frysta ärtar är gott, men ärtar på burk är ju sådär krigsfärgade och de är inte goda. Ibland var det såna och då brukar jag fråga som barn alltid att inte det är väl krigsfärgade ärtar? Så nu är det krigsfärgade snusburkar.
0: Exakt. Och de ser alltså på riktigt ut som att de är någon slags i något arkiv eller någonting. Just det är en helt enfärgad dosa och så är det lite typsigt. Det ser ut som en mega hipster skulle starta ett snusdosemärke.
1: Mm, men de ska väl göra så att de inte ser så spännande ut. Samma hände ju med tobaksaskarna. Australien var jättetidiga med det här. Det var redan 2010 när jag var där, så hade de gjort tobaksaskarna jättetråkiga.
0: Ja.
1: Och det fick mig så att sluta röka det där. De askarna var så tråkiga.
0: Man hade sagt, jag hade lust, men ja. Nu, oj vad tråkigt.
1: Oj, jag vill ha rök i nu, visst det skulle vara gott. Sen tog du fram paketet och var, nej, aj.

0: Det är fredag, så man kunde ju tänka sig att man skulle ha lust att ta en liten nikotinpåse. Men sen får man till butiken så att, oj nej, det var en jättetråkig krigsfärgad dosa. Jag hade inte ändå visst ändå lust heller.
1: Det var lame.
0: Det är så i alla fall som regeringen hoppas att man ska tänka. Sen början den 1 augusti så ska man nu ha bara tråkiga nikotinpåsedosor för att inte barn och unga ska bli liksom taggade av färgen. Det är liksom oklart. Det är som, jag tror att de flesta som snusar inte gör det på grund av färgen på burken, utan på grund av att de tycker snus är nice.
1: Ja, säkert på grund av nikotinet skulle jag tro.
0: Ja, exakt. Att det
1: var
0: nice.
1: Som jag drack alkoholfri öl häromdagen och så var det helt, det här är ju helt inte okej. Okay.
0: Ja, och det var inte liksom för att du tyckte dosan var tråkigare.
1: Nej, utan det var bara att det inte var öl.
0: Ja, och jag älskar, alkoholfri öl. Shout out alkoholfri öl.
1: Alltså, det är ju
0: men det är ju ingen, det är inte förpackningen som avgör, det är det vi försöker säga här nu. Jo, utan det är ju smak och tycke.
1: Men det är ju spännande också, för sen som barn var jag jättefascinerad av alla de här olika layoutarna som gjordes på alla paket. Och speciellt om det var en snygg tobakspaket överlag, brukar ha ganska snygga. Marlboro jättesnygg, Camel jättesnygg, Lucky Strike var också snygg,
0: men då,
1: North State var snygg.
0: Men då är det ju kanske en bra förändring.
1: Ja, men ni ska säga att inte var det, inte rökte ju som barn. Jag bara tittar på dem och tänkte att det där ser snyggt ut.
0: Ja, men att, tror du inte att sen när du blev äldre så blev det så nice sist jag kan äga det?
1: Ja, det är därför jag röker nu för tiden. Eller jag röker inte, bara feströker.
0: För att du tyckte att det var fint typsnitt.
1: Ja då, men inte tror jag det. Det kan låta jättekonstigt.
0: Och det är ju inte bara det att man är lite skeptisk till dess effekt, utan det är också så att det har blivit jobbigt både för de som ska köpa och de i kassan. För förr kunde man säga den där blåa och sen märke. Men nu måste man veta exakt milligram nikotin. Man måste veta märke och man måste veta smak.
1: Just det, jag brukar ju köpa från Sverige jag. Men en gång gick jag till butiken och så frågade jag om listan och sen sa hon att nej, vi får inte ge listan mer utan du måste säga vad du vill ha. Men sen sa jag något och sen sa hon men inte har vi det där. Så sa hon, men hur ska jag veta vad ni har om jag inte får se listan? Så måste jag rabbla upp något andra och till sist fick jag något.
2: Det här är sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
3: Alltså jag är ju som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
2: Nej.
3: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
4: Hej, det är Alva och Lisa.
5: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
4: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: butikspersonalen river ur håret när de ska försöka förstå vilken snusdosa eller nikotinpåsedosa som kunden vill ha. För de är alla likadana nu för tiden.
1: Och de har ju svårt, för de brukar oftast bara ha sina lådor under kassan och sen kastar de in alla puckar och sen kan de se från hur de ser ut vilka, från hur de ser ut vilka som de ska ge. Men
0: jo, jo.
1: Nu kommer det bli en enda krigsfärgad massa där inne.
0: Ja, de kommer
1: eller så måste de börja bygga bra arkiv så de kan bläddra i snabbt.
0: Det är bra med arkiv. De kommer ha ett mappsystem, ett filsystem.
1: Mm, de går in i de här rullar på hyllorna istället.
0: Men man funderar ju verkligen att vad allt som förväntas av butikskassorna. För förr i tiden gick man ju fram till en kassa och så sa man, jag vill ha ett 8 hektomjöl. Och nu gör man det igen. Men problemet är ju det att det förändrar ju hela kösystemet. Det blir ju kö. För att de måste sitta och leta efter sin dosa.
1: Ja, eller för stora kassan så att de kan ha plats för hela det här arkivet.
0: Ja, och också att vad de måste ju ha koll på nikotinpåsar. Alltså jag skulle ju inte kunna jobba i kassan av den enkla orsaken att jag skulle inte förstå slang.
1: Mm.
0: För folk har ju verkligen kommit dit med slang också.
1: Det är sant. Paridensi, bra.
0: Ja, och jag kan inte, I don't know the lingo liksom.
1: Men varför kan de inte lösa det då med att de tar tillbaka de här, jag tycker de har försvunnit konstigt nog. Kommer du ihåg de här först, det var de här tavlorna som hade bild på tobakspaketet. Så kunde du trycka på det och så fick du den. Sen bytte de ut bilderna mot numrar så du måste veta vilken nummer du vill ha för via deras lista. Men jag tycker hela den här maskinen har försvunnit. Varför kunde de inte ta samma maskin tillbaka och så kan du få tobak ur den och så kan du få snus.
0: Min gissning är att det är tobakslagen som har ändrat.
1: Att det måste vara bakom lås och bom.
0: Ja, typ
1: inte bakom
0: alltså.
1: En knapptryckning.
0: Men det känns ju som att det är verkligen bakom lås och bom. Husis har pratat med olika personer då angående det här beslutet att ändra nikotinpåseburkarna till att bli krigsfärgade. Och de har pratat med en som har en kompis som jobbar i Lidl och tycker det är väldigt besvärligt. Det tar länge att hitta rätt sort, det blir stressigt, det är lång kö.
1: Är det Husis kompis som jobbar i Lidl?
0: Husis kompis som jobbar i Lidl.
1: Ja.
0: Och att man måste nu veta exakt namn och styrka för att få rätt dos, medan förr kunde man liksom lära sig färger.
1: Mm.
0: Det funkar inte mera.
1: Lära sig färger.
0: Grön, blå och röd. Och sen är det största beslutet av dem alla är att man har valt att köra med Helvetica.
1: Mm.
0: Jag tycker också att det är någon slags helvetika propaganda.
1: Har du en favoritfont? Jag skulle säga att det är en av mina favoritfontar, för den är så neutral och trevlig.
0: En av mina favoritfontar är Futura.
1: Är det så?
0: Mm.
1: Inte Comic Sans eller Papyrus.
0: Inte Papyrus.

0: När jag var i högstadie, så då hamnade, eller min kompis Elsa var ofta i faser, och de faserna var alltid serier som hon sträckt tittade på. Alltså med en intensitet. Det här var ju också i de tiderna när man Pirate Bayade ganska mycket.
1: Mm, det var en trevlig tid.
0: Det var en väldigt trevlig tid, och då laddade man ju, kunde man ju liksom ladda ner, och sen laddade man ner hela säsonger.
1: Mm, och det var jobbigt alltid för internet var långsamt, så det tog ganska länge att ladda ner. Fast när det filarna var de hemskt stora. Nu för tiden är ju internetrally, så om man ännu skulle hålla på med sånt så skulle det gå så här snabbt.
0: Du är för gammal för att säga saker som nu för tiden är internet. Det åldrar dig enormt.
1: Det var jättelångsamt förr.
0: Ja, förr måste man vänta. Det tänker jag på att liksom, det var tur att man inte som kunde scrolla, för att det jag skulle ha gjort under tiden jag väntade på att internet laddade ju att scrolla telefonen. Men tänk att man bara satt och vänta.
1: Men kanske det är det som skulle bota hela den här scrollepidemin.
0: Ja.
1: Att man skulle göra internet långsamt. Så det skulle vara så otillfredsställande och tråkigt när det måste ladda hela tiden.
0: Jättebra spaning. Vi ska tipsa den här pitcha till Mark Zuckerberg. Men då hade min kompis alltså då, olika faser, ofta med olika serier. Och en fas jag minns väldigt tydligt var Heroes-fasen, alltså serien Heroes, som började tydligen väldigt bra, och sen liksom i något skede fallade den av. Den höll på i flera säsonger. Och då minns jag att Elsa hade sagt på en måndag att hon hade börjat titta på Heroes, och sen på en tisdag så sa hon, jag är på andra säsongen. Och då har vi ändå haft så, 8 timmars goda däremellan, så jag förstår inte riktigt hur tiden har använt, men då, för att då för tiden var ju också serien så här 21 avsnitt, alltså en säsong.
1: Är det här också några vampyrer som är utan skjorta och springer runt och
0: nej, det är Vampire Diaries, men vi kan också prata om det sen.
1: Just det, eller Twilight.
0: Twilight.
1: Jag tänkte alla serier var sån här då för tiden.
0: Mm, Heroes är ju en superhjälte serie, det hör man ju på namnet Heroes.
1: Aha, okay.
0: Men Ear Heroes
1: just det, det förstår jag. Det är logiskt.
0: Ja. Det var en superhjälteserie, och i Heroes är en av huvudskådisarna Hayden Panettiere. Och därför minns jag liksom Hayden Panettiere på något sätt så bra som skådis, också känd från Scream 4. Men det var specifikt det här att Elsa var besatt med Heroes, och veckorna kunde vara ganska intensiva i tonåren, och då var hon liksom i en vecka väldigt intensivt tittade hon på Heroes. Så jag blev helt chockad när jag kom till jobbet i morse och slår upp nyheterna att hon har dött, bara 36 år gammal. Lite oklart hur det här har gått till, men hon har ju offentligt pratat de senaste tiden om att hon har mått väldigt dåligt, haft väldigt mycket problem med psykiskt illamående, missbruk, förlossningsdepression och liknande. Och det är ju alltid så här överraskande när unga människor dör överhuvudtaget, och sen är det någon kändis som man just så här, att jag har inte tänkt på det på flera år, och sen dök det upp, och sen finns det inte mer.
1: Hon är bara 89, 91, det betyder att man måste förstå att livet är kort.
0: Man måste, det är det jag försöker säga. Mm. Måndag morgon och 11 minuter över 20, och jag försöker ge den lektionen.
1: Kanske du har varit på fest hela helgen, och du måste också förstå att livet kommer att ta slut ändå.
0: Betyder det att man ska festa hårdare?
1: Nej, jag vet inte. Det beror på hur man tar det. Vissa kommer säkert festa lite mindre hårt, vissa kommer festa hårdare.
0: Mm. Du gör vad du gör med den lektionen. Men jag tänkte bara säga att Hayden Panettiere, otroligt bra skådis. Heroes kan jag tipsa om, i alla fall kan Elsa tipsa om det.
1: Scream 4, det är som en rolig film.
0: Det tror jag också är en bra film. Om man vill tänka lite mer på Hayden, så kan man ta till sig dem.

0: morgonen med att prata lite om att Hayden Panettiere har gått bort. Hon har oväntat dött, ganska ung, 36 år gammal. Och att hon är bekant för mig från serien Heroes. Och att Heroes är bekant för mig från tiden när man Pirate Bay. Och därför har vi tänkt en del på Pirate Bay. Det är olagligt att torrenta och ladda ner piratkopior.
1: Ja, det var olagligt då också. Det är fortfarande olagligt om man strider mot en massa hemska lagar. Och det kan gå jättedåligt. Och jag kommer ihåg en kompis som fick verkligen stora böter.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Det här är ju typ aldrig i Finland.
1: Nej, men det här faktiskt, det här hände. Och det var inte alltså via torrents, utan det var via, vad heter de här, LimeWire och FrostWire.
0: Ja, nej.
1: Det var som du laddade ner musik. För sen om du inte slutade dela ut av det. Ja. Det var det som var det stora problemet. För du kunde ladda ner, det var lite brottsligt och tråkigt.
0: Ja.
1: Men sen så fortsatte den ju liksom skicka ut det till andra när de laddade ner.
0: Ja.
1: Om du inte stängde av det, så då gjorde du stora brott. Och det var det som hade hänt.
0: See, det är
1: sen
0: bra.
1: Kom polisen.
0: Man kan få sådana jättearga brev, så man ska absolut inte göra det här. Men apropå det och barndomen, så man har ju föräldrar som ibland ska lära en om världen. Sådär. Att min mamma lärde mig tvätt. Och min mamma har också lärt mig städa vässor.
1: Mm.
0: Och det minns jag. Det är så här saker, jag städar ännu vässorna på det sättet som mamma har lärt mig städa vässor. Och man kanske tänker att det är inte rocket science. Men det var ändå sådär att så här städar man en vässa. Det här är liksom stegen man går igenom. Sådana medel använder man och så här gör man. Och då lärde jag mig viktiga saker från mamma. Och sen så skulle ju pappa också göra sin beskärda del av det här arbetet, det stora uppfostringsarbetet. Och då vet jag att jag har suttit bredvid pappa och han har lärt mig Pirate Bay.
1: Hur du ska torrenta.
0: Hur jag ska torrenta. Att jag vet att jag fick sitta bredvid honom på hans dator. Och så har han varit så här, att här går man och så här gör man. För att det började med att pappa, när jag var yngre så...
1: Eller vad sa han?
0: Jättefin tyska. Det började med att han laddade ner för mig, att jag kunde be honom ladda ner, för jag hade ingen egen dator.
1: Just det var ju bra, för du kunde ha kontroll på vad du tittar på.
0: Ja, det var mest musik det handlade om i början.
1: Okay.
0: Man kunde också pirate med musik. Så det var mycket musik. Min pappa har ju introducerat Taylor Swift i mig. Han tyckte att den här kommer du gilla.
1: Via Pirate Bay.
0: Ja, Taylor Swifts första, nej, andra album. Första gången hon blev på något sätt globalt etablerad. Love Story och alla de här. Då var pappa så här, det här kanske Alma kommer tycka om. Little did he know. Jag älskar det. Men då fick jag det som från honom och sen lade jag ner det till min iPod som hade. Jag saknar musik på iPod, det var så mycket bättre då. Men sen i något skede fick jag göra en egen dator och då skulle man som lära sig hur man gjorde. Så man sätter så här, det här ska man kolla en efter. Och, för det var väldigt, det är ju en väldigt ologisk sida, eller var i alla fall i tiden.
1: Jo, det fanns mycket reklam och mycket spam och mycket konstiga saker man kunde trycka på här och där.
0: Exakt.
1: Som man inte ville trycka fel på.
0: Så då vet jag att jag har suttit med pappa och han har lärt mig Pirate Bay och det har varit liksom en process. Så det var ju fina lektioner.
1: Det var ju fräckt alltså, för din pappa lärde dig på riktigt nyttiga saker. Min pappa skulle ha sexualundervisning, så var det ett frö i rumpan.

0: Titus har just avslöjat att han fick lite bristfällig sexualundervisning hemifrån.
1: Du fick åtminstone lära dig Pirate Bay. Jag fick bara sexualundervisning.
0: Jag fick lära mig Pirate Bay och Titus fick lära sig sexualundervisning som inte grundade någon slags fakta.
1: Nej.
0: Utan det var lite så här stela ord.
1: Ja, fröjrumpan.
0: Jätteroligt.
1: Och sen hade vi några bilderböcker. Perida minimum var en. Och sen var det några andra böcker också.
0: Okej.
1: Okay. Som var någon sån här att hej. Så här kommer kids till.
0: Yes.
1: Så här funkar det.
0: Och det är ju en viktig del av barndomen, eller av mångas uppfostran, är ju sexualundervisningen. Både den man ger till småbarn när de ska förstå hur barnen kommer till, och sen den man ger till lite äldre inför sexualdebuten när man försöker förklara the essentials. Och jag har då inte fått någon där av de här.
1: Bara Pirate Bay.
0: Jag har bara fått Pirate Bay. Och det är faktiskt roligt, för att i somras så var jag hos min mamma då, och sen pratade vi en kväll. Och så bad hon mig recensera min barndom. Eller vi gick igenom liksom uppfostran.
1: Hur många? Var det 5 av 5 toast eller vad gav du?
0: Jag är väldigt nöjd med min uppfostran. Den är nog nära 5 av 5 toast.
1: Nice.
0: Men då kunde också mamma säga vad hon liksom tyckte och kände. Och då förklarade hon att en sak som hon i efterhand tycker är lite... på något sätt kan hon ångra det eller liksom fundera över det. Var att det aldrig gavs en sexualundervisning.
1: Mm.
0: Hon beskrev det sådär som att jag tänkte alltid att i något sätt ska jag göra det, och sen gjorde jag aldrig.
1: Sen glömde jag.
0: No, inte riktigt så, men man har ju massa sådana saker i livet som man tänker att i något skede ska jag säga det här. Och sen säger man aldrig det, för tillfället kommer aldrig. Man har ju det i vänskaper, i relationer, i föräldrarrelationer också. Man tänker att i något skede ska jag säga till min mormor vad hon har betytt för mig. Och sen dör hon. Och sen var det sådär, oj nej, jag sa det aldrig. Och så var sexualundervisningen för min mamma. Och jag vet inte, pappa var tydligen inte delaktig i det här, för att han var på Pirate Bay. Men då frågade just mamma att om det ändå var okej. Jag sa att jag tyckte det var okej, för jag läste ju KP, alltså Kamratposten. Och där finns väldigt mycket sexualundervisning. Och jag upplevde inte att jag liksom gick miste om någon information, och man hade ju det i skolan och sådär.
1: Jo, man fick det ju kollektivt ändå sådär. Man var ju nyfiken med sina kompisar och tog reda på grejer. Mm. Du kunde gå till biblioteket, det fanns mycket i skolan och så. Så det är ju inte heller som att man på det sättet hade så hemskt mycket hemma egentligen.
0: Nej.
1: Eller jag hade inte något minne annat än fröjrumpar och de här bilderböckerna.
0: Det var ju också så att när du har suttit med dina kompisar och försökt förstå det här, så har ditt bidrag varit att, är det så att det är fröjrumpar?
1: Nej, som tur
0: inte.
1: Så tur att det är äldre bröder som börjar fnissa och då i skratt när han sa det. Jag antar att det bara var en vits.
0: Men då tänkte jag på det här med sexualundervisningen. För mig var det en grej också som att jag lite beva inför det. För att jag hörde runt omkring mig att folk var sådär att åh nej, att min pappa hade snackat med mig igår. Vet du? Mm. Det var en sån hemsk pinsam grej som man tänkte att hur ska jag överleva det här? Jag har liksom distinkt minne från att mina scoutledare som är några år äldre än mig har kommit till scoutmöte och varit såhär åh, min pappa hade snackat med mig. Och liksom riktigt när de pratade om det, hur pinsamt det var, hur jobbigt det var. Och det kallades just liksom snacke. Eller det där, the talk, tror jag också man pratar om.
1: Jag tycker det här låter som sådana fake stories som alla berättar om, som inte egentligen händer. Som att på sjuan när pojkar börjar högstadie, så sen var det någon t-kedja och något kul och sen var involverade.

0: Du lyssnar på Extremor med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Herregud, god morgon på riktigt. Vad händer?
1: Nej, jag måste läsa om någon förstod min t-shirtshistoria, men det är faktiskt, nu har någon skrivit in mig, jag hunde inte läsa upp, Fredde har skickat.
0: Vad är det? Vänta, nu måste du backa, manne.
1: Okej. Nu backar det.
0: Bra ljudeffekt.
1: Ska jag berätta nu?
0: Ja, men den där meningen du sa var obegriplig.
1: Det gick en sån här urban legend för pojkar på lågstadien. När de börjar sjuan så kommer du gå till hälsovårdaren, hälsosystern, vad ska man kalla det, på högstadiet, och på sjuan kommer hon ha en t-sked, sätta den vid några kulor på din kropp.
0: Gröna.
1: Kulor. Ja, gröna kulor. Det är olika smaker nu för tiden. Och sen det där ska kolla om grejer funkar eller något sånt. Och det här blir ju
0: om den vaknar till liv.
1: Ja, om björnen vaknar ur idet. Och då det blir ju alla stackars 13-åriga pojkar helt traumatiserade, inklusive jag.
0: Utan att det här någonsin har hänt alltså?
1: Ja.
0: Traumatiserade av tanken?
1: Ja, av tanken. Och sen måste man ju ändå gå på någon hälsocheck. Och så var det typ, vet du, ett vaccin att väga sig och kolla längden.
0: Ja, du, stod, helt... du hade dragit ner byxorna och var redo liksom.
1: Sånt, jag hade med min egna t-shirt. Ja,
0: du hade övat hemma så du visste att den här t-shirten gör tricket.
1: Ja, det funkar.
0: Tittills hade gått igenom olika t-shirten och vissa som gjorde tricket. Men vissa gjorde tricket.
1: Mormors träslev var inte så bra.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: I helgen har både Titus och jag varit på Flow-festivalen, en musikfestival som ordnas varje år i Helsingfors. Och Flow-festivalen är också känd för att den lite blir som en catwalk för de mer modeintresserade.
1: Mm, och det är ju också, jag känner att det är en dag som man, eller ett veckoslut som man får klä ut sig till roliga grejer.
0: Mm,
1: och verkligen pröva på nya grejer utan att man blir stämplad som konstig.
0: Ja.
1: Så får du klä dig i spännande grejer.
0: Ja, det är väldigt mycket andra kläder än man kanske har till vardags. Testa lite outfits, testa lite trender. Och sen är det absolut de som är väldigt modemedvetna. Och sen är det väldigt, väldigt många som försöker vara i tiden. Ha rätt trend. Vad kommer vara årets festival-look och sånt. Så det betyder också att väldigt många i sitt försök att vara unika ser väldigt liknande ut.
1: Ja, det är ju en skara som ser hemskt likadan ut där.
0: Mm, och ungefär med det, men...
1: Nej, ja, det är sant. Men nu är det ju roligare om man ska utnyttja chansen till att du får pröva lite spännande grejer. Så jag personligen tycker att det är häftigare med de som vågar pröva något nytt och testa och inte sätta på det basic. Det här är flow-outfiten det här året.
0: Det är klart att det är roligare. Men det är ju inget fel på att se vanlig ut heller.
1: Nej, det är sant.
0: Och en av de stora modetrenderna nu som har kanske kommit in de senaste 2 åren och som lite letar sig in till Finland, men den känns lite out there, så man ser den kanske mest bland de mer moderiktiga, modiga människorna. Och det är ju scarfen. Och inte bara den allmänna scarfen. Scarfen kan man göra med oss väldigt brett. Jag har för tillfället en scarf runt halsen. Man kan knyta en scarf i byxorna. Det var ju väldigt trendigt i ett kedja när man skulle rocka.
1: När man var rockstjärnslivets levde. Rockstjärnsliv.
0: De orden.
1: Mm.
0: Och nu för tiden är ju den här nya scarftrenden den att den ska vara på huvudet. Och jag kan inte beskriva det på något annat sätt än som i Office, som Prison Mike har scarfen på huvudet.
1: Ja, men talar du om amerikanska Office nu?
0: Jo, men jag kan förklara det nu i ord för de som inte har sett amerikanska officen. Prison Mike, han har scarfen på huvudet på det sättet att man viker en trekant av sin scarf.
1: Snackar vi kommunistbabuska nu som är ute på fältet och jobbar? Det är en sån...
0: Nej, inte att du knyter den under hakan och...
1: Nej, men på huvudet.
0: Ja, men du knyter den på huvudet så att du lägger långsidan längs med pannan, nedanför hårfäste. Och sen knyter du bak en knut. Så lite så här som...
1: Lite piratigt.
0: Jag är flint och jobbar i trädgården.
1: Just det. Ja. När vi var i Paris för kanske 10 år sedan med Ellen, min fru, så var vi ute på en nattklubb och dansade till dunk-musik.
0: Ja.
1: Och hon hade duken på huvudet 10 år före.
0: Yeah.
1: Nej, men det var inte som var poängen.
0: Trenda kommer
1: var
0: att gå.
1: Ja. Och så var det någon som kom och talade med oss som var från Östeuropa och så sa han, in my country, when women go to church, they have the scarf like that. Och men vi var på nattklubb då istället.
0: Just det. Men scarfen ska alltså specifikt inte knytas under hakan, utan den knyts bak och den ska inte sitta så här som en fin bondflicka som har liksom lite pannluggen framme, utan den ska sitta ner på pannan.
1: Mm.
0: Så alltså att man ser ut som att jag ska gå på fängelsegården och lyfta tunga vikter.
1: Mm, piraten är här.
0: Mm. Och jag har nu ett och annat att säga om den här scarftrenden. Och det är att det här är hot people propaganda.
1: Hot people, varför då?
0: För att det här är typ av look som bara väldigt, förlåt, och du får säga emot det, men jag orkar inte höra på det. Det här är en trend för snygga människor. Det här är en trend som snygga människor kan pull off. En vanlig kan inte på riktigt med pockarna lägga scarfen på huvudet så att du har kanten nere ovanför ögonbrynen och du knyter den bak och du ser ut som att du har en bald cap på och sen kommer håret ut utanför.
1: Du knöt just den där scarfen på ditt huvud på det sättet som den ska knutas. Ja. Och det såg ju riktigt trevligt.
0: Nej, det ser så fruktansvärt ut. Det har också ett par hörlurar under.
1: Det är extra fint.
0: Och jag förstår att du är en sån här friare människa som tycker att stil i sig är intressant och roligt. Men väldigt många klär sig för att vara snygga. Och scarfen hjälper inte. Jag tror att scarfen är hot people propaganda. Det är för att snygga människor vill att alla ska ha på sig scarfen så att det ska bli tydligare vem som är ful och vem som är snygg.
1: Aha.
0: För att i den här scarfen så är fula människor fulare och snygga människor är fortfarande snygga. Så jag tror att det här, jag säger det nu, det är hot people propaganda. Ta av dig scarfen om du är ful, det funkar inte.

0: trendmedvetna människor, och därför har vi nu satt varsin skarf på huvudet, så som de flesta såg ut på Flowfestivalen i helgen.
1: Nu för de satt ju den på det där otuffa sättet som du visar nyss.
0: Christian Mike sätter, viker dig en trekant, sätter det på huvudet lite som att du skulle vara en bondflicka som ska gå ut och mjölka, men du sätter inte den lite bak på gässan, utan du sätter den mitt på pannan, så att det ser ut som att du har en bald cap och sen kommer håret ut.
1: Och lite sådär piratigt av sig. Men jag måste ju också
0: rocka... Hot people propaganda.
1: Just det, för du tänkte att då blir alla snygga extra snygga för att de inte ser fula ut.
0: De snygga blir ju inte fula, men de fula blir definitivt fulare. Och jag kan ställa mig till den skaran. Men...
1: Det låter inte som att du har en skarp på huvudet, eller det är ful jag att du har på huvudet.
0: Men nu har jag satt skarpen på huvudet inspirerad av hur Titus såg ut under helgen. För att en skarp är ju ändå en skarp, den har ju hemma på festival.
1: Jo, jag hade en sån här vit trevlig skarf. Jag måste ha den båda dagarna på huvudet för den var så trevlig. Och det var alltså Big Up Edvin, kära morfar som är uppe i himlen nu. Hoppas du har din skarf på huvudet där också. Och det var så att man knyter fyra små knutar i varje hörn. Jag antar att det här är lite sådär Lucky Luke, Mami Luke, med du pyjamasbyxor från Vilda Västern som har lucka i rumpan. Kommer du ihåg dem?
0: Jag vet vad man luckar jag faktiskt.
1: Nej, det känns sådär som det samma era. Vi snackar 1850-tal till 1900-tal typ.
0: Ja, du ska ut och byka.
1: Ja,
0: den känslan.
1: Just en sån känsla.
0: Med ett sån här drivjärn i kön. Men jag har lärt mig skarfen och knyta varje hörn i en dubbelknut bara. Från att när man var ung och det var sommar och det var hett, så då sa mamma och pappa alltid att knyt din bandana och doppa den i en regntunna som man hade då såklart vid hörnet, för att man är ju en sån. Och sen så ska man slänga det på huvudet. Så på jättemycket av barnbilderna så har man en sån drypande blöt bandana på huvudet med de här fyra hörnen. Så sen blev det en sån här TB när jag såg att Titus hade haft samma look, såg jag på din Instagram.
1: Ja, men jag hade ju in den, var tyvärr inte våt för det var ju inte så hett. Men det är ju jättesmart för att mycket hetta går ju ut ur huvudet.
0: Ja, och alltså jag kan
1: mycket
0: just...
1: Mycket hetma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu när jag ser på Titus,
1: ja,
0: som ju alltså har den här skarfen på huvudet, så jag förstår ju nog den där idén om att så här, man blir fri och modig till för att lekas med och det finns inga regler. Men liksom, alltså, inte på något sätt så kan man ju definiera det som du och jag nu tittar på, alltså varandra, som snyggt.
1: Nej, men vad är snyggt nu egentligen?
0: Nå, inte här.
1: Det är ju hur man bär det. Men... Om vi bär det här snyggt så kan det bli snyggt.
0: Tycker du vi bär det snyggt?
1: Jag tycker vi bär det snyggt. Du tycker det är sådär relaxed och chill och trevligt och sympatiskt.
0: Det är bara att fortsätta nu då.
1: Absolut.

0: kravslösfyllde ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss

0: Igår så kom EM i friidrott till sin enda. Det är slut för den här gången och Finland kan lämna med 3 medaljer. 2 guld.
1: Torget.
0: Två guld, en i slägga och en i maraton. Alisa Vainio sprang inte bara maraton och vann, utan sprang typ 4 minuter före tvåan. Och nytt EM-rekord på det som har kallats den tuffaste maratonbanan någonsin i EM-sammanhang.
1: Det var ju så tufft när hon sprang så hårt att det där till och med Alexander Stubb ringde henne före hon hade gått ut och talat med pressen.
0: Ja.
1: Det var Husin som skrev det här, men det hade varit svårt att höra vad Stubb sa i samtalet. Nice nyhet!
0: Sa Alisa Vainio det. Det var svårt att höra Stubb.
1: Ja, det var svårt att höra för det var så mycket oljud där.
0: Men Alisa Vainio sprang alltså hem EM-guldet. Det andra har vi ett silver i stavhopp av Vilma, tidigare mort och numera helt, eller var det så? Men bara damer såklart som har gått hem med medaljer. Men Alisa Vainios den här maratonguld är ju kanske den största bedriften nu för Finland i det här EM, för det var så överlägset.
1: Ja, hon hade väl varit långt före den andra som var bakom.
0: Jo.
1: Var det 10 minuter eller hur?
0: Nej, inte 10, men 4 någonting. 2 timmar.
1: 2 timmar före.
0: Ja, exakt. Hon sprang ner på 2:20, vilket är så insane. Och när man jag såg lite av den målgången sen. Och det har kallats en jättetuff bana där i Birmingham, för det här var väldigt backigt, så här typiskt engelska backar i städer. Och det ser alltså sjukt ut på den här videon när hon springer upp och så springer hon brant ner och så springer hon upp och så springer hon ner. Och tydligen är det ju så, man springer väldigt hårt, att det där med att springa ner, så tänker man, vitsi vad nice. Det är ju inte alls nice, för det är sjukt ansträngande för benen.
1: Ja, det är samma sak när man har fjällvandrar. Det är nästan lättare att gå upp än att gå ner.
0: Det är när man vet att man blir gammal.
1: Jag hade det här när jag var 7.
0: Vi hade alltid så att när vi var och vandrade med familjen så kunde vi barnen säcka efter på vägen upp. Vi var alltid, vi orkar inte, vi vill inte. Och sen på vägen ner så måste man vänta på mamma och pappa i typ en timme. För att de var, aj, mina knä, aj, mina höfter.
1: Det bästa var att springa slalom, för då delar du upp knästötarna passligt. Så att du inte går rakt neråt, för att då tar knäna mycket damma. Men exakt, om du svänger av och an,
0: ja,
1: så går det på höfterna istället. Där lärde jag mig som 20-åring.
0: Bra. Att de inte har tagit det till en anstalt direkt. Grattis Alisa Vainio, alltså helt sjukt guld. Och i lågstadiet så lärde jag mig den fina ramsan: ettan förlorar, tvåan vann. Trean kom till himmelen, fyran försvann. Och ettan förlorar, tvåan vann gäller lite också för det här maratonet för damer. Och jag förstår att det låter oroväckande nu eftersom att vi har haft en finländare som har vunnit. Men jag ska dra mitt argument för att ettan förlorar.

0: När jag kom till himmelen fyran försvann, den ramsan lärde jag mig i lågstadiet och den ska jag nu applicera på EM, damernas maraton.
1: Det låter som en ramsa för förlorare, för att den som är först vinner ju.
0: Det var en ramsa som användes alltid om man rejsar för att hinna någonstans. Vi har ofta sagt att vi rejsar för att komma till klassrummen när man gick mellan olika klassrum i skolan.
1: Ah,
0: så sprang man i korridoren.
1: I dörren,
0: ja.
1: Just det.
0: Och sen var det alltid de som kom, alla som kom efter ett, när man sa ett för ordet var vann, för att man ville dra ner den där som vann på jorden.
1: Just det.
0: Och sen direkt om man hade vunnit och någon drog den ramsan, så var man såhär, jaha, då går jag och avsluta det här. Men jag vill prata om tvåan i maraton. Alisa Vainio, finländska Alisa Vainio vann, grattis. Ungerns Lili Anna Vindikstott kommer tvåa. Och hon springer då in och Alice hade ett stort försprång, men tvåan hade bara ett ganska litet försprång för trean, så att de hade liksom mer av en fight to the end för att komma då två. Och när hon springer över mållinjen eller när hon liksom är på upploppet, så tänker jag, vad är det som händer nu? För de har ju alltid såna här, då var jag så alla trosor BH, det är ju deras look. Så tänker jag, okej, hon har trosor BH, har hon liksom någon slags tatuering? Hon har skitit ner sig.
1: Alltså, syns det på ben eller bara på byxorna? Eller har det...
0: Nej, hon har ju trosor, så det som syns mest av att det är liksom något slags brunt hela vägen ner till skorna.
1: Nej!
0: Skita ner sig, queen. Och det är ju helt möjligt att när man tränar väldigt hårt och springer speciellt just sån här långdistans, i triathlon kan det hända. Alltså, hon har skit i ner sig.
1: Får man inte stanna klockan och byta byxor och fortsätta?
0: Hon har haft...
1: Jag måste bara vänna lite pausa.
0: Hon har haft rännskita. Och

0: efter att hon kommer i mål så är hon så glad att hon sätter upp händerna. Och då funderar lite så att kanske hon inte har märkt det här på något sätt. För man kan vara så in the moment. För sen kommer någon och snabbt lägger en filt runt henne.
1: Mm.
0: Kommer någon och springer med sådär äcklig polyesterfilt och censurerar det som har hänt. Och då är det som att hon lite märker. Och sen när alla andra står där och tar sina bilder för vet du, pressen, de är i det här målområdet. Så sitter hon alltså på golvet. Eller på marken på asfalten. Med en vattenpasta och liksom tvätta kakka.
1: I målet
0: liksom, där står den här som kom trean, en britt. Så hon står liksom med Union Jack där och fotas. Och sen sitter ungens Liliana Winding stått med en vattenplatska och försöker liksom med sina bara händer. Hon har inte fått en handduk eller någonting. Så torkar av sig, tänker, shit. Och på något sätt är det ju en jättesorglig bild. Men sen tänker jag att hon går ändå sist och slutligen och lägger sig med ett EM-silver i maraton.
1: Det är sant.
0: Så att mitt råd nu är att om du har en måndag där du bara vill ge upp, innan du har skitit ner dig, så har du inga bra skäl för att ge upp.

0: Förra veckan fick vi lära oss att det har funnits en SS-soldat i Danmark som på 1960-talet har, eller ex-SS-soldat då, för att nazisterna fanns inte så mycket av då, just då, aktivt från Tyskland. Men gammal SS-soldat från Danmark som har donerat mycket CD-svätska. Och speciellt då till Finland, Stockholm, Sverige och Danmark. Och lite väl i Norge också.
1: Tyskland var det.
0: Tyskland också.
1: Tyskland, Danmark, Sverige, Finland.
0: Just det, så nu kan det finnas lite nazistiska halvsyskon till det här barnet.
1: Det är de bekräftade. Det finns 15 bekräftade barn hittills, men det har ju kommit via sån här DNA-testing, så det finns ju flera säkert ute där.
0: Och då tänker man att man skulle lära sig då, för nu råder det brist på CD-svätska i Sverige. Så det där, då har de funderat, vad ska vi göra? Och då har Sverige börjat köpa in CD-svätska från Danmark. Och det är speciellt då, de hade ju donerats mycket till Karolinska i Stockholm.
1: Ja.
0: Från Mr. Frisch, vad hette han?
1: Walter Frisch.
0: Walter Frisch, så hade donerat till Karolinska. Och nu är det då så att Stockholm fortfarande köper in CD-svätska från Danmark. Så det känns ju som att de inte har lärt sig så hemskt mycket.
1: Trots den här nazi-incidenten så fortsätter de ta den danska nazist-sperman.
0: Nazist-seden in i landet. Förutom då Skåne, och det är ju ganska spännande. Skåne vägrar, och de har istället...
1: De vägrar ta emot den danska.
0: I den danska vätskan. Ja, vilket är ju spännande, för de är ju grannar med varandra.
1: Ja.
0: Och istället har de valt att rekrytera människor.
1: Okay.
0: Men vad betyder det?
1: Att rekrytera CD-donatorer.
0: Gillar du att hacka tatt? Sök jobb till Skånes centralsjukhus.
1: Vi har skaffat nya tidningar. Vill du vara först med att bända pärmen?
0: Och donerar du en halv liter kan du få en padda på köpet.
1: Det är sant. Hej, i Norge, om man donerar blod så får man ju en muminmugg. Så är det liksom det de har i Skåne. Men vad är det man får då? En iPad känns ändå lite att ta in, nu ska vi inte överdriva.
0: No, men jag tänker, vet du, för då får du titta på levande bilder och inte måste bläddra i tidningar.

bara säger att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken. Yeah.

0: I Sverige finns det brist på sed, inte hos människorna, men i sjukhusen, de som jobbar med inseminering och donationssperma. De har brist på sperma, samtidigt som ett uppmärksammat fall cirkulerar där en dansk tidigare SS-soldat har donerat en hel del sperma som har använts åtminstone 15 barn, har honom som pappa, och det är oklart hur många de är, och det här är lite obehagligt såklart för vissa. Så trots det här så vill Sverige alltså importera dansk sperma. Men Skåne säger stopp.
1: Fast de inte har förstått att det kan ju finnas några spännande kandidater där.
0: Spännande ideologier i simmarna.
1: Ja.
0: Skåne satsar på alternativ rekrytering.
1: Ja, Skåne har då istället gått för att hej, vi vill inte ha dansk vätska hos oss. Vi ska lösa det här på annat sätt. Och då har de tänkt att vi tänker rekrytera människor som kan komma och hacka tatt till sjukhuset och fylla på skafferiet. Men då är det ju spännande att hur blir man rekryterad till något sånt här?
0: Ja.
1: Och är det ett heltidsjobb? Kan du få sjukledigt? För det kan ju vara ganska tungt om du håller på 8 timmar per dag.
0: Ja.
1: 5 dagar. I veckan.
0: Jag tänker att kanske inte helt ljusjobb, mer så här bisyssla. Spontant tänker jag att studerande, jättebra.
1: Bra extra knäck.
0: Ja, de önskar ju göra lätta saker för pengar. Muminmuggarna som man får i Norge när man har donerat blod, det tycker jag också var ett bra alternativ. Kapitalismprylar.
1: Något kul, men kanske pengar skulle vara det bästa. Och det är sant, studerande ju, eller arbetslösa överlag kunde ju hitta ett nytt sätt att tjäna kosing på.
0: Jag har förstått att ett av problemen, jag vet inte exakt hur det är i Sverige, men ett av problemen eller utmaningarna med att donera sperma är att få folk att donera sperma är att man som barn när man växer upp har rätt att få veta vem ens föräldrar är. Det hör till liksom sådana rättigheter barn har. Man har rätt att få veta vem sin förälder är. Jag tror att om det skulle vara helt anonymt så kanske folk skulle vara mer villiga och slänga runt sig lite sed.
1: Ja, sprida sin vätska. Men man måste ju granska sig ändå på något sätt då.
0: Absolut.
1: Tydligen inte med ideologier och så, men jag tänker att en studerande kan ju har dåliga livsvanor och dricka mycket och ha det kul. Så det där, du vill ju inte...
0: Dåliga livsvanor.
1: Du vill ju inte ha barn med dåliga livsvanor.
0: Nej, och då, men då är det ju svårt att ge betalt till människor, för jag upplever ju att man ska ha liksom ett jobb, på tal om bra livsvanor. Om du då inte har ett jobb och därför går och försöker extra knäcka, så betyder det att du har dåliga livsvanor.
1: Jag tänkte genast på att man kunde ju gå till ett kloster. De får ju inte hålla på med sånt, så kunde man få lätt sin börn.

0: Jag är feminist, skulle jag nog säga. Och jag vet ändå, eller jag har lärt mig med tiden att handlingar pratar mer än ord. När jag var yngre kunde jag verkligen käftas med människor om liksom den här själva kallandet sig själva av feminist. Att jag tyckte det var det viktiga. Och sen med tiden har jag lärt mig att det kanske handlar om vad man gör.
1: Att actions speak louder than words.
0: Straight up. Och det är ju någonting kanske som kommer med åldern, att man liksom får lite mer, man fastnar lite på detaljer som ung, speciellt så här politiskt och ideologiskt. Och sen ju äldre jag blir, desto mer mjukare tycker jag att jag blir, och jag ser mer gråzoner.
1: Och man är ju överlag mer inriktad på extrema grejer när man är yngre. Sen när man blir äldre blir man trött och orkar inte med så mycket.
0: För jag börjar se det lite så här på samma sätt som att människor som gör rasistiska saker sällan kallar sig själva rasister. Att det är ändå han handlingarna som räknas. Och då vill jag komma vidare till en insikt jag har haft på helgen om det här. Och jag har haft en insikt om min pojkvän. vi var på Flow-festivalen tillsammans. Och där finns mycket olika scener och mycket olika musik och musik som spelas samtidigt och sådär. Och då kunde han emellanåt föreslå lite olika artister. Jag var så här, jag vill gå hit, och sen sa han, ja men jag har hört om eller de här spelar här. Inte så här, jag har hört dem, utan alltid de här spelar här. Och sen är det så här, ett random band som jag aldrig visste att han har lyssnat på, liksom överhuvudtaget helt obekant för mig. Och sen insåg jag att i något skede att det fanns en röd tråd här. För att om han sa att hej, jag skulle vilja få hit och lyssna på de här, så då frågar man ju alltid, vad är grejen med dem? Vad är liksom pitchen här? Varför ska vi få hit? Och varenda en av hans pitchen börjar med det är sådana all female band.
1: Aha! Han försökte sälja det extra bra till dig.
0: Nej, det handlar ingenting om att sälja det för mig. Utan det är som en grej med min pojkvän. Jag skulle absolut säga att han är feminist. Och han skulle säkert också kalla sig en sån. Men det är liksom någonting med när han hör all female något. Så är han alltså, det är så kova. Liksom, enligt min pojkvän rate, det finns något coolare än en all female någonting. Alltså vare sig det är band, alltid om det är liksom kvinnor i mansdominerade grejer, så är det såhär, visst, man måste störa, det här är så bra, det här är så sistigt.
1: Men är musik mansdominerat?
0: Nej, inte, men specifikt liksom vissa genrer.
1: Så ja, då var han, det, såhär, sant,
0: det här
1: ja.
0: Är ett all female punkband. Och i band så är det ofta kanske just att många av de som spelar instrument.
1: Ja, a bunch of bros. Och
0: a bunch
1: sen
0: of bros, finns
1: det
0: en kvinnlig sångare.
1: Ja, sant, det har varit ett gå till recept länge.
0: Så jag vet inte vad jag ska tolka in i det här, att han är väldigt besatt med någonting all female. Igår var vi då på ett all female Korean punk band.
1: Ah, jag ville säga det, men jag hade ingen biljett igår, för jag måste rehabba mig för att må bra idag. Och inte Magnus känns bra idag heller.
0: Men jag tycker det är så lustigt, det är någonting med det. Och ibland tänker jag, ska jag känna mig hotad? För att det är ju just det som är frågan då, som man blir att stanna kvar med i huvudet. Att är det så att han är hardcore feminist, eller är det så att han bara är jättehetero?

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Att du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Russia, here are Julia Volkova and Lena Katina.
1: När Tattoo plötsligt dyker upp så är det ju en total bomb.
2: Och de på något sätt höll mig i handen när jag kom ut.
1: Jag tyckte att det var helt sensationellt.
2: Sen så var det ju vita heterosexuella män som stod bakom och höll i trådarna.
3: Regnet vräker ner från den mörka himlen. Under rader av svarta paraplyer står en anonym grå folkmassa. Apatiskt stirrar de in genom ett högt, taggtrådsbeklätt stängsel. På andra sidan står två genomblöta tonårstjejer klädda i skoluniform. Slipsarna är prydligt knutna, men de vita skjortorna har blivit genomskinliga och de rutiga kjolarna är väldigt korta. När regissören ropar action lutar sig den mörkhåriga tjejen fram och kysser sin rödhåriga vän. Det är höst i Moskva år 2000 och 15-åringarna framför kameran

0: Det är stimmigt in i den fullproppade logen. 90-talet börjar närma sig sitt slut och den rikskända sång- och dansgruppen Nipa Sede gör sig redo att kliva ut på scen.
1: Det var en grupp där unga musikbegåvade barn fick delta.
0: Charlotte Nordin Sundberg var under några år Sveriges allra största tattoo-fan.
1: Och det var som liksom en rotation av barn som kom och gick från den här gruppen.
0: Helt klädda i vitt intar de välkammade ungdomarna den stora pastellfärgade scenen. I ett framträdande som sänds på ryska kanal 1. Längst fram vid scenkanten står den blivande flickfavoriten Vlad Tapalov och Rysslands framtida bad girl Julia Volkova. Kanske är det den vuxna kortklippta frisyren, den skräddade vita dräkten eller hennes lugna utstrålning som gör det. Men det är svårt att tro att den självsäkra sångerskan bara är 13 år.
1: Julias föräldrar, de insåg tidigt att hon var väldigt begåvad inom musiken. Så de drev henne liksom framåt och var nog rätt så pushiga, tror jag. Redan när hon var 6 år så började hon till exempel spela piano och sjunga.
0: Solisten Julia är långt ifrån den enda medlemmen vars familj satsat stort på sitt barns talang. Längre bak på scen står en 1 år äldre, fräkniga och rödhåriga, Lena Katina. Hennes pappa är musiker och precis som Julia har hon sjungit och spelat instrument i flera år.
1: De växte ju båda upp i Moskva, i Ryssland, i medelklassfamiljer. Och musik och dans var jätteviktigt för båda tjejerna redan från när de var små.
0: Lena och Julia lär känna varandra och musikgruppen blir en fast punkt för dem i en rätt stökig tid i landet.
2: Ryssland i slutet av 1990-talet var ju på något sätt en slutpunkt av ett otroligt oroligt årtionde som började med Sovjetunionens fall.
0: Kulturjournalisten Fredrik Wadström har tidigare varit Sveriges radios korrespondent i Ryssland.
2: Fortsatte med någon slags drömmar om ett nytt demokratiskt kapitalistiskt Ryssland där man kunde tjäna pengar. Och sen kraschade 1998 med en valutakrasch och en rubelkris som gjorde att väldigt många människor faktiskt förlorade otroligt mycket av sina tillgångar. Och politikerna har inget riktigt att erbjuda, inget riktigt svar. Och en otrolig besvikelse infann sig i hela samhället där man tyckte att vad är det här värt och hur ska vi komma vidare? Och det är ur den här situationen som drömmen om ett stabilt och kanske lite hårdfört Ryssland, en stark ledare, kommer och får sin näring av den här lite kaotiska situationen.
0: Samtidigt som Julia och Lena repar städade körsånger drar Fredrik Wadström runt på olika undergroundklubbar i de ryska storstäderna.
2: Och som ju är liksom en slags befrielsekänsla eftersom den här musiken och en del av de musikerna till och med har ju varit förbjudna på 80-talet och tidigare i Sovjetunionen. Och nu finns det här plötsligt tillgängligt, även om det inte är jättestort och jättekänt, så finns det ändå en känsla av att allt är möjligt och det här som vi trodde att vi aldrig skulle få kunna se i öppet ljus, nu finns det i samhället.
0: Musiken som spelas på radio och tv är dock något helt annat.
2: Vid sidan av den här underground-scenen så finns det ju förstås en stor kommersiell popscen med olika grupper och artister som försöker göra kommersiell musik. Men den är ju också väldigt sluten i sin egen kulturella sfär, som ju är jättestor. Vi pratar inte bara Ryssland, utan vi pratar ju om den ryskspråkiga sfären som sträcker sig in i

0: Belarus, Ukraina, Baltikum och andra länder. Och den är inte bara det för att de sjunger på ryska, utan det är också någonting i stilen och produktionsteknik och melodier som är liksom hemsnickrat och på sitt eget sätt. Det är omöjligt att tänka sig att den här musiken skulle kunna nå bortanför den här kulturella sfären.
1: ...500 nervösa tonårstjejer väntar tålmodigt på sin tur utanför Mos filmstudio i Moskva. Det är början av 1999 och den som ligger bakom dagens audition är den 33-årige mångsysslaren och aspirerande musikproducenten Ivan Chapovalov.
2: Och innan Ivan blev musikproducent så arbetade han som barnpsykolog tydligen och reklamchef. Han beskrevs som väldigt kreativ men också väldigt manipulativ.
1: Nöjt betraktar han den långa kön av huttrande småtjejer. Två av dem är körkompisarna Julia Volkova och Lena Katina. Vid 14 års ålder har de blivit för gamla för barngruppen Nipasedi. Och nu är de redo för nästa grej. Lena tar några djupa andetag. Hennes röda burjahår står som en gloria runt huvudet när hon börjar sjunga en av Roxettes allra största hits.

0: Av de hundratals hoppfulla tjejerna är det just hon som blir utvald till Ivans nya satsning. Det är dock lite oklart vad den excentriske producenten har för vision. Men under månaderna som följer får Lena spela in några olika demos. Bland annat låten Jugoslavia, som kritiserar NATOs pågående bombningar av Serbien.
1: Над вечерним Дунаем разносится белый цвет, белый цвет.
0: En låt som går helt i linje med den ryska officiella hållningen till Balkankriget.
2: Det kom ju väldigt mycket ur det där som hände då, att Ryssland bestämde sig för att stå nära Serbien och kritisera väst, NATO, bombningarna av Belgrad och också inte kritisera Serbien för Kosovo-kriget och andra saker som Serbien hade gjort under 90-talet.
0: Ivan Chapovalov är nöjd med Lenas insats. Men han kan inte skaka av sig känslan av att det är något som saknas i hans nya musiksatsning. Först under sommaren kommer han inse vad det är. Och inspirationen kommer från ett riktigt oväntat håll.
3: Jag vill gå på rave.
4: Gå på rave?
5: Då hos din mormor, ja.
3: Eller så kan vi råda en pensionär eller något.
5: Du är ju sjuk i huvudet.
3: Kul.
4: Ni är så tråkiga!
0: Lukas Moddisons långfilm om de två lesbiska tonårstjejerna Elin och Agnes.
3: Varför måste vi bo i fucking jävla kukom?
0: Som på engelska går under titeln Show Me Love har otippat nog blivit en indie-succé i Ryssland.
3: Hallå! Här är jag. Här är min nya tjej. Skulle ni kunna flytta på er? Vi ska gå och knulla.
0: En av dem som golvas av filmen är producenten Ivan Chapovalov. Och fucking Åmål ger honom en idé. Han ska inte skapa en modern tonårsstjärna, utan två.
6: Hallå.
0: Julia Volkova tvekar inte en sekund när Ivan ringer med sitt erbjudande. Och i och med det är Tattoo skapat. För att Lena och Julia ska förstå Ivans vision sätter han dem framför en tv och trycker igång fucking Åmål.

0: Det fejkade regnet öser ner över Lena och Julia. Det är höst i Moskva år 2000 och termometern har inte ens orkat sig upp över 10 grader. De fnittriga tonårstjejerna gör sitt bästa för att inte hacka tänder när kameramannen koncentrerat rör sig runt dem. Det är musikvideoinspelning för gruppens första singel och mycket står på spel. 15-åringarna fattar varandras händer framför det höga taggtrådstängslet. De må bära samma genomblöta skoluniform, men i övrigt är de nästan så olika man kan bli.
1: Lena hade ett lägre register i sin röst och Julias röst var ju mycket ljusare.
0: Fanet Charlotte Nordin Sundberg igen.
1: Julia, hon var ju ganska provocerande som person. Hon hade väldigt stort självförtroende. Och Lena, hon var lite mer i bakgrunden. Hon tog inte riktigt lika mycket plats. Och utseendemässigt så var de ju varandras motsatser. Lena hade ju rött, lockigt, långt hår och Julia kort, svart, rakt hår.
0: Utan att de riktigt förstått hur det gått till så har de kastats in i det som kommer att bli Rysslands mest provokativa musiksatsning någonsin.
1: Och det handlade ju inte bara om musiken utan om en stark image och personligheter, connection till fansen. Och det var nästan som att musiken inte var huvudsakerna utan själva imagen runt tjejerna.
0: Deras läppar har hunnit bli blå och lila när Julia och Lena trevande lyder Ivans uppmaning och börjar kyssas framför kameran. Men det krävs en hel del omtagningar. De stelfrusna tjejerna börjar nämligen att skratta hela tiden, vilket i sin tur gör Ivan rasande. När Julia och Lena till slut får till kyssen tittar de upproriskt ut genom stängslet. På den anonyma grå folkmassan som står där och stirrar.

0: när Tattoo plötsligt dyker upp från ingenstans kan man säga, så är det ju en total bomb.
1: Fredrik Wadström igen.
0: Jag tyckte att det var helt sensationellt. Och det kanske var just för att den här kombinationen av att det här farliga utmanande från den ryska underground-scenen som jag hade följt under flera år på rockklubbar i Sankt Petersburg och Moskva plötsligt fanns med som ett moment i en mainstream poplåt, och det var ju väldigt fascinerande.
1: Tattoo klättrar direkt upp på de ryska topplisterna, och Fredrik kan knappt tro att det är sant.
0: Om man har varit i Ryssland som jag hade då ett antal år och visste om hur konservativt samhället är, hur homofobt samhället är, så var det ju liksom gick det ju en rysning om kroppen. Det var en väldigt märklig upplevelse.
2: Собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина.
1: Under nyårsafton 1999 meddelar Rysslands första demokratiskt valde president Boris Jeltsin att han avgår. Den som förmedlar budskapet till nationen via ett tv-sänt tal är hans efterträdare, Vladimir Putin.
2: Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства.
0: Det man kan säga om Ryssland i början på 00-talet var att det var ett samhälle som vilade på olika ben.
2: С новым годом вас. С новым веком.
0: Om vi idag ser ett Ryssland som är väldigt monolitiskt, där det inte finns utrymme för en massa olika åsikter, utan det finns en bestämmelse för att så här ser staten på vad man ska tycka, och då är det bara att följa det. Och går man utanför det så kan det bli rent farligt. Och så var det ju inte i början på 00-talet. Då var ju samhället en slags dragkamp mellan olika krafter. Och det här, när Tattoo dyker upp med den första singeln, då är det så uppenbart att det är ett inlägg i den dragkampen. Alltså någon försöker dra samhället i en riktning av, vad ska säga, öppenhet, tolerans, utmana inskränkta föreställningar. Och sen förstås att kommer det en massa reaktioner på det. Men det är ett läge där det inte går att säga självklart vem är den starkare här? Vem kommer att gå vinnande ur den här striden?
3: Sen så var det ju... Det var ju två vita heterosexuella män som stod bakom och höll i trådarna.
1: Charlotte Nordin Sundberg igen.
3: Och det hjälpte nog också möjligheten med att släppa den här första singeln med tillhörande hångelvideon. För det blev liksom inte lika hotfullt eftersom den var ganska tydligt en produkt skapad av en man. Och många såg nog också kopplingar, tror jag, till porrfilmsindustrin där lesbiska porrfilmer i 99% av fallen var produkter skapade av män för män. Och det fanns liksom inget riktigt feministiskt bakomliggande och därför inget hot mot mannens behov av att vara behövd sexuellt.
1: Vad huvudpersonerna själva tänker om sin lesbiska image är det ingen som vet. Eftersom Ivan Chapovalov inte låter dem göra några intervjuer under de första månaderna. När ryska MTV fångar dem i vimlet i början av 2001 säger de två tonåringarna att allt de kan berätta är att de heter Lena och Julia.
4: Большому сожалению, мы интервью не даем. Я думаю, что в ближайшее время давать не будем.
5: Можете это время сказать, что нас зовут, как нас зовут? Юля, Лена.
1: När reportern frågar om man istället för en intervju kan få se en kyss, dyker den flinande Ivan upp bakom tjejerna.
6: А если вы интервью не даете, может поцелуете?
1: Nöjt ser han på när Lena och Julia lutar sig mot varandra och ger reportern det han vill ha.
4: Det är problem.
3: De vill ju jättegärna vara kända, göra musik, stå på scenen och få det här kändiskapet som väldigt många unga personer längtar efter att få, liksom, att få bli sedd och så vidare. Men just det här att de blev porträtterade som lesbiska, att de bara skulle vara i ett förhållande, det var egentligen ingenting som någon av dem ville.
7: До сих пор не понимаю, как мне удалось себе это перебороть, потому что очень долго по этому поводу переживала. Мама, там надо будет целоваться.
1: I dokumentären The Anatomy of Tattoo berättar den försiktiga och troende Lena Katina några år senare att den lesbiska imagen var svår att hantera i början. Både för henne själv och hennes familj. Men hon peppar sig med att det bara är ett kommersiellt trick. Ett PR-stunt som utan tvekan lyckas. Våren 2001 kommer debutalbumet och det blir en succé. Inte bara i Ryssland, utan i hela det forna östblocket.
0: De går från noll till absoluta toppskiktet. Jag tror att under 2001 så gör de 150 konserter.
1: Den pampiga konsertsalen i Charkiv i Ukraina är helt fullproppad med ungdomar. Det är söndagskväll i september och spelningen börjar närma sig sitt slut. Julia och Lena har slitit av sig sina rutiga skoluniformskjolar och skuttar omkring på scenen, endast iklädda vita linnen, trosor och blå knäskydd. Innan de kör igång nästa låt väljer de ut en handfull personer i publiken som får komma upp på scenen. Julias korta, mörka, pluppliknande frisyr spretar åt alla håll när hon exalterat uppmanar två tjejer att kyssas, precis som hon och Lena brukar göra. Till publikens stora förtjusning lyder de. Julia skuttar glatt vidare till två killar med bar överkropp och ber dem göra samma sak. Hångeluppvisningen är ett stående inslag i deras konserter. Här fångat i en dokumentär som sändes i den ryska tv-kanalen TVS.
8: ДК в Пскове. Выходите вы.
9: Цирк.
8: Цирк, да.
1: En intervjuspecial gjord av den ryska influensen Xenia Sobchak 2021 berättar en förtjust Lena att de fick fans av samma kön att hångla hela vägen från ryska Pskov till Azerbaijans huvudstad Baku.
9: Это вот прям вот реальный фан. У нас, я говорю, у нас в Баку люди целовались.
0: Man känner att där är de liksom orörbara. Ingen kommer åt dem.
1: Tattoos debutalbum säljer över 1 miljon exemplar. Men Ivan Shapovalov är inte klar. Han siktar ännu högre. Och i januari 2002 kliver han, Lena och Julia på ett plan till England.

0: får försöka själv om man är så missnöjd. Inom 5 minuter har Ivan fått både Julia och Lena att börja gråta, vilket blir droppen för Trevor. Från och med nu portas den underliga ryska producenten från inspelningarna.
1: Ja, nej, han var extremt otrevlig mot tjejerna och han lyssnade inte på vad de behövde. För han hade ju också en väldigt kontroversiell och kaotisk ledarskapsstil. Han var ju känd för att ha den här väldigt starka visionen för projektet. Men hans metoder och den här hanteringen av bandet ledde till att det blev väldigt stora spänningar och konflikter.
0: Tillbaka i Ryssland är det dock återigen Ivan som sitter vid spakarna. Samtidigt som Tattoos engelskspråkiga debutalbum färdigställs borta i England och USA, så har han redan nästa skandal planerad på hemmaplan. I maj 2002 bjuder han in till releasefest för Tattoos nya musikvideo. Julia och Lena må vara klädda i oskuldens färg den här kvällen. Men det finns inget oskuldsfullt med den nya videon. I TVS dokumentär syns det hur båda tjejerna rodnar när den börjar rulla på den lilla fyrkantiga TV-apparaten. Jag продолжаю простые движения, ты
2: продолжаешь мои продолжения. Я это ты. Det var ju så att de hade ju då börjat med den här lesbiska kärlekshistorien i Yasashla Soma. Och då tänker man så här, vad är nästa steg? Vad kan de göra? Och då så släpper de den här låten Prastie Dvigenia, enkla rörelser, som på engelska heter A Simple Motion.
0: Samtidigt som en fullt påklädd Lena sitter på ett café och med enkla rörelser rör om i en tekopp, ligger Julia naken i ett badkar.
2: Och är filmad så att man ser inte hennes kropp, men man ser hennes ansikte och lite axlarna. Och så som det är gjort med flämtningarna i bakgrunden, så är det som om hon onanerar i badet. Och det här är ju också en väldigt utmanande bild av en ung kvinna i Ryssland. Det är ju inte så det liksom konservativa, traditionella samhället vill visa upp unga ryska kvinnor. Så att det är ju återigen otroligt utmanande.
0: Långt senare kommer Julia Volkova att berätta hur det gick till när videon spelades in.
3: Позвонил Ваня, это было очень неожиданно. Во-первых, мы были с Леной дома. Юль, приди, пожалуйста, у меня есть гениальная идея.
0: För influencern Ksenia Sabchak förklarar en generad Julia att Ivan ber henne komma till ett hotellrum eftersom han har fått en idé. När de kliver in genom dörren har han satt upp en videokamera i badrummet. Utan omsvep uppmanar han henne att lägga sig i badkaret och onanera.
3: Так. Что надо раздеваться, танцевать стриптиз? Он говорит: "Нет. Всё гораздо проще. Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить."
0: Innan han lämnar rummet säger han åt henne att hon måste få orgasm.
3: А я лежу на диванчике, смотрю телевизор в номере. Ваня говорит: "Ну как? Ну иди посмотри, он выходит, говорит: "Это нечестно. Ты сыграл, не получилось ещё раз." Я говорю: "Ну мне не получится."
0: När han kommer tillbaka 2 timmar senare kollar han snabbt igenom filmen och säger åt Julia att hon måste göra om det eftersom det syns att hon fejkar. För att slippa få skit i flera dagar gör den tonåriga Julia som hon blir tillsagd. Och den här gången blir Ivan nöjd.
3: Ну, блин, если я это не сделаю, у меня будет мучить ещё 2 дня здесь. Я хочу побыстрее как-то вернуться уже в ту жизнь, выйти погулять по Лос-Анджелесу. Надо сделать. Ну, в общем, я справилась с задачей. Я включила все свои.
2: Det finns ju i det ryska samhället och inte minst i det ryska kulturlivet en genikult och en auktoritetstro, där om någon har konstnärliga ledarskapet över vad den är, så får man inte ifrågasätta, och den personen kan hitta på 1000 saker och alla måste lyda. Och man kan väl ana någonstans att Ivan Shapovalov var liksom centralpunkten i någon sån konstnärskult kring hans storhet och geni.

0: Ты поставил камеру.
1: Да.
0: Юля лежит в ванной.
1: Да.
0: И ты говоришь, кончишь, позовешь меня.
1: Да.
2: I Xenia Sabchaks intervjuspecial får Ivan Chapovalov 20 år senare, post-metoo, frågan om han ångrar sitt agerande.
0: Ты жалеешь об этом, что ты это сделал?
2: Till en början ser det ut som att han inte ens förstår frågan. Sen konstaterar Ivan lugnt att det var den bästa scenen han någonsin fångat på film. Till intervjuarens stora förskräckelse lägger han dessutom till att han fortfarande tycker om att titta på videon.
1: Det är bästa kadrer вообще. Это лучшие кадры, и мне приятно смотреть. Мне на это приятно смотреть, и как я могу жалеть?
3: Jag tror att det är två olika saker här. Det ena är hur de faktiskt behandlades. Vem producenten Ivan Chapovalov var och hur han arbetade. Där finns det 1000 frågor och förstås en massa problem. Däremot, när jag följde det här och tittade på det, så tyckte jag i sammanhanget att det fanns en slags dubbelhet där de framstod som så att säga, subjekt på ett sätt som var väldigt ovanligt i rysk populärkultur. Så att vi gör vad vi vill. Det är våra kroppar. Det är vi som bestämmer över oss själva och över våra liv. Sen kanske det i verkligheten inte såg ut så bakom kameran. Men jag bara säger, vad som kommer ut så är det en bild av frigörelse och styrka mer än någonting annat.
2: Hösten 2002 är det äntligen dags för Tattoo att ta klivet ut ur det forna sovjetblocket. Trevor Horn är klar med det översatta debutalbumet 200 kilometers an hour in the wrong lane. Och Yasa Slashuma har blivit All the things she said.
4: Första gången som jag kom i kontakt med Tattoo, det var på internet, typ 2002, när jag hittade musikvideon till All the things she said.
2: Fanet Charlotte Nordin Sundberg är 15 år när hon får upp ögonen för den ryska duon. Framför datorn nere i källaren i familjens villa i Spånga i nordvästra Stockholm förändras hennes liv på bara några minuter.
4: Det bästa med videon var ju ändå att man i slutet märker att de inte är tjejerna som står bakom stängslet, utan människorna som stirrar på dem ogillande genom hela videon är de som står bakom stängslet. För att tjejerna tillsammans kan gå hand i hand iväg mot horisonten och liksom lämna dem kvar bakom stängslet. Så den videon kändes väldigt befriande för mig.
2: Charlotte har precis kommit ut som lesbisk. Och det tar inte lång tid innan affischerna på Angelina Jolie från Tomb Raider byts ut mot Tattoo.
4: Och jag tror det var för att Julia och Lena var typ de enda hbtq-förebilderna som var i min ålder. Jag tror att imagen var i alla fall minst lika viktig som musiken. Och för mig så, jag tyckte verkligen om musiken också. Jag har alltid älskat liksom stora ljudbilder med mycket reverb och effekter och sånt. Och det var väldigt en sån ljudbild för Tattoos musik. Så att jag älskade musiken samtidigt som jag också älskade imagen som de hade, i och med att de hjälpte mig lite, höll mig lite i handen när jag kom ut som lesbisk själv. Och jag var från början väldigt öppen med min läggning, och på något sätt så gillade jag liksom hur det provocerade andra. Det kändes lite som en superpower. Eftersom Julia i Tattoo också var så öppen och hade ett så stort självförtroende, så tror jag att det på något sätt grundade någonting liknande i mig.
2: Det undgår ingen att Charlotte blivit ett hängivet Tattoo-fan.
4: Jag lyssnade på Tattoo hela tiden. Jag brukade till och med gå runt i skolan och säga meningar från låtarna på ryska. Och jag tyckte det var jättekul att jag kunde det, men många tyckte att jag var en tönt.
2: Hon lägger många sena kvällar framför datorn på att ta reda på allt hon kan om sin nya favoritgrupp. Och skapar till och med en svensk hemsida om Tattoo med tillhörande forum.
4: Och jag kände mig helt liksom uppslukad av deras musik och känslan som de gav. Och hela den här nya världen som de liksom introducerade för mig. Det är som att den här imagen som Chapovalov hade lyckats bygga upp runt om speglar helt den komplexa tonåringen som jag var. För videorna, de var mörka och regniga. Låtarna och sångrösterna som de hade, de innehåller så mycket ångest och djup på ett sätt som jag i alla fall inte hade hört förut, men som beskrev precis hur jag kände just då.
2: Och det råder ingen tvekan om vilken av tjejerna som är Charlottes favorit.
4: Jag kommer ihåg att jag tog med mig en bild av Julia till damfrisörsalongen i Spånga, där jag tidigare bara hade klippt topparna på mitt blonda långa hår. Men den här gången så skulle det bli svart och kortklippt, precis som Julias.

0: Julia och Lena tvekar inte en sekund när de i full fart kör på en vägarbetare, spelad av deras producent Ivan Chapovalov. Röken står ur deras munnar när de dundrar fram genom ett sibiriskt snölandskap i en stulen lastbil. Det är februari 2003 och samtidigt som All the Things She Said toppar listor världen över så har Tattoos andra engelskspråkiga singel, Not Gonna Get Us, börjat gå varm på MTV.
1: Jag var helt mållös.
0: En av dem som förvånas över den ryska duons internationella framgångar är kulturjournalisten Fredrik Wadström.
1: Jag hade aldrig varit med om det. Och ingen hade heller kunnat förväntas att det skulle kunna hända. Att någon skulle kunna ta klivet från den här stora men slutna ryskspråkiga popkulturen och bara flytta över den ut på en världsarena. Det fanns inga exempel, det fanns ingen vägkarta om hur man gör det. Och plötsligt så bara var den där och som något helt naturligt, och ingen pratade om någonting annat, och den hördes överallt och spred som en löpare i hela världen. Jag var helt förbluffad.
2: From Russia, here are Julia Volkova and Lena Katina, Tattoo!
0: Som första ryska grupp någonsin har Tattoo till och med lyckats slå igenom hos den forna fienden i väst.
3: Hello there.
2: Oh, fantastic. Welcome, girls. Relax. Have a seat. Have a seat. Fantastic. All right. Squeeze. Why don't you consider my lap if there's no room?
4: Wow, that's a joke, I guess.
2: Yes, that was a joke.
0: Kort efter att Not Gonna Get Us börjar rulla på MTV gästar de en av USA:s största talkshows och möts av samma gamla sexism som på hemmaplan.
2: Well, are you guys having fun so far on your trip here?
4: Yeah.
2: Uh-oh. all right, ladies. Is there anything I could do to make your stay more comfortable?
4: No.
5: Leave us alone and let us
2: go. Nothing, really?
6: Det är så pinsamt.
0: Fanet Charlotte igen.
6: De flesta klipp och intervjuer och videos, de porträtterar liksom hur de syns genom the male gaze och hur obekvämt det faktiskt är. Man blir liksom illa till mods när man ser tillbaka och när det är så tydligt att de är i en så utsatt situation där de ville bli kända för sin musik och stå på scen för att de älskar det, men att de blir så exploaterade av alla männen som liksom drog i trådarna runt dem.
0: Men det är inte Jimmy Kimmels plumpa kommentarer som det kommer snackas om i efterhand. För att maximera publiciteten under Tattoos talkshow-turné har Ivan planerat ännu en PR-kupp.
2: Why did they cut away from you? Do you think that was an anti-gay statement on Jay Leno's part?
4: I don't know, because
0: kvällen innan har de gästat giganten Jay Leno. Utöver att få sin kyss bortklippt fick de bråka för att få ha på sig de kläder de valt.
1: T-shirts där det stod Sjui Vajne, och det betyder ju kuken åt kriget, bokstavligen alltså. Fuck the war på engelska då. Och det syftar ju på Irakkriget, alltså USAs och Storbritanniens invasion i Irak och att man ska störta Saddam Hussein, som är precis pågår våren 2003. Och då säger NBC när de ska till Kimmel att det där får ni inte ha. Och då kommer de in istället med t-shirts står censored. Och sen är det ju så att de faktiskt också tar en penna och skriver på Jimmy Kimmels hand i den här kaotiska intervjusituationen.
2: Nice. You're writing something. I don't know what that means, but it's probably dirty on my hands. All right, so what we're going to do is you guys can do whatever you can do whatever you want. What
4: Jimmy,
2: does that mean?
4: Show
2: Jimmy,
4: show.
2: Yeah, what does
4: Jimmy,
2: that mean?
7: I just want to say thanks for having me on.
2: Yeah, it's
7: I
2: great really to see you.
1: Skriver de Sjui Vajne, alltså fuck the war, fast på ryska. Och det blir en uppstående situation och scen kring det. Då, så att det är ju mer en skandalscen än en intervju egentligen.
2: What does it say? Can you tell me
4: no
2: before
4: war.
2: We go?
4: What? No
2: war. No war?
4: No.
2: Oh, no war. Oh, no.
8: У меня есть, товарищ. Я не на
0: Stämningen är irriterad inne på det limegröna kontoret i Moskva. Tattoo har precis kommit hem från USA. Och i dokumentären The Anatomy of Tattoo ser man hur de slitna tonårsstjärnorna nu sitter nedsjunkna i en svart lädersoffa.
3: Не может артист быть в пике, в таком пике.
0: Tysta följer de den verbala boxningsmatch som pågår framför dem. I ena ringhörnan finns Ivan Shapovalov och i den andra Julias mamma.
5: А с ней произойдет, кто за нее будет отвечать? Вышла она из строя. Вот мне интересно, кто за нее будет отвечать?
0: Ämnet som diskuteras är Julias röst och de knutor som uppstått på hennes stämband.
6: Hennes röstproblem började ju med att hon blev drillad av Shapovalov att sjunga mycket högre toner och dra ut sina toner på ett sätt som hon egentligen inte kunde under så lång tid, att det skadade hennes röst för alltid liksom.
0: PR-turnén var en hit och det råder ingen tvekan om att Tattoo har momentum. Ivan menar att de därför borde köra på, trots att Julias läkare varit tydliga med att hon måste opereras och att det kommer att skada hennes stämband ytterligare om hon fortsätter sjunga.
3: Если мы не отдадим себя миру сейчас, завтра мир нас не возьмет. Мы не будем нужны.
0: Julias mamma pressar Ivan på vad som skulle hända om hennes dotter måste ställa in spelningar och bryta det kontrakt de skrivit under. Hon undrar om de kommer bli skyldiga Ivan pengar.
5: Вот мы вышли из строя, и мы вас подводим. Бах, и не можем вот здесь петь. И что? Что мы будем должны?
0: Den excentriska producenten undviker att svara på frågan. Men sanningen är att mycket står på spel. Tattoo har nämligen blivit utsedda att representera Ryssland i Eurovision Song Contest. Och tävlingen närmar sig med stormsteg. Ivan konstaterar att han inte har styrkan att säga emot när moderlandet ber honom ordna fram en seger.
8: Here's the two proper little madams, these. This is Tattoo, the famous Tattoo. We don't know which one is Tat or which is Two, but they're called Lena and Julia. And Julia has yet to sing. She hasn't sung in any rehearsals because I think she got a bad throat.

0: Mir werden die Brüche. Tattoo. Mark my words, that's going to divide Europe. Certainly divided the crowd here.
1: Megafanet Charlotte är taggat i tänderna.
2: Och jag var jättespänd på hur det skulle gå.
1: Men när Tattoo nu slår sig ner i green room känner hon sig besviken.
2: Låten tyckte väl jag var ganska bra. Men deras framförande var inte alls någon höjdare, tycker jag. Det kändes som om de inte tog det seriöst, vilket i och för sig var lite den imagen som de ofta hade i framträdanden. Och det var liksom mycket hit och dit, spring, gå överallt och we don't give a shit-känsla.
1: Det är inte så konstigt att Tattoos framträdande inte känns genomarbetat. Julias röstproblem har gjort att de inte kunnat delta på något av genrepen. Istället har den mörkhåriga sångerskan legat nedbäddad på britsar hos olika läkare. Läkare som ända fram till några timmar innan tävlingen gjort allt de kan för att få hennes röst att hålla hela låten. Som om det inte räckte är det dessutom första gången någonsin som Tattoo sjunger live.
2: Deras sångperformance var väl kanske inte särskilt fantastiskt.
1: Som vanligt med duon kommer snacket efteråt dock inte handla om musiken.
2: Precis. De hade en liten kyss där bakom också. Men den blev delvis bortklippt. Och det var ju lite till min besvikelse där.
1: Europeiska radio- och tv-unionen, EBU, som står bakom Eurovision, har förbjudit Tattoo att kyssas under framträdandet. En samkönad kyss ses nämligen som en politisk manifestation. Och sådana är strikt förbjudna.
3: Men vad är politiskt? Var drar man gränserna? Här valde man uppenbarligen att dra gränserna. Det är lite svårt att se hur det skulle kunna ha passat in i regelverket för EBU. Men tydligen så bestämde de sig då för att det var för mycket för dem.
4: And of course the winner is the one that gets the most points. So let's start!
1: Trots att hon inte är särskilt imponerad av framträdandet står Charlotte bakom sina idoler.
2: Jag röstade väldigt många gånger för att jag var ju fortfarande ett hängivet fan och jag ville ju verkligen att de skulle vinna, helt enkelt.
1: Charlotte är inte ensam om den önskan och ända fram till slutet av omröstningen ser det ut som att drömmen kommer kunna gå i uppfyllelse. Sist ut att rösta är Slovenien och toppstriden står mellan Ryssland, Belgien och Turkiet.
5: 10 points to Turkey.
0: I think that's it. I think that's it. I think I'm going to Istanbul, possibly Ankara.
1: Tattoo slutar på en tredje plats, bara några poäng bakom segraren Turkiet. Trots att de inte ens ville vara med i Eurovision är Julia och Lena ändå rejält besvikna. Hemma i Ryssland börjar det direkt snackas om att tävlingen är politisk och att det stora landet i öst aldrig skulle tillåtas vinna. Och frågan är om inte förlusten kan ses som början på slutet för Tattoo. Det rullar visserligen på året ut. Men i januari 2004, 4,5 år efter att de spelade in den där banbrytande blöta musikvideon, tar det stopp. Lena och Julia kollar rastlöst på klockan. De sitter återigen och väntar på att Ivan Shapovalov ska dyka upp i studion. En studio som mer och mer börjar likna en knarkarkvart.
6: Ты заходишь записывать песни, а там сидит 30 человек, тебе неизвестных, один в углу, второй чуть ли не окна в окно свешивает, третий там шприцы достает из сумки.
1: För Ксения Собчак berättar Julia senare att det kunde sitta folk i hörnen och injicera droger. Personer de aldrig sett för, men som säger att de är vänner till Ivan.
6: Ваня, который приезжает не к 6 вечера, как мы договорились, а к 9.
1: Planen är att deras andra album ska släppas om mindre än 2 månader. Men Julia och Lena förstår att det aldrig kommer bli klart i den här takten. Ivan verkar ha spårat ur totalt och tjejerna känner därför att de inte har något val.
2: De bryter ju med Chapovalov 2004 efter att de har haft en lång period av konflikter och oenigheter med honom.
7: Jag uvažar honom som человека за то, что он сделал, понимаешь, да, но не каждый смог бы это сделать.
1: Lena sitter vid sitt köksbord och konstaterar uppgivet att hon respekterar Ivan för allt han skapat, men att hon nu är besviken på honom.
7: Но я не уважаю то, что сейчас с ним происходит. Я в нём разочаровалась.
1: Samtidigt som 19-åringarna klipper banden till Ivan filmas reality-serien Tattoo på Nibezny, där deras frustration fångas i realtid.
8: Другой там перепоёт, там кто-то споёт там, знаешь. И вот это абсолютно как бы я больше не буду орать, я сказала, как бы я.
1: Sittandes i en bil frågar sig Julia varför hon ska fortsätta förstöra sin röst för någon som snart kommer att hitta en ny artist och satsa på. Med en blandning av sorg och ilska slår hon fast att Ivan snart inte ens kommer komma ihåg hennes namn.
8: Всё, и что, Ваня-то будет до жопы, понимаешь, Ваня сделает там другой проект или ещё что-нибудь сделает, а про меня он даже как и про Беату, знаешь, не вспомнит. Ну, позвонит там, спросит, как дела, там, да, ничего, нормально. Захочешь, выздоровеешь, выздоровеешь, не захочешь, не выздоровеешь, как он обычно говорит, хочешь, делай, хочешь, не делай.
1: För första gången någonsin är det nu Julia och Lena som håller i tömmarna. Och till en början känns friheten berusande.
2: Och då fick de ju möjlighet att utforska mer fritt vart de ville gå. Men det ledde ju också till oenigheter kring musikaliska val och riktningar för båda två. För de var båda starka personlighetstyper och väldigt olika. Förut så var det liksom de mot honom och nu var det okej, nu är de mot varandra istället.

0: Ladies and gentlemen, Tattoo!
1: Mycket är sig likt när Tattoo hösten 2005 släpper sitt andra album Dangerous and Moving och singeln All About Us. I september gästar de den brittiska talkshowen The Frank Skinner Show.
0: Welcome.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: You look lovely.
2: Thank you.
0: Now, do I have to speak slow?
2: I don't think so.
0: I can speak fast.
1: Julias svarta hår har vuxit ut till en rak page. Och Lenas röda lockar är utsläppta.
0: I don't know if this is a sensitive area, but I absolutely understood 2 years ago that you were like a lesbian group.
2: No, we were like really good friends.
0: Yeah, but not.
1: En av konsekvenserna av att de brutit med Ivan är att den lesbiska imagen nu är borta. Vilket understryks av att Julia hunnit få en dotter med sin ex-pojkvän.
0: You have a baby now.
3: Yeah.
0: Which is a big change. How did that happen? So you have a boyfriend?
3: Yeah.
4: Det var ju först när de bröt med Shapovalov som de kunde komma ut och säga att allting var bara en gimmick. Det var inte sant. Han målade upp en bild av oss som egentligen inte stämde med vilka vi är.
1: Charlotte kan inte påstå att hon blir förvånad, men hon reagerar ändå starkt.
4: Jag visste det nog alltid, men den här första liksom genuina kyssen i All the Things She Said-videon satt fast i mitt minne. Och någonstans kändes det ändå som om den hade varit äkta. Det hade varit så viktiga liksom för mig som tonåring, så det kändes nästan som ett svek när det visade sig att allt bara var fejk.
1: Singen All About Us blir en hit. Men Tattoo lyckas inte nå upp till sina tidigare framgångar.
5: Det saknas den här farliga nerven i musiken.
1: Sveriges Radios Fredrik Wadström igen.
5: Och antingen vet de inte hur de ska hitta den, eller också vill de inte ha den. De vill vara bara ett stort allmänt popband, men då blir de också mer ointressanta. Den här riktiga håsen är ju förbi.
1: Under åren som följer kämpar Tattoo på. Julias röstproblem fortsätter och hon får dessutom sitt andra barn. Då och då ryktas det att gruppen ska splittras. Men hösten 2008 släpper de sitt tredje album, som på engelska kommer få titeln Waste Management.

0: samma år motbevisas dessutom teorin att Ryssland aldrig skulle kunna vinna Eurovision Song Contest. Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. När tävlingen året därpå går av stapeln på Olympiastadion i Moskva, slår den ryska statstelevisionen på stort.
1: Och då är ett av huvudnumren under semifinalerna och finalen är att Tatu dyker upp ihop med Röda armékören och folkmusiker och andra.
0: Lenas långa röda hår är uppsatt i två barnsliga råttsvansar. Och Julia ser ut som att hon glömt kjolen, där hon kliver ut på scen i en vit blus och svarta hotpants.
1: Och då så spelar man då Not Gonna Get Us. Men då har ju också tiden ändrats. Det som 2001-2002 var ett utmanande popkoncept med två unga tjejer mot världen som kunde stå och kyssa sin popvideo eller fly ut på tundra med en stulen lastbil och liksom vara farliga och rebellerna. Nu står de ihop med Röda armékören och representerar liksom den ryska mainstreamkulturen.
0: Med på scen finns även en chockrosa stridsvagn.
1: Det är bara en kuliss, alltså det är bara en rekvisita, det är ingen riktig stridsvagn. Men hela det här med det militära Ryssland och sen texten ni kommer aldrig att komma ikapp oss, ni kommer aldrig att fånga oss, har ju något lite så här obehagligt, imperialistiskt, hotfullt över sig.
0: Att det är just Not Gonna Get Us och inte den största hitten All the Things She Said som de kör är långt ifrån en tillfällighet.
1: Och det är ju i det läget, 2009, otänkbart att det skulle kunna vara Yasasla Soma, All the Things She Said, alltså den första låten med den lesbiska kärlekshistorien, är nu omöjligt att tänka sig i en rysk Eurovision-final i Moskva för att det är alldeles för kontroversiellt.
0: Situationen för hbtq-personer har försämrats rejält i Ryssland. Fredrik Wadström, som vid den här tiden är Sveriges radios korrespondent i Moskva, minns att hans rapportering under Eurovision-veckan till stor del handlar om hur den ryska polisen med våld slår ner på hbtq-manifestationer.
1: Hbtq-rörelsen ville i detta homofoba klimat manifestera att Eurovision handlar om allas lika värde och allas rättigheter och så. Och Moskva-polisen hade bestämt sig för att det skulle absolut inte få hända. Det var det Moskva som Tatu uppträdde i under Eurovision.
0: Framträdandet blir också det sista duon gör innan de splittras. 10 år efter att de som 14-åringar rekryterades till Tatu har Julia och Lena nu fått nog av varandra. Till fansens stora sorg tycks kapitlet om Rysslands mest framgångsrika musikexport någonsin nu vara avslutat.

0: Den gigantiska stadion i Sochi är fylld med folk från hela världen. Det är OS-invigning i februari 2014 och den ryske presidenten har beställt en spektakulär show.
1: Och då kallar man in Tattoo, för det är ju en av de få saker som världen känner till om Rysslands moderna populärkultur.
0: Det har gått 5 år sedan Julia och Lena la Tattoo på hyllan för att satsa på sina solokarriärer. Satsningar som inte riktigt flugit. När de nu kliver ut i strålkastarnas sken är det återigen Not Gonna Get Us som gäller.
1: För vid det laget 2014, då är ju de här väldigt stränga HBTQ-lagarna, som ju sedan dess har blivit ännu strängare, men de är ju redan på plats. Om Eurovision-finalen i Moskva 2009 var liksom ett tecken på att nu hade Tattoo blivit något annat, så är ju egentligen vinterspelen i Sochi slutpunkten på något sätt för hela Tattoo-eran, även om de sen har gjort enstaka återföreningar. Där står Tattoo i det Putin-Rysslands största prestigeprojekt på den glansfulla invigningen och uppträder tillsammans med alla andra godkända och upphöjda artister i det nya Putins Ryssland. Och samtidigt, utanför arenorna, så är det ett konstnärsgäng vid namn Pussy Riot som springer omkring och försöker göra politiska aktioner och blir misshandlade av polisen. Och vi står precis på tröskeln till, även om man inte vet det då, till Rysslands ockupation av Krimhalvön i Ukraina och kriget i östra Ukraina som Ryssland startar samma år. Och bara i princip veckor senare bara. Men där står Tattoo på scenen som en representant för detta nya repressiva Putin-system. Eller åtminstone som några som legitimerade.
0: De fans som känner sig besvikna över Tattoos utveckling kommer snart att få en ännu värre kalldusch. Hösten 2014 gästar Julia Volkova det ukrainska lekprogrammet Lögndetektorn. Och där får hon frågan om hon skulle fördöma sin son om han visade sig vara gay.
2: Вы будете осуждать сына, если он отдаст предпочтение нетрадиционным сексуальным отношениям.
0: Efter några sekunders tystnad nickar hon.
3: Да.
0: Julia säger att en man ska vara en man, hänvisar till Gud och slår fast att en man inte har någon rätt att vara bög. Trots att historien om Tattoo slutar som den gör, så händer det att det gamla fanet Charlotte Nordin Sundberg fortfarande spelar deras låtar när hon är ute och DJ:ar på queerklubbar.
4: Idag så kan jag liksom se på Tattoo att de var som en produkt, men med hjärta och med mycket mod, som ändå utmanade normer och satte fokus på frågor kring sexualitet och identitet som ingen vågat göra förut på samma sätt.
0: Och Charlotte menar att Tattoos positiva påverkan i början av 00-talet inte nog kan understrykas.
4: De har ju verkligen påverkat massor av fans och unga människor vad gäller hbtq-rättigheter och att vara sig själva liksom. Så att det är ett fantastiskt legacy som jag känner definitivt lever vidare med mig också. Och jag ser tillbaka på dem med mycket nostalgi och kärlek. Och de på något sätt höll mig i handen när jag kom ut. Och var med och liksom hjälpte till i komma ut processen.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Tattoo. Av och med mig, Joanna Korbutjak. Dokumentären är gjord i början av 2025 och producent var Robin Jonsson. Exekutiv producent var Lars Truedsson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: en Porsche-vakt.
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: som att det är här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average core när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är onsdag idag. Klockan, nej men det sa jag redan. Det är fint väder där ute. Jag är nyduschad, vilket betyder att jag är på betydligt bättre humör än jag var när jag vaknade. För jag upplever till en viss grad att det är som att oljorna i min hårbotten så här upptas genom min hårbotten in i min hjärna och får mig att tänka onda tankar. Så nu är jag på fantastiskt bra humör för mitt hår är fluffigt. Däremot så kom det väldigt mycket hår ur mitt huvud när jag torkar mitt hår. Så jag har lite så här, åh nej, mitt hår tunnar ur ångest för tillfälle. Men för de som ser på streamen kan ni se att jag har nog egentligen ganska mycket hår. Det är bara min hjärna som snackar om det. Det är soligt men inte så jättevarmt där ute. Man börjar nog känna hösten komma. Jag har, så här, att jag har märkt att när jag går ut så är jag så där att det känns som, vad heter det? Alltså det känns så här skolstartväder. Skolan har redan börjat, jag vet. Men jag får så här nostalgikänsla från när jag själv har börjat skolan när jag var yngre. Så man börjar nog känna av att hösten är på väg. Men annars är viben helt bra. Det är min näst sista dag idag. Nej, näst sista dag idag. Jag har idag torsdag, fredag kvar. Och sedan kommer Kjell tillbaka på måndag. Så men annars hörni, jag ska till Italien nästa tisdag. Filisen är nog helt bra. Jag enda är att jag insåg igår att tatueringarna som jag har tagit är kommer inte vara tillräckligt helade för att ha på sig solkräm när jag far till Italien, där det ska by the way vara 30 grader varmt. Så jag kommer måste typ ta med ett bandage så jag kan bandagera in mitt ben och min arm, eller så måste jag gå omkring i långbyxor hela tiden. Så jag vet inte riktigt hur det kommer bli. Här kommer Morning Dew Donk av Beyoncé.

Och som vanligt, om ni vill prata med mig, så är det bara att skicka in på 044-2800-180 och berätta för mig vad ni tänker på. Jag tar också emot meddelanden i streamchatten samt över flaskpost om ni vill skicka röksignaler, telegram eller fax. Så får ni klura ut den biten. Hörrni, idag, nu har vi haft två hela dagar var vi inte har, var det inte varit en dag annat än måndag och tisdag. Men idag så är det tre stycken dagar. Det är för det första internationella orangutangdagen. Shout out till orangutanger. Vi har hittills haft mycket djurdagar. Vi har haft lejondagen, tigerdagen och nu har vi orangutangdagen. Det enda jag tänker på när jag tänker på orangutanger är den där ena apan från Djungelboken. Men shout out till orangutanger. De är typ de chillaste aporna out there. Sedan så har vi, det är också luftfartsdagen. Så om du är pilot eller bara tycker väldigt mycket om, vad heter det, flygplan, så är det dagen för dig. Jag antar att man, det finns annan form av, finns det andra saker än flygplan som kan vara i luften? Räknas till exempel en så här, vad heter det, en varmluftsballong? Räknas det som luftfart? I guess man far i luften. Oavsett, så om du är pilot eller om du är så här, om du har hoppat fallskärm någon gång, skicka bild av det till 044-2800-180 i ära av luftfartsdagen. Också om du har träffat en orangutang, men det kanske är lite mindre chans. Och sedan sist men inte minst så är det också världsfotografidagen. Så om du är fotograf, shout out till dig. Men jag skulle väldigt gärna också se bilder som ni tycker att ni har tagit, som ni tycker är väldigt fina, som ni är stolta över, oavsett om ni skulle definiera er själva som fotografer eller inte. Så får ni skicka in det också på 044-2800-180. Jag vill ha bilder av allt och jag älskar fina bilder. Så det är bara till skick. Så det var våra dagar idag. Jag tycker att med tre stycken så har vi liksom, vi har jämnat ut det nu redan med det att vi nu inte har haft några dagar på ett tag. Så filisen är prima.

I wanna be your slave av Måneskin. Ja, ibland är man fortfarande lite ledsen då de inte är ett band längre på så vis. Klockan är 11.11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Vad heter det? Nu är det dags för dagens nya genre. Varje dag så upplever du och jag en ny genre tillsammans. Och oftast är de nya till mig. Ibland är de kanske inte nya till dig, ibland är de nya till dig men inte till mig. Alltså oavsett så är det någonting nytt på ett sätt eller annat. Och jag ska vara helt ärlig. Idag så råkar jag faktiskt veta vad det här var för genre från förr, för att jag har lyssnat på en del. Och den här låten är en låt som jag tycker väldigt mycket om. Jag vill dock två mina händer och meddela er om att det inte var meningen, utan jag var bara glatt överraskad att veta att den här låten i fråga var den här genren. Men dagens genre är Dark Cabaret. Och innan jag berättar mer om det så ska vi lyssna på låten som är Resistansen av Kaisers Orkestra, en av mina favoritlåtar.

Där var Resistansen av Kaisers Orkestra. Och fun fact, om ni lyssnar noga så märkte ni säkert att inte de sjunger på svenska utan de sjunger på norska. Och den här dialekten de sjunger på, så är det många som tror som norrmän inte förstår. Men när vi lyssnar på den så låter den nästan som finlandssvenska, så man förstår den ganska bra. Anyway, dark cabaret är en musikgenre som bygger på estetiken från burlesk, vaudeville och Weimar-erans cabaret, vanligtvis spelad av grupper med ursprung i rockmusik. Genren har sina rötter i Weimar-republikens experimentella cabaret på 1930-talet, utförd av Bertolt Brecht och Kurt Weill, och deras inflytande på 1960-talets rockband. Det här var intressant. Bertolt Brecht är ju ett känt ansikte inom teatern. Han är ofta upplagd som motsatsen till Stanislavski. Stanislavski är den som är sådär att när du skådespelar så ska du vara jätte inne i det och du ska vara väldigt så här inlevd. Och det är den som de flesta skådespelare gör, medan Bertolt Brecht tyckte att hela poängen var att skådespelarna inte skulle vara jätte inne i sina karaktärer. Anyway, på 1970-talet började dark cabaret dyka upp och under 1980-talet så antogs genren av grupper med ursprung i postpunk, new wave och gotisk rock. Dessa olika former av genren kokades ner till stor del under 1990-talet. Under det här årtionde började neoburlesk-rörelsen, vilket gjorde att artister på 2000-talet som till exempel Dresden Dolls fick uppmärksamhet från allmänheten. Mitt under denna period omfamnades genrens inflytande av några framstående grupper inom indie-rock och emo-pop. Så det var det om dark cabaret. Jag lyssnar actually förvånansvärt mycket på dark cabaret. Jag tycker det är någonting med den där liksom show-feelisen som jag tycker jättemycket om. Men nu ska inte vi lyssna på mera dark cabaret idag. Nu ska vi lyssna på Great Expectation av Sienna Spiro.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Be The One av Adam Port, S.G. Lewis och Kaine Musik. Klockan är 11.23 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.

Hörni, ryktet går att Kai ska vara på hemmaplan nu i helgen, alltså specifikt här i Vasa. Och alltså, jag hade nog tänkt att jag skulle fara, men sen sist och slutligen så är jag inte på väg. Och jag undrar vad det är som har, vad är det som har hänt? För att jag har ett jag har filosoferat över det här, för att jag har varit ett ganska stort Kai-fan i mina dagar, jag ska vara helt ärlig. Jag älskar Gambemark-musikalen. Men jag var kanske inte ett lika stort fan av Botnia Paradise, men den tyckte jag nog om ändå. Och jag är sådär, alltså, att jag minns att jag lyssnade jättemycket på dem från början när Karolåtin var liksom det nya. Jag är en day one fan. Men det är, alltså, vet ni vad, jag tror att jag känner att efter Melodifestivalen så har jag slutat lyssna. För det känns som att det har förändrats någonting i låtarna de skriver, som inte längre är hitting it för mig. Så det är lite sad. Jag vill ha tillbaka Gambemark. Det börjar ju vara ett 10-årsjubileum för Gambemark snart, så kanske den sätts upp igen. Who knows. Men ja, och dit ska alla valla. Alla ska vallfärda till stadion här i Vasa och se på Kai på hemmaplan. Och en liten del av mig undrar om jag skulle fara dit, men jag skulle inte fara in, utan jag skulle bara ha picknick någonstans utanför. För jag är nästan 100% säker på att man kan höra musiken också dit ut, utan att det känns som att man ska få, att öronen ska falla av. Så who knows, kanske det är nästa stora grej för mig, att jag ska aldrig börja fara liksom på konserter, utan bara utanför dem. Kanske det är det jag måste göra när Pitbull kommer till Finland. Bara fara till Hesa och bara vara utanför. Jag hade tänkt också ett varv att när det har varit festivaler i Vasa, att jag skulle som fara för att ut vid Smulteröstranden så kan man höra musiken ganska bra för att det ekar över vattnet. Så jag har tänkt flera gånger att jag skulle fara, men sen har inte jag heller varit dit. Så who knows. Här kommer The Cinema av Erin LeCount.

Visste du att? Visste du att en flamingos rosa färg kommer från dens mat? Flamingon föds grå och blir rosa på grund av vad de äter. Flamingos äter alger och artemia, som innehåller naturliga röda, gula eller orangea pigment, eller karotenoider, samma som är ansvariga för färgen på morötter och tomater. När deras kroppar metaboliserar karotenoiderna blir deras fjädrar rosa. Nu vet jag, he? FMK av Gale och Black Bear.

natt har jag haft en sån där natt var man har drömt jättemycket. Men jag minns tyvärr ingenting av det jag drömde just i natt. Men jag har överlag en tendens att drömma väldigt mycket och väldigt konstiga drömmar. Jag har bland annat en som jag ofta, som jag faktiskt minns, är att jag har, så kontext. Jag jobbar en gång på en grill. Det har hänt förr. Sånt händer i ens liv. Och jag minns att jag drömde att jag var på den här grillen. Det var en helt vanlig jobbdag. Kapten Krok kommer dit. Han har några andra pirater med sig. De ska ta över det här stället, och de, för att de ska ha liksom the treasure, de ska ha skatten, den allra viktigaste av dem alla. Turns out att jag typ kan slåss också med svärd, så jag har en liten duel off med kapten Krok i egen hög person. Jag förlorar för jag är inte så bra på det här. Jag blir slängd under detta borden och han hämtar skatten. Och skatten är 2 liters dunkar av orientalsås. Och det var liksom, det var den stora grejen som de skulle ha därifrån. Och så minns jag att jag i protest, alltså jag vet inte riktigt varför jag blev slängd under borden, men de satt där och åt då. För att tydligen gick det att få mat, fast den enda som jobbade där för tillfälle var under bordet. Men jag minns att i ren protest, och som en sista act of resistance, så knöt jag ihop deras skosnören, och jag minns att det tog jättelänge och det var jättesvårt av någon anledning, och jag så här, det var inte så här bara en helt vanlig knut, utan som vanligt i drömmar så blir det mycket mer invecklat, och det var så här att jag måste som fläta det på något sätt, att jag minns inte riktigt varför, men jag minns att det var sanning, att det var som jätteviktigt att jag skulle som fleta de där skosnörerna. Och sen tar drömmen slut där, så långt som jag minns. Men så jag har många återkommande konstiga drömmar. Och som jag berättade förra veckan, så har jag också ibland en tendens att skicka meddelanden i sömnen. För det är bara någonting som händer med min hjärna på natten, som ska på något vis bearbeta allting som har hänt. It never ends really. Det är alltså, men det är lite roligt honestly. Det är så här att jag har som min egen lilla film, min egen lilla underhållning medan jag sover.

0: Där hörde ni Hula Girl av The Neighborhood.
1: Extrem dag eller extrem.
0: En annan klassisk dröm som jag har drömt, som jag alltid berättar om, det här är en av de första som jag minns, är att jag drömde att jag var, alltså jag var ut, jag var i mitt gamla lågstadieklassrum, och min lärare var sådär att hej, imorgon ska vi få ut i skogen och vi ska jaga älg i 60 timmar. Och jag minns att det var så allmän förvirring, I guess, på varför då och sådär. Och jag frågade att får vi liksom få hem eller ska vi vara ut i skogen? Han var sådär, nej, vi ska ut i skogen och vi ska jaga älg i 60 timmar. Och sen ska vi få sova? Nej, vi ska jaga älg i 60 timmar. Och sen så här, som det är i drömmar då, så här snabbspolades det fram då tills att vi var i skogen. Vi var där, I guess, och jagade älg. Och så minns jag att fast det var 60 timmar enligt honom, så blev det sedan så här att man kunde se hur löven gulna i så här ultrarapid. Så att det sedan blev höst och vi var där ute och vi höll på att jaga den där sakernas älgen. Och vi hittade ingen älg och alla av oss var sådär att varför gör vi det här? Kan vi inte få hem? Och det var sådär, nej, de 60 timmarna är inte över ännu. Och så minns jag, alltså, och sen mitt i allt så böt alltihop. Och så var vi var på typ Vasatorg. Men det var en så här, om ni någon gång har tittat på tv-serier från så här Victorian era London typ. Så det var samma vibb. Allting var så här ganska mörkt och gloomy. Och det var lite gammaldags. Alla for omkring i så här hästkärror typ. Och jag var där med min klass. Och så blev vi så här ledda över torget av McGonagall från Harry Potter. Och hon så här ledde oss fram till en vägg. Och så pekade hon. Och jättehögt upp på den där väggen så hängde liksom en liten guldklocka. Och den där guldklockan var... Det var typ det enda där som inte var så här grådaskigt, utan den var väldigt guldig. Och det var av någon anledning så var det liksom jätteviktigt att vi skulle lyckas få den där klockan att ringa. Men vi kunde inte liksom, vi fick inte klättra upp, utan det vi skulle göra var att liksom försöka sjunga så att den vibrerar i samma vibration som den här klockan och bara aah! Och så minns jag att vi höll på liksom skrek och yla och höll på och försökte få den att ringa och så vaknade jag. Jag kommer Fokurani av Rosalia.

jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

Ja, klockan är 11.49 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman, och jag sitter och pratar om drömmar, specifikt mina drömmar. Och jag har just snackat om jaga älg i 60 timmar mitt i natten, och nu ska jag berätta för er att hösten, vad blir det nu då, 2019, alltså halvåret före covid-pandemin tog tag i världen, så drömde jag under 3 separata tillfällen att jorden gick under. Och nu tror jag inte nödvändigtvis på att så här clairvoyance, men jag har också inte drömt jättemycket om att jorden ska gå under före det eller efter det. Så det kanske var någon liten varning någonstans ifrån. Och jorden, by the way, gick under på 3 olika sätt i de här 3 olika drömmarna. Jag tror det var, i en så var det så här, jorden hade redan gått under av kärnvapenkrig. Och sedan så var det en var jorden skulle gå under av så här, alltså lite så här 2012-style, var hela naturen bara skulle förstöra allt och döda alla åt alla håll. Och sedan var det också, ja, sedan var det också en zombieapokalyps at one point. Så jag är lite sådär, okej. Jag vill inte nödvändigtvis heller drömma om att världen går under igen. Men de var ganska kul sedan i efterhand att tänka på. För den där ena minns jag, den här kärnvapengrejen. Så ja, det var kärnvapen, men det var också typ aliens inblandat av någon anledning. Så I don't know. Kanske jag är clairvoyant, men bara en gång i mitt liv, och det kommer aldrig hända igen. Om jag börjar drömma dock igen att världen ska gå under, så då kommer jag vara sådär, aha, okej, och börja hålla ett utkik över någonting som sker. Kanske inte nödvändigtvis en till pandemi, men you know. Sedan så har jag också, har du någon gång haft en sån här, vad heter det? En lucid dream, tror jag det heter. Om du har lucid drömt någon gång, så skicka in på 044-2800-180 eller i streamchatten. För jag har once in my life, en enda gång, så har jag drömt och så har jag insett att jag drömmer. Och det har inte varit så här för att drömmen är jättekonstig. Alltså man skulle kunna tro att jag, när jag har en duell med kapten Kroke, så där, hej, det här är inte verkligt. Men det som hände var att jag var vid vuxeninstitutet i Korsholm i drömmen. Alltså exakt ut som det gör där. Och jag minns att jag hade en cykelhjälm på mig av någon anledning, men jag hade ingen cykel med mig. Men det var inte heller det som fick mig att inse att jag drömde, utan det som hände var att jag tittade på vägen som går bredvid vuxeninstitutet. Jag spanade in bilarna som körde förbi, och så kom det en paketbil förbi, och den körde jättehårt. Och det som fick mig att inse att jag drömmer var att den körde hårt. Och jag tänkte, så där hårt kan inte man köra här. Det är 50 fartgräns. Och så hade jag sådär, ah, det är en dröm. Av allting. Alltså det är ju inte som att folk inte kör för hårt. Men oavsett, så var jag sådär, holy shit. Jag inser, jag drömmer, oh my god. Nu är det min stora chans. Nu ska jag flyga. För att det har jag alltid velat göra. Och så minns jag att jag tog spjärn. Jag tog av mig den där cykelhjälmen, och jag tog spjärn från golvet, och så hoppade jag för att börja flyga. Och så öppnades asfalten under mig i ett stort svart hål, och så föll jag ner och så vaknade jag. Ja, och det var den enda gången som jag har insett att jag drömmer. Så jag tror att jag är liksom nerfad av universum, för att jag skulle helt enkelt bli för kraftfull om jag börjar kunna så här lucid drömma. Så det var enda gången som jag har fått någon chans att göra så. Så, men ja, det är så med drömmar. Ni får gärna berätta för mig om ni har någon rolig dröm som ni ännu minns, för att de brukar fastna för mig bara jag minns att skriva ner dem. Här kommer musik för alla av Terra.

0: Polisen har använt ett elchocksvapen på en funktionsnedsatt man förra veckan. Den här incidenten hände den 14 augusti och mannen dog efter att han hade förts till sjukhus för vård. Enligt polisen så hade mannen betett sig aggressivt mot människorna på plats. Den här ungefär 50-åriga mannens familj berättade till Yle att han då bodde på ett vårdhem för funktionsnedsatta personer i Esbo. Och enligt nya uppgifter så hände den här incidenten på vårdhemmet. Om det startas en förundersökningen så kommer den att ledas av polisbrottsenheten vid Riksåklagarens byrå. Men brottsrubriceringen skulle i så fall ännu vara lite oklar. Det klarnar inom de följande dagarna ifall en förundersökning sätts igång om saken eller inte. Uber Eats börjar använda leveransrobotar i Finland. Robotar börjar användas i Helsingfors nästa veckas torsdag. Därmed blir Finland det första EU-landet som börjar använda Uber Eats leveransrobotar. Uber Eats börjar sin verksamhet i Finland i maj och har nu meddelat att de tänker utvidga sin verksamhet till 8 nya orter i Finland. Det har skett förändringar i Finlands matleveranstjänster tidigare under det här året, då leverantören Foodora berättade att de slutar sin verksamhet i Finland. De hade hamnat i underkant mot konkurrenten Volt och berättade att de ville fokusera på verksamhet i länder där de kan bli ledare på marknaden. Men nu är ju situationen lite annorlunda när vi fick Uber Eats som steg in här i finska marknaden, så vi ska se hur det går för Volt här nu.
1: Ja, är Uber Eats populärt eller?
0: Jag har faktiskt inga uppgifter om hur populärt det är, men de har ju nog alltså satsat stort på både liksom marknadsföring och liksom sätt att locka folk att ladda ner appen och liksom börja använda en ny matleveransapp. Det är ju alltid det där med att få folk att börja använda någonting nytt, det är svåra.
1: Ja.
0: Sen om de liksom sen brukar det liksom bära av.
1: Ja, för att jag minns att jag hade både Volt och Foodora på min telefon.
0: Ja.
1: Dual wielding. Men problemet med Foodora var att det på vid första blick så var man sådär, men det här är billigare än Volt. Men sen när man började liksom lägga det och man skulle få liksom alltså när det skulle fara till en,
0: ja,
1: så alla sådana tilläggsgrejer,
0: kostnaderna,
1: så gjorde det sen, ja, blev det sen liksom dyrare.
0: Jo, precis.
1: Så vi får se då om Uber Eats helt enkelt är billigare eller vad det är.
0: I början så brukar också sådana helt nya företag vara så att de har sika bra dealer och sådär,
1: ja.
0: Du får det här liksom på 10 euro. Det är såhär jätte liksom dirt billiga priser som man tänker att okej, de här kommer inte gå på vinst överhuvudtaget och det här. Men det är det att det är ett liksom sätt för dem att få folk använda det och sen så höjs priserna successivt efteråt.
1: Ja, exakt. De lockar in en.
0: Exakt.
1: All right.
0: Ja, men alla möjliga grejer. Du kan läsa nyheter på Yle-appen och så kan gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.
1: Vi ses.
0: Vi ses.
1: From Down Here av Lola Young.

Klockan är 12.06 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Jag börjar bli trött på att säga mitt eget namn, så jag försöker så här sjunga det eller göra någonting nytt. Men speaking of mitt eget namn, jag har försökt att jag har bestämt mig här om natten, och inte i en dröm utan när jag var vaken bara sent, så bestämde jag mig för att sätta en av mina drömmar i verket. Och det är det att det finns en annan Julle, så långt jag vet, i min närhet, inom liksom 20 kilometer, och det är en ponny i Solv som heter Julle. Och jag känner ett otroligt stort behov av att träffa Julle, på Nyn Julle. För vi är ju själsfränder, vi heter samma sak. Julle är inte precis ett vanligt namn. Och vad heter det? Och jag minns ännu första gången jag lärde mig om Julle, och det var en artikel där det stod: Här är Julle, han kan inte mycket, men ponnyn kan charma publiken. Och jag kände bara som en... jag kände en stor själslig connection till Julle, som inte kan mycket men kan charma publiken. För jag tycker att det är ganska... Jag upplever att jag är likadan. så jag drömmer om... Så då mitt i natten så instagrammar jag det här stallet. Alltså jag skickar DM på Instagram till det här stallet. Och vad sa det? Hej, får man träffa Julle? Kan jag bara få komma dit och hälsa på Julle? Jag har inte fått något svar, jag har blivit ghostad. Så, men jag råkar veta att en vän till mig... Syskon, nej, det minns jag inte. Men jag råkar veta att jag har en möjlighet att fara dit och kanske få mina ögon på Julle. Så jag funderar om jag ska ta mig dit sen ändå. För jag kan inte sluta tänka på min Julle som väntar på... I just know att han vet att jag finns i själen, och han kommer bli så lycklig när han ser mig. Eller så är... jag är också alltså semi-rädd för hästar, men jag tänker att en ponny kanske inte är riktigt lika läskigt. Plus att den heter Julle, så den kan inte vara helt hemsk. My body isn't ready, I'm somber.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Gelateria av Kai.

0: Pirateria. Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tom of Finland. Homohissa.
1: Det är dags för sommarens sista homohissa. Om ni har tyckt om de här små infotillfällena så är det bara att gå in på ställen där poddar finns och lyssna på finlandssvenska queerpodden där jag och min vän Lina har startat det här konceptet. Men idag på dagens extrem homohissa så ska vi prata om Tom och Finland. Touko Laaksonen, som han heter på riktigt, är född i Finland 1920 i Sankt Karins nära Åbo. Där har jag faktiskt bott. Nej, inte riktigt, men nästan. För er som har missat det så var han alltså mest känd för sina homoerotiska teckningar av män. Ofta i uniform och tajt läder. Han ritade över 3500 teckningar i den här stilen under sin karriär. Han började med att rita dem i smyg för sin egen njutning, för det var inte så jättelätt att hitta någonting på den tiden. Han hade också en ganska fetischistisk syn på uniformer, som de flesta som tycker det är sexist har. Sexigt, inte sexist. Han deltog ju också i första världskriget och han lär ha sagt "The whole Nazi philosophy, the whole racism and all that is hateful to me, but of course I drew them anyway, they had the sexiest uniforms." Så ja, sex säljer. Under första världskriget så var han stationerad bland annat vid Sveaborg. Där brukar soldaterna tydligen cruisa runt i Sveaborg och på klipporna vid Ulrikasborg, alltså Ullanlinna. Tom och Finland-namnet kom till för att han skickade sina teckningar till en amerikansk tidning som hette Physique Pictorial. Han skickade in sina teckningar dit för att hans partner Veli sa att han skulle borde göra det. Och där så döptes han om först till Touko of Finland, men sedan så blev det Tom, för det är lite lättare att uttala för amerikaner. Och där så kunde man beställa hans teckningar by mail order. Det var väldigt krångligt att få så här liksom porr back in the day. Mail order är nog that's something. Snart så ska ni få veta mer om Tom och Finland, men först lyssnar vi på lite Musa. Här kommer Earrings av Malcolm

get out of it. Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tom of Finland. Homma hissa! Under Tom of Finlands tid så såg man ju ofta på homosexuella män som... för det första var det ju förbjudet och man ansåg dem också ganska så här svaga. Liksom fysiskt också. Men när Touko ritade män så var de ofta empowered, de var maskulina, de gick emot liksom den här mainstream-bilden av homosexuella män. De föreställde inte tragiska figurer utan hälsosamma, optimistiska, kraftfulla, sexiga ledda män. Och det var i jättestor kontrast till bilden som man hade av homosexuella på den tiden, och det var antagligen därför som de blev så pass populära. Touko, så... han tyckte actually mer om musik än han tyckte om att rita. Hans största grej var att spela piano. Han studerade på Sibelius Akademin bland annat. Och när han kom hem från kriget så skapade han en kör med de andra soldaterna. Han var dock också väldigt självkritisk. Det fanns texter från hans typ dagbok där, han pratade om hur svårt det var att lära sig och hur jobbigt det är. Men egentligen så är det ganska tydligt att det var en subjektiv upplevelse, för han livnade sig på pianospelande. Så helt klart så var han väldigt duktig. 1953 så träffade han sin pojkvän och livspartner Veli Mäkinen, som jag nämnde tidigare. De träffar bara varandra på gatan och Touko bara frågar om Veli vill komma med hem på en drink, och Veli var sådär, vet du vad, japp, det vill jag. Och sen så levde de tillsammans i 28 år. Det fanns inte så jättemycket info att få om dem, för man ville ju vara ganska privat om saken på den här tiden. Man gick inte precis som skylta med det, med tanke på att det ändå var olagligt. Så. Men vi vet att de tyckte väldigt mycket om varandra.

0: Nobody's Girl av Tate McRae.
1: Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barrie, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homma hissa!
0: Veli, alltså Touko Laaksonen eller Tommo Finlands partner, så dog av struphuvudscancer. Och det var först efter det som Toukos karriär tog fart som Tommo Finland. Det är synd att Veli inte fick vara med, eftersom det var han som föreslog att Touko skulle börja skicka sina grejer till det här amerikanska magasinet, eller vad vi ska kalla det. Touko så rest jättemycket till Amerika också och började tycka om Amerika mycket. Men efter ett tag så blev han diagnoserad med KOL, alltså en lungsjukdom, för att han hade rökt så jättemycket i sitt liv. Medicinen som han tog för sjukdomen gjorde att han blev ganska skakig i händerna, så han fick byta till pasteller och KOL de sista åren. Han dog sedan 1991. Han blev typ 70 år gammal, så han levde ändå ganska länge. I efterhand så är han ju jättevälkänd. Det är lite tragiskt att prata om historiska figurer då de har måste leva i en ganska hemsk värld. Men det är också ganska fint att man kan se hans tryck på typ grytlappar, Finlayson-grejer. Att man måste inte längre beställa den här konsten by mail order, som att det är en hemlighet, utan det kan faktiskt finnas out in the open. Så han har lämnat en fin historia efter sig. Och nu är det ju faktiskt en Tom of Finland musical going on. Är det i Helsingfors eller var det någon annanstans? Jag minns inte. Men den har jag funderat om jag skulle fara och se. Så det var ju ändå. I slutändan så hade ju slutat lyckligt, även om det kanske var lite... Alltså ett ganska sorgligt slut ändå. Men nu har ni lärt er om Tom of Finland, eller som han egentligen hette, Touko Laaksonen. Här kommer Passenger av Alex Warren.

Klockan är 12.32. Du lyssnar på Ylle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har ju insett att det att jag slutar sända på fredag betyder också att jag inte har ett jobb längre på måndag. Så, eller jag har några små jobb. Det är okej, okay, jag kommer överleva. Ni behöver inte oroa er för mig. Men jag kan oroa mig för mig. Så nu den här veckan så har jag liksom kickat igång och insett att man actually måste söka jobb för att försöka hitta jobb. Och frågan är ju liksom, vad gör man som freelancer nu för tiden? Det är ju inte kanske jätte så här lätta tider inom kulturfältet heller. Och det är svårare än man kan tro att så här slippa in i det finlandssvenska kulturfältet också. För att ibland så speciellt när man inte har en skådespelarutbildning så kan det bli lite sådär. För att jag är väldigt bra på många olika saker, men jag är lite så här, vet du, så här, jack of all trades, master of none. Så jag kan lite det här och lite det där och lite det här. Och min största nisch är regi. Vilket jag tycker mycket om att göra och anser mig själv bra på. Men det finns inte precis överflöd av regijobb. Så nu har jag börjat fundera för mig själv. Var ska jag jobba? Vad ska jag göra? Ska jag komma på något eget? Ska jag söka pengar av kulturfonden? Ska jag och så vidare och så vidare. Så det är ju lite sådär. Ja, vad ska man liksom, vart ska man fara? Jag hann börja fundera om man skulle sadla om. Ska man, om jag skulle liksom gå i min fars fotsteg och bli ingenjör. Men å andra sidan så är jag kanske inte grymt bra på matte. Eller alltså om jag skulle ha valt att bli ingenjör så här i högstadiet så skulle jag kunna bli tillräckligt bra för matte för att göra det. Men nu har jag glömt hur man räknar. Så det är så här att jag jobbade på skola för några år sedan och jag kunde... Alltså barnen måste lära mig hur man räknar vissa uppställningar för att jag inte minns hur man gör. Men jag är tillräckligt bra pedagog för att göra det till ett lärande moment, men jag tror kanske inte ingenjör för mig. Sedan har jag någon gång funderat att jag skulle börja studera så här, vad heter det? Informationsvetenskap. Alltså jag vill bli bibliotekarie. That's it. Det skulle vara lite kul att ha ett så här. Jag upplever bibliotekarie som ett relativt lugnt jobb. Jag har ju inte jobbat som bibliotekarie så jag vet inte. Men jag tycker bara om tanken på att vara omgiven av böcker. Och kunna hjälpa folk hitta böcker och sortera böcker. Jag älskar ju att sortera saker. Det skulle vara jätteroligt att få lägga böcker i hyllorna och veta var de ska och så vidare. Jag har där hemma, så jag har som mitt eget minibibliotek. Och med det menar jag att jag har en bokhylla. Men jag har en app på telefonen som kan scanna in alla böckerna såna här. Alltså om man scannar den här koden på baksidan. Och så lagar den in det i ordning. Och så står det liksom i vilken ordning de ska ställas upp. Så jag har det liksom sorterat i biblioteksstil efter författarens efternamn. Och jag är så stolt över mitt lilla minibibliotek. Jag har funderat, jag skulle vilja ha en sån där grej som man kan liksom stämpla in i boken att det här är från min bibba. Men så långt har jag inte kommit ännu. Sedan, alltså inte vet jag vad man kan bli. Just nu så söker de väldigt mycket så här svetsare tydligen och sånt. Så man kanske skulle lära sig att svetsa. Who knows? Vet du, världen är full av möjligheter som jag inte vill ta. Jag vill bara jobba inom kultur. Jag vill att alla ska vilja anställa mig inom kulturen och att kulturen ska vara mitt perfekta arbetsställe helt enkelt.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan är 12.43 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman! Vad heter det? Jag har just snackat om konceptet av om jag skulle borde sadla om, men också att jag inte riktigt vill sadla om, för jag tycker om att jobba inom kulturfältet. Så, jag la min mic av någon anledning. Mina händer använder sig själva. Vad heter det? Jag har ju haft lite så här arbetsplatstrauma i mina dagar, för att jag har jobbat ganska mycket på restaurang. Och varför jag har jobbat på restaurang har jag inget svar på. Jag tror alltså, det började en vacker vintereftermiddag i typ, vad ska vi tro det var, 2017 eller 18? Det måste ha varit 2017 för jag var 18. Och korvgörans hade just kommit till Vasa. Och det betydde att de behövde många som jobbar där. Och jag var sådär, I can try it. Jag kan försöka jobba någonstans utan att vara på, utan att, alltså som inte på sommaren. För jag behöver pengar. Och det var all good and dandy. Och det var många som ville ha kebab. Och sedan kind of bara fortsatte jag på så här restaurangspåret. Och jag har jobbat på flera grillar. Jag har jobbat på pizzerior. Jag har blivit pizza. Jag kan baka pizza. Jag är en pizzabagare, tror det eller ej. Men problemet är det att jag avskyr att jobba i kök. Och jag vet inte varför jag tyckte att det var en bra idé. Ens underkläder börjar lukta os. Man är uppe på fötterna i 12 timmar i rad. Att baka pizza, by the way, är jättestressigt. Alltså jag skulle vara jättebra pizzabagare om inte jag skulle bli stressad till att måste göra det snabbt. Och så är man sådär, oh my god, och man slänger dit allting och så direkt, och så ska man försöka få upp det på den där sakrans pizzaspaden, och så går den sönder, och så blir man ännu mer stressad, för nu har man haft sönder en pizza och slösat flera minuter, och så måste man göra det igen, och så blir man ännu mer stressad, och så fastnar den i marken, och så är räkorna gamla, alltså allting är jättejobbigt. Och jag vet inte alltså varför jag fortsatte överhuvudtaget på den karriären och inte testade någonting annat. Så jag jobbar på restaurang i många år, speciellt många somrar, och hade otrolig ångest och ville aldrig fara på jobb. Och jag bara tänkte att det här är hur det funkar att jobba, helt enkelt. Så det var inte en så jättebra introduktion till arbetslivet, om vi säger så. Och man fick inte en särskilt bra lön. Men vad heter det? Så jobbar jag på restaurang i Jeppis på sidan av jobbet. Och så, vad heter det, får jag, och då blev jag liksom permitterad så att säga under coronan. och det var bara sådär, phew. Och sedan när man kunde komma tillbaka till jobbet var jag sådär, nej. Och då lovade jag mig själv, aldrig igen ska jag jobba på restaurang. Och sen det har inte jag gjort det. Alltså vi snackar, jag kommer vara moments från att bli vräkt innan jag accepterar restaurangjobb igen. Så det är helt enkelt inte för mig att jobba på restaurang. Däremot Casino, som den här sångaren heter,

Klockan är 12.49 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och min sändning börjar ta slut. Det är nu bara cirka gurka 2 minuter kvar och sedan så far vi hem. Vad heter det idag? Så ska inte jag göra någonting skilt. Jag ska säga, vad heter det många gånger igen? Jag ska fara hem och så ska jag jobba på mitt andra jobb. Och så ska jag planera resa till Italien lite till. Jag gjorde den där igår. Jag gjorde ett fint resplan, men jag ska kolla lite närmare på den. Så ska jag få ut och äta ikväll, äta lite sushi, det blir gott. Och sen så ska jag väl gå och sova. Jag pratade ju igår om att jag hade varit upp hela natten för att laga en fisk av pärlor. Jag har börjat på en till fisk, men nu försöker jag pace myself. Så igår lagade jag bara en sida av fisken. Så idag kanske jag gör en till sida av fisken. Vi får se. Men det är nu som det brukar vara, en lugn, skön kväll. Jag är inte sån där som... Jag lägger inte in så jättemycket planer. Jag tycker om att bara chilla. Jag funderade att jag skulle läsa min bok, men jag kommer aldrig riktigt till det. Så jag tror att jag tar med den till Italien och så skiter jag att ta med någon dator eller dylikt. Så kan jag bara läsa. Det ska vara en sån här avkopplande resa var vi på dagarna far ut och ser saker. Och sedan läsa på kvällarna typ. Vi ska få till Pompeji. Kanske få upp till Vesuvius krater. Och vi tänkte vi skulle få besöka Positano. Det blir kul. Men hörni, jag hoppas att ni också har en trevlig eftermiddag. Imorgon är det torsdag, det är min näst sista dag då. Då har jag byggt in en liten tävling, så om man vill vinna socker eller mugg så ska man komma, så ska man tune in imorgon som vanligt. Annars så, det är slut för idag. Sköt om er, ha det bra och annars så får det, ja, ha det. Kött om er. Hej då.

Det här är In All of My Tomorrows av Orchid. Och sedan om ni vill lyssna vidare idag så ska ni inte få härifrån, för eftermiddagen kommer ju sen också. Så, och de är här, Nelly och Nadde är här från klockan 1 till klockan 5, så de ska ni inte glömma.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kvällar. We'll tear your soul apart.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20 någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: God knows. I am. Reincarnated. I was stargazing. Life goes on. I need

0: som att det är här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average core när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Jag är så glad, typ första gången i mitt liv kan jag säga att jag äntligen har blivit människan jag vill vara.
1: Oh ja! Vad stort! Mm. Nej, vet du vad? Mm.
0: Det tog nästan 32 år att komma dit.
1: Nästan 32 år, men nu är vi äntligen här. Hur känns det?
0: Det känns ganska bra. Inte då på alla fronter. Man har ju liksom många punkter, vet du, i sin personlighet och som människa som man borde kanske uppfylla. Och man kan inte uppfylla dem alla på en gång, utan man kan ju börja någonstans. Och en väldigt viktig faktor för mig är att jag hela mitt liv har haft ångest när jag vaknar för sent.
1: Och nu inte mer. Vänta, när du vaknar för sent?
0: När jag vaknar för sent. Vet du, när jag sover bort halva dagen, känns det som.
1: Okay.
0: Så har jag grym ångest. Fullständig ångest. Dagen är förstörd. Jag är på dåligt humör. Jag måste, vet du, rusa upp från sängen och maxa dagen. Fast ingen har sagt att jag måste göra det.
1: Nej, vet du.
0: Och jag har märkt att det har varit så hela mitt liv. Sen jag var liten.
1: Men har du inte haft sådana föräldrar då som har varit sådär, men jaha, till vem som kommer upp här, klockan är 11.30.
0: Nej, utan för de har ju också sovit i 11.30. Vet du, det är ju det att det har inte varit ett, de har aldrig kunnat säga det till mig, för de sover också länge.
1: För annars skulle man ju kunna tänka sig att den ångesten kommer därifrån. Mm. Att den är så djupt rotad från när man var liksom 13
0: år. Det är ju det. Så det är ju spännande, för att egentligen den kommer ju någon annanstans ifrån, den kommer inte hemifrån.
1: Nej.
0: För att under den här semestern, sommarsemestern som jag hade, så hade jag bestämt mig att nu är det sen som så att jag kommer inte att sova bort min semester. För det har jag gjort hela mitt liv.
1: Mm.
0: Vet du, oj, här vaknar jag 12.30, vet du, en onsdag. Och vet du, vill skjuta ut hjärnan. Det måste inte bra. Så jag bestämde mig för att jag ska börja vakna tidigt på semestern. Och så gjorde jag. Jag var till och med, vet du, upp 5. Steg jag upp 6. Steg jag upp 7. Steg jag upp.
1: Det har ju varit på hela din semester, man sitter på Instagram. Ute med båten. 06.09.
0: Det är just det. Och vet du någonting, för att jag har alltid strävat efter ett lugn i mitt liv, och jag har alltid haft jättesvårt att hitta ett lugn. Utan det är alltid, vet du, fullständig kaos, och jag är inte riktigt nöjd och ingenting är riktigt bra, och jag vet inte var jag ska hitta det där lugnet.
1: Och man söker det på alla ställen där man inte borde söka.
0: Det gör man, och så har man ju fullständig ångest och man försöker springa iväg från sin ångest, men man förstår inte att ångesten är i kroppen, utan man tror att ångesten är i sängen. Men det är ju så.
1: Det är bättre här. Det är bättre här. Jag sover 2 timmar till.
0: Men jag hittade ett lugn.
1: Ja.
0: Och jag har aldrig mått så bra som när klockan var 06.09 och jag var ute med båten, vet du, under sommaren.
1: Jo.
0: Och nu också, nu har det ju bara gått en vecka och 3 dagar som jag inte haft semester.
1: Ja.
0: Men så här, man vaknar 7.
1: Ja.
0: Gud vad kul det.
1: Vaknar du utan larm nu också? Numera?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, larmen måste jag ha.
0: Det kommer jag tror jag aldrig i mitt liv att göra. För att när jag sover så sover jag.
1: Men har du tuppen? Tuppen,
0: tuppen.
1: Ja, har du köpt tuppen? Conny. Tuppen Conny. Står han hemma hos dig och skriker?
0: jag tänkte att du nu mitt i att skulle prata sverigesvenska, att vi skulle prata om vässan.
1: Jaha.
0: Men jo, vässan kan väcka mig.
1: Ja.
0: Då säger jag brr i magen.
1: Ja. Nu måste jag upp, annars så blir det gigg och gert i sängen.

0: Varför får man ångest av att sova bort halva dagen? Nadde har klurat ut nu att hennes ångest låg i att hon låg för länge i sängen om dagarna.
1: Så alltså, en av 100 ångestar.
0: Jo, precis.
1: Så nu är ju 99 kvar ännu att lösa.
0: Ja.
1: Men en löst.
0: Mm, och skönt är väl det. När jag frilansade förut när jag bodde i Schweiz så tänkte jag, nu ska jag också. Jag får välja precis hur jag vill göra mitt schema hela tiden.
1: Mm.
0: Jag stiger upp när jag vill, jag går och lägger mig när jag vill. Men sen så insåg man ganska snabbt att man är ju beroende av att ens kunder är vakna och jobbar kontorstimmar. Och,
1: ja.
0: Och alla andra byråer och vet du, myndigheter, de är också bara öppna med kontorstid.
1: Mm. Alltså så, hela samhället är ju uppbyggt under vissa timmar.
0: Precis. Och det är där som jag undrar om ångesten ligger. Att är det liksom det då att man känner att man, nej, jag är så utanför samhället så att jag märker ingen skillnad.
1: Alltså det, jag tror inte att det är där, att det är orsaken till varför jag har ångest.
0: Nej.
1: Om jag sover bort hela dagen. Det är inte det, vet du, att oj nej, butiken är bara uppe till 9 på kvällen så nu är jag bara 20 timmar kvar att gå upp. Så det är inte det. Utan jag tror att det är mer det att jag har, alltså jag har ju en konstant FOMO. Nu när jag är här så har jag FOMO fast jag inte har någonstans att vara. För jag säger, tänk om det någonstans skulle vara roligare än vad vi har här. Så ska jag fara dit så märker jag, nej det var inte. Så då får jag ju FOMO tillbaka. Nej, jag måste tillbaka till studion för det var roligare här.
0: Ja.
1: Och det är också ett lugn som jag gärna skulle vilja ha. Och det har jag också lite.
0: Mm.
1: Vet du, klara av vad sådär. Jag bryr, vet du, får man helt samma. Jag har det jättekul för jag var klockan 6 på morgonen.
0: Ja.
1: Och då, men det är det att hela dagen far. Vet du. Och jag älskar morgon. Alltså morgon är ju den bästa tiden på dygnet.
0: Det är bäst.
1: Och jag förstår inte hur någon inte kan, eller okej, jag kan förstå. Men sen förstår jag inte. Men sommarmorgon, det finns inte något bättre än en sommarmorgon. Det är lugnt, det är inte blåsa, det är inte stekhett.
0: Nej.
1: Det är tyst.
0: Och så när klockan är 9 så kanske,
1: det är för sent.
0: Nej, men då kanske du har varit vaken 3 timmar ännu.
1: Ja.
0: Och då kan du ta en liten napp. Och du kan vakna upp en halvtimme senare och det är fortfarande inte sent liksom. Att du har fortfarande hela morgonen framför dig.
1: Mm, det är det. Men sen får jag ju också, alltså jag, det är fullständigt panik om jag tar en napp för då, då är vi ju där igen.
0: Ja. Du måste ha varit på varenda en vaken timme.
1: Ja, att jag måste ha gjort inte något, jag behöver inte ha gjort något produktivt före klockan 10.
0: Mm.
1: Men jag måste ha klätt på mig. Jag måste ha vaknat, jag måste ha druckit kaffe, jag måste ha hunnit fånga dagen.
0: Tömmat armen och sen, ja. Nej men alltså, jag vet inte om, för jag kan känna igen mig mycket i det här, men jag tror, undrar om det är mycket av det som jag känner är nog just på grund av att hela samhället är uppbyggt enligt den här klockan. Lol, vad bra beskrivet. Speciellt på Åland, för där är det ju, vet du, sådär, om du ska någonstans. Vi har öppet måndagar mellan 8 och 9.
1: Ja.
0: Ja, och så vaknar du upp.
1: Ja. Jag
0: 12:30. Du har ingen möjlighet, du måste vänta en vecka till nästa gång.
1: Ja, det är sant. Tur så vaknar man inte upp på Åland.
0: Nej. Åh, tack gode gud.

0: Jag hittar botemedel till en av mina ångestar och det är att vakna tidigt på morgonen.
1: Mm.
0: Varför man har ångest när man sover bort hela dagen, det har jag ingen aning om.
1: Nej.
0: Kanske inte alla känner det. Jag känner det i alla fall.
1: Mm.
0: Och då så märkte jag att botemedel är för mig att vakna tidigare.
1: Mm.
0: För att då har jag hela dagen framför mig ännu.
1: Ja.
0: Mm, och vår vän och kollega Emilie, så hon hörde också av sig på WhatsApp där numret är 044-2800-180 och sa amen Nadine, morgon är bäst, är man vaken tidigt blåser ångesten bort.
1: 100%.
0: Ja. Och jag började faktiskt tänka på en, det var en incident som hände på semestern, jag hade vaknat 5.
1: Mm-hmm.
0: Som man gör.
1: Ja.
0: Och så var jag hemma, jag hade, och lyssna på det här också, jag hade klippt gräs. Alltså före klockan, 6:30 på morgonen klippte jag gräs.
1: Det är tur att den där stugan är ute på en helt skild ö, eller holma, att det inte vet jag. Mm.
0: Jag hade bakat 2 stycken pajar.
1: Och innan klockan 7 på morgonen?
0: Ja, ja, och sen innan då, liksom lite före 9, så då så tvättade jag också en maskin med byke. Problemet när jag tvättade en maskin med byke var att jag också hade, det hade råkat bli en hel tobaksask där inne i en av,
1: nej,
0: av mina hopparen. Och då såg ju byke ut som det gjorde. Men sen när jag skulle gå på vässen så märkte jag, nu är det jättemycket tobaksporon där inne.
1: Men det var ju inte klockslagets fel.
0: Det var inte klockslagets fel. Men om vi säger så att om jag skulle ha vaknat 10:30 på dagen och jag skulle ha fullständig ångest. Jag stressar och har mig, jag måste sluta byka, vet du?
1: Ja.
0: Och så gör jag det och så märker jag ännu till att dit har en hel tobaksask med. Ja.
1: Man slänger...
0: Vi
1: har en sån här skriktelefon här som hade, nu har skrikit.
0: Men jag tog det här, vet du, jag har aldrig tagit något med så ro i själen. Jag bara, ja, så är det.
1: Oj.
0: Och det förstörde inte ens min dag, för att jag hade vaknat. Jag hade vaknat tidigt och jag hade inte ångest. Och det var inte sant. Men kan inte du som lyssnar också höra av dig till oss på WhatsApp där numret är 044-2800-180.
1: Typ som Frippo har gjort här, att morgon är bäst, ledarhäst.
0: Aj, Frippo, du vet nog du vad som är bäst. Men gör som Frippo, hör av dig, WhatsApp 044-2800-180. Och säg att märker du att om du vaknar tidigare på morgonen så märker du att du ska ha mindre ångest?
1: Ja.
0: Eller bryr du dig inte?

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Vi får mindre ångest av att stiga upp tidigt på morgonen och vi frågar dig där ute hur du känner och om du märker någon skillnad. Kanske att du blir lite av en bättre person när du stiger upp tidigt på morgonen istället. Mm. Och CSR-dagen. Och vi har då alltså bett dig skicka in till WhatsApp nummer 044-7800-180 och här har det skrivits. Jesper skriver, man vaknar ju utan klocka 8.

0: senast fast man skulle vara ledig. Men inte har jag ångest för det. Men oj, 8 är väl ganska bra tid, eller?
1: Oj Jesper, jag skulle vilja ha din kropp.
0: Alltså, om det skulle vara möjligt. Och det är nog inte för att Jesper skickar någon bild här. Nej, utan det är bara sådär att...
1: Det är ingen kroppsbild som har kommit in, men bara att jag skulle vilja ha Jespers kropp för att den väcker honom på morgonen.
0: Mm.
1: Dit har jag ju inte ännu kommit. För att jag ska ju inte klaga för att jag sover jättebra. Förlåt till alla som har svårt
0: att sova.
1: Men det är inte ett problem i mitt liv att sova. Utan när man stänger ögonen somnar man och sen så vaknar man nästa gång när klockan ringer. Inte en gång under natten.
0: Nej, för det är så knäppt. För du kan ju sova med gardinerna uppe också. Vet du, klar just. För annars så skulle man ju naturligtvis vakna när solen går upp. Och sådär sommartid så är det 04:30.
1: Mm.
0: Men nej. Du sover vidare.
1: Nej, jag sover tills någonting väcker mig. Något annat väcker mig.
0: Ja.
1: Så då har jag ju ställt in min klocka på att den ska ringa 8.
0: Mm.
1: Och då vaknar jag. Mm. God morgon.
0: Hej, hej.
1: Bussia.
0: Saida skriver också in. Hellre upp tidigare så man får mer gjort och kan njuta på eftermiddagen. Allt blir bakvänt och fel när man sover för länge.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jo, det är
0: alltså,
1: ju det.
0: Amen.
1: Jo, jag blir så glad också för att oftast har pensionärer har ju det här tankesättet också.
0: Ja.
1: Att ska man få något gjort så ska man vakna tidigt.
0: Och
1: det är också alltså ute på sommarstugan där jag bor. Så där bor liksom jag och mina föräldrar. Sen har vi också vår så här kompisfamilj som bor där. Och också min moster och hennes familj. Så vi har liksom 3 familjer som hänger tillsammans där. Mina föräldrar kan jag inte räkna med att ska vakna tidigt. Utan de vaknar 10. Och sen så vet ni, kommer pappa ner i kalsonger och god morgon. Varför har du sovit bort hela dagen?
0: Varför är de 15 år gamla? Vet du, de har nyss kommit in i puberteten, typ helt hormonstinna och bara sover jättelänge.
1: Ja, det är då. Jag menar, min pappa är 60 och min mamma är 58. och de har inte ännu börjat lida av det här, vet ni.
0: Nej.
1: Som äldre människor får.
0: Nej,
1: att
0: du
1: kan inte sova mer. Utan de sover också som stockar. Oh, så det är ju därifrån jag antagligen har fått det. Men så då under sommaren så har jag liksom umgåtts med vår, den här andra kompisfamiljen som bor där då också på vår holme, med Ulla och Mange, för att de är sådana som vaknar jättetidigt och Mange är ju då pensionär, 64 år gammal, så det är vi som har varit så här: god morgon, sitter klockan 7 och dricker morgonkaffe. Och sen är de helt att, jag har inte mamma och pappa vakna? Nej.
0: De har inte. Det är de där barnen.
1: Som har blivit, det är mina föräldrar som har blivit ungdomarna på holmen nu. Och jag kokar kaffe åt pappa på morgonen.
0: Och har köpt kikare för man ska kika på fåglarna på ön intill.

0: Nu kommer jag låta som att jag ska ha rökt ett kilo cannabis och ätit jättemycket svampar.
1: Oho, okay.
0: Men jag har inte.
1: Nej, jag tror dig. Jag lyssnar gidelöra.
0: Jag behöver inte göra det för att ha såna funderingar. Jag har funderat på en grej. Mm. Du vet ibland när man börjar fundera på någonting förrän man ska gå och sova. Och sen när man
1: det är
0: sådär,
1: många tankar som snurrar.
0: Det är jättemånga. Oftast är de sådär som att du ska vara hög.
1: Jo.
0: Fast du inte är, utan du är bara fundersam och vill veta. Men vet du vad jag nu har funderat på?
1: Nej, berätta.
0: Hur vet fåglar vilken melodi de ska sjunga?
1: Ja, det var ju det här med instinkt. Men
0: det är absolut.
1: Ja, det är ju faktiskt sant. Men hur är det för varje fågel?
0: Det är ju därför att alla fåglar sjunger olika grejer. Mm. Och alla fåglar har inte en melodi som de sjunger. Måsen har ju inte en melodi, utan den låter bara hemsk. Kråkan låter hemsk. Och vet du, pollon är lite så här. Men sen de här, vet du, mindre fåglarna. Som på riktigt, vet du.
1: Men hur är det
0: sjunger?
1: Är det liksom med fåglar? För när vi växer upp, så vi plockar ju upp dialekter beroende på var vi är från. Och flyttar man när man är 3 år gammal till någon annan ort, så snappar man ganska hastigt upp den dialekten.
0: Är det nu men så nu bor också alla fåglar i Finland.
1: Ja, men är det så att de bor ju i fågelholken. De hyr fågelholken av Helsingfors stad.
0: Ja.
1: Och betalar 700 euro i månaden. Och där hör de bara mamma och pappa fågel kvittra.
0: Ja.
1: Är det så att de säger, men mamma och pappa säger alltid så här.
0: Så därför hör de också det.
1: Ja, så därför ska jag också säga så.
0: Men är det också så för att sen, för att flickfåglar och pojkfåglar av samma art så sjunger ju också olika sånger. Man hör ju skillnad på att om det är flicka eller pojke. Så vet då babypojkfåglarna att de är sådär, okej, jag är pojke, så pappa sjunger så här.
1: Så här låter pappa när vi ökar med mamma.
0: Ja, exakt. Ja. Så att, och jag också sjunger så.
1: Ja, så då vill mamma också. Nej.
0: Så då brukar, och när mamma vill knusha med pappa, så då svarar mamma alltid så här. Så är det då därför liksom att flickbabyfåglarna lär sig mammas knushande melodi.
1: Ja. Och hur skulle det vara om man skulle applicera det här i människors liv? Att sådär, Lisa, nu får du komma ihåg att prata som mig, inte som pappa. Nej, som mig måste du prata, säger mamma.
0: Men sen är det ju också olika arter. Så vet du, jag menar, de hör ju nog andra. Om vi säger nu, vet du, vi är människor och bor i höghus också.
1: Vet du vad, vi skulle behöva ringa till naturväktarna.
0: Jag tycker att det här är så spännande.
1: Vi skulle behöva ringa och fråga. För men, det här,
0: förstår du hur stor den här frågan är?
1: Jo. Jag menar, det liksom finns inte bara två fågelarter.
0: Har de perfekt gehör? De är liksom,
1: och när börjar de sjunga? Hur unga är de när de börjar sjunga?
0: Ja, när exakt. Och hur är det? Ifall den, för att alla fåglar kan ju sjunga. Alla fåglar träffar ju tonen.
1: Ja.
0: Men finns det någon fågel som någon gång föds med att den inte träffar sin fågelsjungston?
1: Och blir den då liksom utstött? Alltså, när vet du är så dålig på att sjunga.
0: Att är den tyst då?
1: Ja, men då får den ju aldrig para
0: sjunger sig. Sjunger alla fåglar?

0: Hur vet fåglar vad och hur de ska sjunga och har de, och hur har de alltid liksom rätt ton? Det är just det som vi sitter och funderar på här i Extrem eftermiddag. För Nadde har, det är sån här kvällstanke som hon har legat och funderat på. Mm. Och vi i Extrem eftermiddag är också väldigt taggade på att alltid ringa upp en massa folk.
1: Ja.
0: Däribland så har vi ju nu ringt naturväktarna. Jag slängde, gjorde en snabb pling här till Joakim Lax som är naturredaktör på Naturväktarna. Och så sa jag, kan du snälla förklara det här för oss? Mm. Så sa han, jajamän, det kan jag. Så vi ska ringa upp honom.
1: Vi ska göra det. Vänta, jag har hans nummer här framför mig. Telefonen är framme.
0: Mm, han sa också till mig att jag är ju ingen expert, men jag har absolut saker jag kan säga om det här. Så att, jag tänker att Joakim kanske vet mer än vad jag och Nadde vet i alla fall. Här i Arena-chatten skriver, vad heter man, att nya fågelungar hör på föräldrarnas sånger och så börjar de lalla på sen. Och det var det som jag också sa. Men jag vet inte om det är det som sen stämmer.
1: Jag vet inte. Nu ringer vi Joakim Lax.
0: Ja.
1: Vi ska se.
0: Pling, pling, pling.
1: Vi ska se om han svarar. Vad han säger.
2: Jocke.
0: Hej Jocke. Ska vi säga Jocke eller Joakim?
2: Ja, man får säga Jocke.
0: Okej, Jocke.
1: Hej Jocke.
0: Det är så här att Nadde har, vet du, när hon ska sova så hon sitter sen och funderar, tankarna snurrar, att hur vet fåglarna vad de ska sjunga? För det är ju olika sång mellan olika arter.
2: Mm. Ja, det är det. Väldigt.
0: Och hur vet de det sen då? Så tänkte vi att du kanske vet mer än vad vi vet.
2: Jag vet inte hur mycket ni vet, men så mycket vet jag. Att, jag menar, dels så sitter ju sånt här i generna. Fåglar vet det här från födseln ganska långt. Men sen så plockar de ju också upp av både sina föräldrar och andra fåglar och liksom lär sig den vägen. Precis som barn lär sig ett språk, så är man mer mottaglig ju yngre man är, så att de liksom snappar upp nyanserna och stroferna i väldigt unga år.
0: Ja.
2: Och sen så är det ju främst då hanarna naturligtvis som sjunger. Honorna är inte så intresserade av att sjunga, utan det är främst hanarna som vill sjunga för att berätta att här är jag är livskraftig. Jag kan förse dig med mat, jag har ett revir, kom och göka. Och honorna är mera de som lyssnar och tycker att ja, lite kuckelig kan vara helt okej.
1: Okej, för vi satt och spekulerade om det, att jag sa när jag hittade på hur fåglar fungerar, att pojkfåglarna sjunger ju en melodi, och så sa jag att sen så sjunger ju flickfåglarna en annan melodi. Men så de bara liksom chirpar. Liksom säga.
2: Ja, de chirpar och kan lite mer komma med sån här lockleten som att ja, okej, okay, men här är jag.
1: Ja.
2: Liksom att kan liksom bekräfta. Men främst så är det hanarna som står för sången. Och det är ju under en väldigt kort period egentligen som den här sången är intressant. Sen har ju fåglarna massor med andra leten resten av året. Liksom andra form av liksom sån här mera skrik och gälla leten för att varna andra och liknande. Att den här sången är ju väldigt koncentrerad till våren och försommaren.
0: Men om man sätter en kråka eller ett kråkägg i en talgoxens bo, och så börjar kråkan då sjunga som talgoxen, om den liksom blir adopterad av talgoxen?
2: Nej, den kommer att äta upp dina talgoxarna. Men det vi har ju andra fåglar som beter sig på det där viset. Gökar till exempel som kan, det är väl gökarna som sätter ägg i andras bon, och så tvingas de då att föda upp den här gökungen och sånt här. De lär inte sig de sångarna, utan de ägnar sig åt sina egna sånger. Men sen så har vi ju många andra fåglar som är väldigt duktiga på att härma. Allt från koltrastar och näktergalar och allt möjligt sånt här, som kan lära sig alla möjliga olika ljud. Men de använder ju inte egentligen de ljuderna nödvändigtvis som den här sången för att locka till sig en hona. För hon kan ju vara fullständigt ointresserad av att veta hur ett bilalarm låter eller någonting sånt här. Utan hon vill ju höra de där vackra stroferna.
1: Det är ju det, okej. Men om vi nu ännu till går in på det här med de här honorna. Så hur vet då talgoxhonan att nu är det talgoxhanen som sjunger? Att hur vet hon vilken sång hon ska gå efter? Att hon inte går till gökens koko?
2: Ja, precis. Ja, men där också att det sitter i generna, att hon liksom känner igen sin egen art. Men sen så finns det ju då lokala variationer och att sånger ändras och sånt. Talgoxen till exempel är ett intressant exempel här. För talgoxens läte har ju ändrat med åren i vissa delar av landet och vissa länder och sånt här. Från att ha låtit tititu, tititu, tititu, så är det ofta nu bara titu, titu.
1: Nej, är det sant?
2: Ja.
0: Är det ja, nu som vi får 30-årskris och blir fågelintresserade här, nu känner jag kanske. Men...
2: det kan hända. Jag har gått igenom den krisen själv, det är inte så farligt.
1: Det där är jättespännande. Sen så att vi också funderar på här, för att när fåglar sjunger, så alla fåglar har en jättefin sångröst. Men finns det någon gång så det är också som människor, vet du. Alla människor kan inte sjunga, men de människorna som kan sjunga, sjunger fint. Så är det lika då för fåglarna, att kan det ibland vara så att det föds en liten fågel och han har ingen sångröst som är bra?
2: Fullt möjligt. Jag menar, men det kanske inte är ett så stort problem. Även tondöva har en tendens att hitta någon partner åt sig i något skede. Att den där sången är kanske inte lika finslipad hos alla individer, men nu träffar de rätt i något skede.
1: Då är det personligheten som är viktigare.
2: Ja, exakt. Man kan ha humor istället. Eller något.
1: Ja, man kan juxa till det.
2: Ja, exakt.
1: Wow, vi är jättemycket klokare. Eller jag i alla fall.
0: Jo, jag också. Tusen tack, Jocke. För nu kan också Nadde sova. Nu kan den också Nadde sova lugnt på kvällarna och inte behöva fundera så mycket på det här.
1: Nej, och nu kommer jag faktiskt att lyssna efter att alljuxen nästa gång. Att se den bara titt ut.
2: Du får vänta till våren, misstänker jag.
1: Samarit.
2: Men då ska du lyssna.
1: Men jag lyssnar då.
0: Ja. Tack
1: wow.
0: så mycket.
2: Gör det.
1: Tack jättemycket att du pratade med oss.
2: Ha det gott.
1: Yes.
2: Ha det gott.
1: Yes. Hej då.
2: Hej.
1: Det där var superspännande.
0: Alltså jag är så upplyst. Ja, det här var helt otroligt. Se vad man kan lära sig här också i Extrem eftermiddag.
1: Det var ett litet intresse för fåglar som nu faktiskt väcktes hos mig.
0: Nej, det är 30-årskrisen.

Nå, hej på er mina vänner och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Alltså jag känner att jag har sagt den här meningen så många gånger nu att jag snart börjar uppnå en sån här Jojo Siwa speed på min intro speak. Jag skulle kunna starta en YouTube-kanal, Benny. Hey, what's up, guys? Det är helt sjukt hur snabbt de här amerikanerna kan prata och jag börjar snart vara on their level. Så jag ska ta ett djupt andetag här nu. Ni kan göra det tillsammans med mig. Och så säger vi välkomna till Supernova. Det här programmet kommer dock inte lugna ner dig. För i Supernova har vi starka åsikter. Vi lyssnar på ofta ganska hetsig musik. Så att ja, det kanske inte är ett program du ska lyssna på innan du får att sova. Men för att pepp till inför en jobbdag, en skoldag eller bara så där annars. Om du är på WC och känner att nu behöver du få ut av din labbin, så kan det här också vara en bra lubricant för din vardag. Jag har ingen aning om vad jag pratar om, så att låt oss gå över till musik och vad vi ska lyssna på för någonting idag. Om man har tunat in till Supernova tidigare den här veckan så har man kanske hört mig prata om Pitbull som ska släppa ett nytt album. Det här albumet kommer heta Pitcoin. Och det är otroligt. Idag så kan jag inte hålla mig något mer. För vi har ju faktiskt fått några låtar från det här albumet redan. Och en av dem är en låt som Pittan har gjort tillsammans med Bon Jovi. Vi måste höra på det här. Och jag kan säga så här, jag har ju förstås redan lyssnat på den här låten. Jag kunde inte hålla mig och det är väldigt fint. Alltså man blir nästan lite tårögd. För att det märks i den här låten att Pitbulls största idol är Bon Jovi. Och nu har de äntligen förenats i musiken och det här är så bra. Det här om en liten stund alltså. Vi kommer också idag i Supernova prata lite om rapmusik, gangsterrap specifikt. Svenska rapparen Yasin har nu signat en jättestor skivbolagsdeal och vi ska prata lite om, är det okej att lyssna på gangsterrap? Man känner ju sig lite märklig ibland när man hör på musik och man vet att upphovspersonen, till exempel som i Yasins fall, är dömd för flera brott. Som till exempel då människorov. Inte så mysigt. Hur ska man liksom hantera det här? Är det okej ändå att se mellan fingrarna på det? Eller ska man proceed with caution? Det här kommer vi reda ut om en liten stund idag alltså. Vi kommer också ta en titt till boybandens värld. Ni vet att jag älskar ett härligt boyband och att jag är lite bitter att jag inte var ung under 90-talet och fick uppleva NSYNCs storhet. Men med det sagt så finns det ju även moderna boyband och en av mina favoriter är ju amerikanska JYT. Vi ska lyssna på en ny singel från dem, men när blir det för mycket slisk? Alltså det är klart att ett boyband måste ju innehålla lite slisk, men det här är nästan på gränsen. Mer om det här om en liten stund. Vi ska också lyssna på Lily Allen idag. Hon har gjort en ganska omtalad konsert på Way Out West här i helgen. Hon fick ganska mycket kritik för att bland annat den här showen var tråkig. Jag var ju inte där, så kan ju inte säga så mycket på det sättet. Men den Lily Allen jag känner är fan inte tråkig. Så vi ska prata lite om det här. Artister som har andra sätt att bygga upp sina scenshower på. För det här är ju inte en vanlig konsert som man får på när man går och ser Lily Allen som kör hennes senaste skiva West End Girl. Vi kommer också lyssna lite på nytt från Erykah Badu, gamla godingen som nu har släppt en väldigt märklig låt som jag tror att jag blir lite possessed av. Den här låten heter Witch Doctor och den här låten får mig att hamna i någon slags meditativ trans som jag tycker om. Men vi ska prata mer om Erykah Badu som ju också har blivit death doula. Väldigt intressant. Det här ska vi prata mer om en liten stund. Sen blir det också ny musik av bland annat Loreen, Ramon. Men här till näst en supertrevlig R&B-låt som jag hittar. Här kommer Colette Lush med låten Buttons. Välkomna till

0: och sprinkle.
1: Colette Lush var det här med låten Buttons. Och än en gång, mina vänner, hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Om ni har lyssnat på Supernova den här veckan så har ni knappast missat att Pitbull ska släppa ett nytt album. Jag kan inte shut up about this, för jag tycker det är så otroligt. Det här albumet kommer att heta Pitcoin. Say less. Jag behöver inte ens förklara hur liksom smaklöst och underbart det här är. Egentligen, med tanke på vilken skitnördig musiknörd jag kan vara ibland, så borde jag ju hata Pitbull. Alltså, han är ju allt jag inte tycker om egentligen med musik. Samtidigt så gör Pitbull så mycket rätt. Han har en otrolig förmåga att inte ta sig själv på så jäkla stort allvar, och han sprider bara glädje. Och i en värld full av artister där sex appeal är den främsta valutan, så tycker jag Pitbull är en fräsch fläkt. Och nu säger jag inte att Pitbull inte har sex appeal. Han är ju en stilig kar på alla sätt och vis. Men han är ju inte rent sex appeal-mässigt marknadsförd till min generation och min åldersgrupp. Det är kanske mer, alltså, Facebook-moms som tycker att Pitbull är sexy och hate och skulle vilja hoppa i halmin med ha. Men jag har mer liksom, jag har en faderlig relation till Pitbull. Och där kan man ju tänka liksom ren bemärkelse som pappa, men för mig är det mer som en gud. Herren där uppe på molnet, det är Pitbull för mig. Det här nya albumet så kommer ha 25 stycken låtar, och det här är ju otroligt, också lite oroväckande. Det ger mig lite en känsla av att nu har det bara liksom haffats ihop massa musik och kanske inte jättegenomtänkt alltid, utan målet är mer kvantitet över kvalitet. Och det här är ju någonting som Pitbull kan. Han är ju bra på att press ut musik. Kommer det här albumet ha några hittar dock? Det är ju det som är den stora frågan. Kommer det här faktiskt kunna slå när Pitbull egentligen är mest känd för sina nostalgiska låtar? Det är det som folk tycker om. Hetta för folk har börjat få på hans cakeor. Ingen sjunger ju med till de här nya låtarna, för ingen kan dem. Men vi kan dem där från 2010. Det finns ett väldigt oväntat och mycket intressant samarbete på den här skivan som redan har blivit släppt faktiskt. Och det här är en låt som heter Now or Never. Och på den här låten har han med sig Bon Jovi. What the fuck? Alltså, jag tycker det här är så märkligt och så underbart. När jag var på Pitbulls konsert i somras så var det jättemycket rockinfluenser i den här konserten. Alltså, mellanspelen var typ så här, bandet började lira någon AC/DC och man bara, what? Alltså, det märktes att Pitbull älskar den här typen av musik, och jag tycker det är supergulligt. Och att han nu har fått med sig sin idol Bon Jovi på en låt är ju, alltså, hats off. Måste vi ju säga. Vi ska ta och lyssna på Now or Never alltså, med Pitbull och Bon Jovi här till näst. Let's go, Dale!

life. Var det här en bra låt? Nej. Skulle jag vara på en fest och den här skulle komma på, skulle jag ha the time of my life? Ja! Alltså, Pitbull allesammans med the legendary Bon Jovi med låten Now or Never. Det här är alltså ett spår från Pitbulls upcoming platta Pitcoin, och jag tycker det här är så fucking gulligt. Alltså tänk om alla artister skulle behandla sina features så som Pitbull behandlar Bon Jovi i den här låten. Han bara adlibbar över första versen. It's a true honor, my friend. The iconic Bon Jovi. Alltså det här är true bromance. Det här är male friendships at its best. Och jag blir typ lite rörd. Alltså det känns som att vi hör Pitbull som en liten pojke i den här låten, som är så här: mam, skoda, jag får uppträda med Bon Jovi. Och han säger ju till och med det i verstexten här. Look at me, mom. Against all odds, your little baby boy did it. Escaped poverty. Did it. Hit the lottery. Did it. Pitbull kan det här. Med texter som går rakt in i hjärta. Alltså, älskar också att jag gör någon fucking meta-analys på Pitbulls låt här. Men vet ni vad? Det här gjorde mig på jättegott humör. Och jag mår som en säl i vatten nu. Jag tycker att Bon Jovi är jättetöntig. It's My Life-låten tycker jag är fruktansvärd. Den hamnar liksom på min shitlist tillsammans med andra låtar, som till exempel Final Countdown med Europe. Tycker jag är en sån här låt som jag får sprutsvett. Jag kan inte beskriva det på något bättre sätt. Och det här gav mig faktiskt ett gammalt barndomsminne, tänker jag säga. Men det är nog snarare ett ungdomsminne. När jag gick gymnasiet så tror jag har liksom blockerat ut ganska mycket av den här tiden från mitt medvetande. Men jag tror att vår abilåt

var Final Countdown med Europe, om inte jag misstar mig. Och jag tror att det här var liksom en lång ABBA-tradition. Att det här var någonting som liksom folk hade gjort for years. För annars så vet jag inte varför fan vi ska ha valt den här låten. Och jag känner mig nu i efterhand lite kränkt. Att det här inte var ett demokratiskt beslut. För den låten ger mig eksem. Alltså på riktigt, jag börjar kli på märkliga ställen. Jag får utslag. Det är liksom en fysisk reaktion på hur lite jag tycker om den här låten. Så om någon från min gamla ABBA-grupp lyssnar på det här så kan ni bara veta här i efterhand att jag är kränkt. Jag var också världens sämsta abiturient. Jag hade inte en halare ens. För jag skulle vara lite special. Jag tyckte att det är något skit här. Eller egentligen var det nog kanske mest att den kostar 40 euro. Och jag var sådär, för 40 euro, vet ni hur mycket kul jag kan göra? Jag kan få till H&M och have the time of my life. Jag tänker inte köpa den här fula hararen som jag ska ha i en dag. Så att ja, ni hör, jag var jätterolig att festa med under min abitid. Liksom, jag var the life of the party. Men, skulle Pitbull och Bon Jovi ha spelat, så kanske jag skulle vara en annan historia.

Ramon var det här med låten I Love Hot Guys. Och hör då, vem gör inte det? Det är alltid trevligt med lite ögongotta. Nu ska vi prata om en väldigt kontroversiell hot guy. Jag pratar om svenska rapparen Yasin. Han har nu skrivit ett megastort skivkontrakt med Atlantic Records. Och det här är inte något litet pruttskivbolag här, utan de här är mäktiga. Och han har nu fått Yasin i sin roster. Under sin karriär så har Yasin samlat på sig över 2 miljarder streamings. Och det här motsvarar ungefär 55 guldcertifieringar i hela hans karriär. Det är ganska bra jobbat det. Men man kan inte prata om Yasin utan att prata om kontroverserna som surrar kring honom konstant. Förra sommaren skulle han ut på en liten turné, men han blev tvungen att avboka flera av de här spelningarna på grund av säkerhetshot. Och det är ju så att Yasin tidigare är dömd också, bland annat till fängelse för grovt vapenbrott och för förberedelse till människorov. Det är nog ett otroligt obehagligt ord. Människorov, man hör liksom att det här är inte någonting man ska så sig på med, utan det ska man släppa. I alla fall, att rappare är kontroversiella och ibland även kriminella, det här är ju ingenting nytt. Så här har det ju varit alla tider, och inte minst i USA, rappens ursprungsland får man väl ändå säga. Men det var ju ändå någonting som skedde när den svenska gangsterrappen blev så stor. Alltså det var ju någonting man inte riktigt hade sett i Sverige och i våra nordiska länder på samma sätt som i USA tidigare. Så folk naturligt blev ju lite så här konfunderade. Hur ska man hantera det här? Är Yasin bara en reklampelare för kriminalitet och dåligheter, eller kan man faktiskt justify att lyssna på hans musik? Personligen så märkte jag att när Yasin blev stor så hade jag lite, alltså jag var lite hypocrite, för att jag har alltid lyssnat jättemycket på amerikansk rap, medveten om att många av dem jag har lyssnat på har florerat i kriminella gäng och har diverse domar mot sig och varit i tung kriminalitet. Men det var någonting när den här svenska gangsterrappen kom, så kände jag bara, men gud, jag blev liksom lite mer kränkt av det. Och då fick jag check myself och var sådär, men vänta nu Fanny, alltså det här är ju exakt samma sak som de amerikanska rapparna du lyssnar på. Och min utgångspunkt är ju ändå alltid att jag försöker sätta ett verk för en artist. Alltså, även om en artist är en rockperson, if it slaps, it slaps. Och jag tycker inte att man ska liksom unna sig massa självhat bara för att man råkar tycka att någonting låter bra, men det är gjort av en kontroversiell person. Jag tycker ändå att jag i många situationer kan se lite mellan fingrarna på det här. Det här har dock inte blivit ett problem för mig när det kommer till svensk gangsterrap, för jag tycker inte att det alltid är så bra. Det finns absolut artister jag har streamat mycket och gillar, men generellt, det som jag ser på topplistorna, så tycker jag ofta följer ganska samma formler. Alltså nu talar vi bara rent musikaliskt. Jag tycker att den ofta låter ganska samma, det är alltid samma teman, det handlar om pengar, droger, våld och sexiga brudar emellanåt. Och det här är ju någonting som absolut inte är nytt inom rappen. Men det är ju teman som rapparna pratar om i typ 30 år. Och därför blir jag lite uttråkad att, guys, come on, kan vi liksom lite prata om någonting annat? Jag tänker det var därför Kendrick Lamar blev så jättestor och verkligen stack ut i den här mängden. För även om Kendrick också pratar om bitches, money, hoes och drugs och allt det där, så hade Kendrick med sig en introspektivitet på något sätt. Han liksom såg det här ur ett helikopterperspektiv mer och kunde också kritisera den här världen. Och det är kanske där skon klämmer för mig i alla fall. När det blir för mycket romantiserande av den här kriminella livsstilen, då tycker jag att det blir ganska tråkigt, för vi alla vet ju, det är ingen livsstil som är någonting att eftersträva, utan det är snarare någonting som råkar drabba vissa människor på grund av olika sociala kontexter och så vidare. Jag tycker inte att det finns så mycket att romantisera där. Samma sak med artister som bara ältar och ältar och ältar på om hur shit de mår hela tiden, och liksom kommer inget hopp eller någon liksom längtan till någonting bättre, utan det är bara nu så shit. Alltså, det kan jag också få sådär, men come on, kan vi lite liksom bredda perspektivet och kanske se, var gör jag fel? Kan jag bidra till att liksom sprida lite hopp eller någonting? Och med det sagt, jag hatar ju också prutthurtig musik. Så ni förstår, det här är en jättekomplex diskussion. Men summa summarum är väl ändå att jag tycker om artister som hamnar någonstans där i mitten. De kan vara glada, hoppfulla och berätta om saker de älskar och sin livsstil. Samtidigt som det också finns det där större perspektivet. Vad är det jag på riktigt preachar ut till massorna här? Och var har jag fel?
att kunna kritisera sig själv också och se kritiskt på sin vardag, det är det tycker jag som gör en låttext intressant. Med det sagt så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på Yasins nya låt här. Här kommer Yasin med Best Friend.

Jag är lite avundsjuk på er som var unga under 90-talet och fick uppleva att ha en crush på Justin Timberlake medan han var ung och grann och var med i NSYNC och hade det fantastiska nudelhåret. Det är ju klart att för oss som var unga då istället under 2000-talet så fanns det ju andra alternativ. Till exempel One Direction, Justin Bieber. Men det här sjuka är att jag har ju börjat tycka mer om Justin Bieber ju äldre jag har blivit. Det är klart att jag nog är smyg liksom. Köpt Never Say Never-DVD:n. Jag minns faktiskt det här jättetydligt. Och att jag skämdes inför mina föräldrar, jag skämdes inför mina kompisar. Jag ville liksom hålla upp en fasad av att jag ändå var lite coolare än alla andra, men här var jag fan inte. När One Direction kom och blev stora så hade jag dock mognat till lite och då kunde jag öppet bekänna min kärlek för dem och det kändes helt okej. Men det är någonting med Justin Timberlake och NSYNC och den eran. Jag skulle fan ha velat haft en Justin-poster på väggen. Vad gillar kidsen idag då? Jag är ju verkligen inte rätt person att fråga, för jag har ingen koll. Jag är en dinosaurie i jämförelse med Gen Alpha och Beta och vad det nu heter. Så jag vet inte riktigt, men det finns ju boybands som tragglar på även idag. Och där har vi förstås tydliga exempel som koreanska BTS. De är ju kanske det största boybandet vi har. Men jag har tidigare i Supernova några gånger spelat ett annat boyband som heter JYT. Och jag tycker de har haft jätteroliga låtar. Måste säga. Det är någonting så här healing for the inner child mer än vad det kanske är bra musik som jag lägger på så där till vardags. Men jag tycker ändå att de har haft nice musik. Men jag måste ju ändå säga, alltså jag fyller snart 30 och att lyssna på boybands känns liksom, jag vet inte, det känns lite fel. Det känns lite creepy nästan. Ibland kan jag bli lite äcklad av mig själv att jag bara tycker om ett boyband. Men med det sagt så tycker jag om dem på ett lite annat sätt än vad jag gjorde när jag var 13. Då var det en extremt vad ska vi säga, romantisk obsession. Det var ju nog liksom att man tänkt, okej, vilken av de här killarna ska jag börja dejta och oj, oj, oj, vem är min favorit? Det var liksom väldigt mycket kärlek inblandat i det. Nu är det ingenting av det, utan det är nog mer bara, okej, det här var en bop. Det här var en nice låt. Vi ska i alla fall ta och lyssna på JYT här. De har släppt en ny singel som, I gotta say it, de hamnar lite i det här sliskträsket med den här nya singeln First Time. Jag tycker ändå det finns någonting här. Jag blir lite glad i magen av att lyssna på det här, men fan, här tog sliskfaktorn över för mig. Men jag tänker spela den här ändå till alla oss som har haft en ungdom fylld med väldigt parasociala relationer till diverse boy- och girlbands medlemmar. Jag tänker det här är liksom, this one goes out to us.

JYT var det här med låten First Time. Kanske det bästa boybandet 2026. Enligt mig i alla fall. Jag tyckte att det här dock var lite för sliskigt för mig. När de började sjunga om att de ska ta med sig en stor teddy bear åt mig för att göra mig på gott humör. Det här ickade jag lite. Det var liksom lite för mycket. Annars så tyckte jag det här var en härlig klassisk boybandlåt. Det här är pop när det är som bäst, hörni. Nu ska vi över till någonting helt annat. Det här kan man inte kalla pop. Jag vet inte om ni kan relatera till mig på det här, men jag har några människor i mitt liv som är lite äldre. Alltså, vi snackar så här 60-70 års åldern plus plus. Och de här människorna är typer som jag inspireras av så mycket. För de har varit igenom saker i sitt liv. Det har varit ris och ros helt enkelt. Men de har ändå hittat någon slags lugn som jag inte kan se komma på något annat sätt än genom erfarenhet. Ett lugn som kommer med åldern, och sen vet man ju inte vad som händer på insidan av någons hobo. Det kan ju vara kaos där fast man ser lugn och fin ut. Men det här är i alla fall människor som har conquered life och på något sätt kommit ut starkare på andra sidan ändå. Och jag ser upp till de här personerna så mycket och känner bara vitsig. Då jag blir gammal, om jag har privilegiet att bli så gammal, så vill jag vara som du. Alltså jag vill ha samma lugn och liksom visdom som du har. Och det gör mig så lugn i själen att dels vara runt såna här människor, men också bara att se upp till dem. En av de här är en person som jag faktiskt inte har träffat. Men, eller jag har sett henne på en keika. Men precis som min One Direction obsession när jag var 13, så är det här en ytterst parasocial relation. Det hindrar mig inte från att se upp till henne otroligt mycket och önska att när jag blir gammal så blir jag som dig. Det här är Erykah Badu. En riktig soul och R&B-legend som blev stor under 90-talet. Med låtar som On and On, Call Tyrone, hon har en helt otrolig diskografi, och hennes skiva Mama's Gun är något av det bästa jag vet när det kommer till soul och R&B-musik. Nu är Erykah förstås lite äldre, men hon är bara en sån här kvinna som har åldrats på ett så himla fint sätt. Hon fortsätter klä sig i helt crazy kläder. Hon har otroligt bra fashion sense. Och så kommer hon alltid med visdomar om livet. Och jag älskar att se på intervjuer med henne. Hon är dock lite witchy. Alltså hon är lite så det. Hon tycker om kristaller. Hon har massa konstiga liksom regiment för hur hon håller sig hälsosam. Och det är infraröd sauna och det är hit och dit med meditationer och klangskålar. Och jag bara tycker det här är så nice. Jag blir lugn av hennes existens. Och nu

först. Och vad gör en death doula då? Nå, det är alltså en person som i slutskedet av ens liv kommer och på något sätt ska göra det lite enklare mentalt för dig att gå över till den andra sidan. Det här är nu någonting då som sagt som kändisarna hoppar på, bland annat skådespelerskan Nicole Kidman. Han blev en death doula nu också, och jag kan inte tänka mig det värre än att då jag är döende kommer Nicole Kidman sätter sig på sängen bredvid mig och försöker liksom gråta med sitt sönderbotoxade face, men kan liksom inte släppa ut en tår. Nej, det köper jag inte. Erica däremot, hon ska få ta mig i handen och sitta där vid min sida och jag ska vara 100% trygg. Hörni, vi ska ta och lyssna på en liten snippet av den här Witch Doctor-låten, för jag känner igen att jag fylls med det här lugnen när jag lyssnar på det här. Dock så är den här låten typ 6 minuter lång, så jag ska inte plåga er med hela den här meditationen, men med en liten del i alla fall, så kanske vi får lugna ner oss lite tillsammans från vardagens bekymmer.

Vi har ju haft en stor festivalhelg här i Norden. Flowfestivalen i Helsingfors och Way Out West i Sverige. Göteborg är det här? Jag har ingen koll. För grejen är, jag är ingen festivalgoer. Dels för att jag tycker att det är för mycket folk. Och när det kommer till musik så går jag hellre på en konsert enskilt än att liksom måste springa runt och värdera.

mina älskade artister. Okej, okay, men nu spelar den här på samma slott som den här, så nu måste jag liksom välja vem jag vill se. Hell no, jag orkar inte. Dessutom är det ju superdyrt att gå på festivaler. Jag såg ett klipp från en reporter som gick runt och frågade folk på Way Out West hur mycket pengar de har lagt på den här festivalexperiencen. Och det var ju fan inte alls ovanligt att folk hade lagt 10 000 kronor, alltså 1000 euro ungefär. Biljetterna är ju också jättedyra, men sen det som fort rankar upp i pengar är ju att man ska äta där, man ska dricka öl och förstås resor och boende med mera. Dock tycker jag det är superfint att folk är på festivaler. Alltså jag tycker det är awesome att folk samlas och lyssnar på musik. Men min sorg är väl kanske mer det där att jag upplever att det är många som inte kanske far på festivaler för musiken, utan är ju mer en folkfest. Och det är ju fine. Det betyder bara att det inte är riktigt någonting för mig. För att jag är ju pure, ja, hörni. Så jag bryr ju inte mig i hur det smakar sina. Jag vill ju bara få lyssna på musiken. Nej. Men ni fattar vad jag menar. Jag är liksom lite ångestfylld då med sådär. Så att jag får hellre bara på ett enskilt gig än en festivalhelg. Anyway. En konsert från Way Out West har fått väldigt mycket kritik i media, och det är Lily Allens konsert. Hon är ju ute och turnerar sitt väldigt kontroversiella och provocerande album West End Girl, där hon berättar in i minsta detalj om vilken piece of shit hennes ex-husband var. Han var kontrollerande, han var väldigt otrogen mot henne, det var liksom mycket shit där, och Lily skrev ett helt album om den här skilsmässan och deras förhållande tillsammans, vilket blev hennes första album sedan 2018. Och det här har faktiskt satt Lily tillbaks på kartan, för att hon har ju haft en karriär som har gått lite upp och ner. 2009 så kom hennes album It's Not Me, It's You, och där hittar vi fantastiska låtar som till exempel The Fear och Fuck You. Jag har älskat Lily Allen sen det här albumet kom, och jag minns att det var en helt otrolig lyssningsexperience hela det här albumet. Uppföljaren var sen Jesus, kom 2014, och det här var kanske the downfall för henne. Hard Out Here till exempel fanns på den här plattan, blev ju en hit, men den släpptes ändå under en tid när Lily gick igenom massa personliga grejer, och hon var ju också en av de här som blev absolut slaktad i den brittiska tabloidpressen. De kan vara brutala där borta. Efter Jesus kom albumet No Shame, och samma sak här. Det var liksom inte riktigt någonting som lyft därifrån. Men med West End Girl som släpptes i fjol så har hon verkligen fått en på nytt födelse. Varför tycker folk att den här cakean var shit då? No, basically så gör hon cakean på ett lite annat sätt än vad många popartister gör idag. Hon spelar igenom hela skivan från start to finish, och det här är ungefär en timmes lång konsert, vilket är ganska kort. Det är en väldigt teatralisk upplevelse. Det är nästan lite som en musikal, hur hon sitter på scenen, hon har olika rekvisita grejer, och det är som att följa med i en historia. Du får liksom se hur det här förhållandet och ur hennes perspektiv uppspelar sig under en timme. Folk tycker att det här är tråkigt. Det är väl den kritiken jag har sett. Och jag har ju inte varit på hennes cake, så jag kan inte riktigt uttala mig, men från de klippen jag har sett så kan jag kanske hålla med om att ibland under den här cakean så kändes det kanske som att Lily inte hade så bra kontakt med publiken. Hon kändes lite distant på något sätt. Men jag tycker att det är ganska trist att folk inte gillar det här sättet att spela en konsert på. Jag tycker det är ett kul koncept, och folk blev ju upprörda då för att hon inte spelade de här gamla hittarna till exempel. Och sure, jag fattar det. Men ett album är ett fantastiskt medium som ju totalt har tappat i värde de här senaste åren. Folk har inte attention span nog att lyssna igenom ett helt album, och det är singlar som regerar. Det ska vara hitlåtar, och så ska det vara bam på bam på bam, och det ska vara dans, och det ska vara liksom full stimulation hela tiden under en cake. Men det här gör inte Lily, och jag tycker att det är väldigt starkt av henne också, för hon är inte en sån main pop girl. Hon är inte en Sara Larsson. Hon har också den här fina brittiska humorn med i allting hon gör. Och medan jag kanske kan förstå att det här kanske inte är roligaste festivalkejkan, så tycker jag att hon har ett roligt koncept på gång. Så därför ska vi nu ta och lyssna på en av låtarna från skivan för att känna lite mindre FOMO att vi inte var på den här kejkan. Den här låten heter West End Girl, och i den här låten gör hon en så här klassiskt R&B-telefonsamtal outro. Men det här kan vara något av det bästa som jag har hört någonsin. Det är juicy. Vi får alltså följa med i realtid från hur hon går från en happily married
wife som ska köpa ett hus tillsammans med sin nya husband. Och hon känner att okej, jag kanske inte riktigt har råd med allt det här. Han vill ha ganska lyxiga möbler, men okej, jag säger nu fine. Till att sen få ett telefonsamtal från honom där han vill att, hör då, ska vi ha ett öppet förhållande kanske? Så hörni, varsågod, här kommer Lily Allen med West End Girl.

Hi. How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah.

I want you to be happy.

Ja, hörni, inte är det lätt. Det här var Lily Allen med låten West End Girl. Och det finns en textrad här som jag tycker är så otroligt bra. Sätta huvud på spiken på en känsla som jag själv har varit med om. Tack och lov, inte ett romantiskt förhållande, men en gammal kompisrelation som inte jag har någon mera. Det här är när Lily Allen får ett telefonsamtal i den här låten. Det är någon som ringer åt henne och säger: hör då, du har fått huvudrollen i en pjäs på West End. Och hon blir jätteglad, ska taggad gå och berätta det här åt sin husband. Och han blir arg. Och då, här kommer det här genius. Då säger hon: I thought that was quite strange. Jag tyckte det var märkligt. Och det här tycker jag är så spot on. För att precis så här har jag också reagerat i situationer. När man har haft någonting jätteroligt som har hänt för sig. Och så är det någon som är lite avundsjuk på en kanske. Och så går man och säger någonting kul som har hänt. Och så reagerar personen på ett jättemärkligt sätt. Den blir som upprörd på en. Men man vill ändå inte skapa något drama. Man vill inte vara jobbig. Och man känner också så här: ja, kanske det var sant. Kanske jag liksom rubbed it in lite för mycket. Jag kanske var lite för stor på mig. Och så reagerar man just så här. Ja, det var ju en lite märklig reaktion, men jag tänker inte säga någonting. Jag tycker att det där var bara så bra beskrivet, för jag känner exakt igen mig när man blir till den där people pleasern som istället för att bli arg tillbaka och säga: men hallå, vad håller du på med? Får inte jag berätta om någonting jag är stolt över? Så konstaterar man bara: hej, det var en lite konstig reaktion. Love it. Nu hörni, ska vi vidare till en annan popgirl som till skillnad från Lily Allen har valt att ställa in sin turné. Det här är svenska Loreen som nu ställer in sin Europaturné för hösten, och vi får inte riktigt någon tydlig orsak varför. Hon säger bara att det här inte har varit ett lätt beslut. Hon har bokat gigs i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland. Det var liksom massa länder, och den här turnén ska ha pågått från nu i höst till våren 2027. Men som sagt, det här är inställt nu och jag kan bara känna paniken. Alltså, det måste vara ett supersvårt beslut att ställa in en turné. Samtidigt så tycker jag det är väldigt bra när artister gör det. För om man faktiskt ställer in en turné, då finns det nog en riktigt legitim orsak. Det är nog inte när man gör så det bara for fun. Nej, jag orkar inte. Jag vill ligga på soffa. Utan det är nog någonting seriöst i bakgrunden. Så hörni, vi tar och lyssnar lite på The Eurovision Queen, Loreen här. Lite musik från hennes senaste album. För att skicka lite god karma till Loreen.

här var Loreen med låten Set Me Free från hennes senaste album. Och Jesus Christ, vilken Eurovision diva hon är. Jag har ju lite beef med henne för att hon vann över Carrie med låten Tattoo för några år sedan. Och jag tycker ju alltid att Cha Cha Cha borde ha vunnit. Dels för att det var en roligare låt och 80% på grund av att det var Finlands låt. Och vi har fan inte vunnit sen Lordi. Så snälla, Sverige, ni vinner hela tiden. Kan ni ge oss någonting? Så blev inte Loreen då en vinsten ändå. Och man måste nog ändå medge att det var ganska välförtjänt. Loreen är otrolig och faktiskt en av de här artisterna som har lyckats med någonting jag inte tycker att någon annan riktigt har lyckats med. Hon gjorde Eurovision lite cool. Men utan att tumma på vad Eurovision faktiskt är. Alltså det är ju enkelt att få till Eurovision med liksom en espresso macchiato, Tommy Cash var lite cool, göra lite narra av sig själv och hela tävlingen. Och jag gillar det också. Men Loreen har lyckats med någonting som är nästintill gudomligt. För hon kommer in med en skitstark poplåt, är den här popdivan, men det är ändå fresh på något sätt. Hon lyckades ju med det med Euphoria när hon vann back in the day. Och det här gjorde ju att folk som inte vanligtvis kanske skulle se på Eurovision fick upp ögonen för den här tävlingen och till och med älskade den här låten. Så hon satt ju verkligen någon slags kvalitetsstämpel på Eurovision, vilket är ganska bra jobbat. Jag har inte heller förstått hur stor Loreen är. Alltså hon streamar ju som en riktig queen. Det är helt sjukt. Folk verkligen älskar henne fortfarande. Och med den musiken hon sätter ut så kan jag inte vara annat än nöjd. Det är fantastiskt bra poplåtar. Så om man vill ha lite larger than life Swedish excellence pop ska man gå och lyssna på Loreen. Nu hörni, så är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för idag. Men som jag säger precis varenda gång, du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du alltså en timme med sprillans ny musik, mig som snackar och det här levereras helt gratis till dig i din Arena-app. Du måste ju ladda ner den appen om inte du har den redan. För guds skull, här finns mycket bra att skåda på här och lyssna på. Så ladda ner Arena-appen och catch me there. Varje måndag, tisdag, onsdag, alltså klockan 5 så släpps ett nytt avsnitt. Och det sänds också i Radio Extrem samma tid. Så hörni, jag hoppas ju förstås att vi hörs där. Nu ska jag faktiskt rusa iväg. Jag ska åka till Italien om någon timme. Och jag har bokat ett riktigt jävla billigt flyg. Så jag är lite orolig. Jag fick precis ett mail som jag först trodde att var ett scam-mail. Men det var från det här flygbolaget. Och de var sådär att hej, om inte du checkar in nu så kostar det 50 euro. Och jag bara okej, chill, sure, jag gör det då. Så att vi ska se, jag är lite nervös. Jag brukar inte annars vara nervös när jag ska race, men idag så känns det lite jobbigt i magen faktiskt. Så jag känner att nu ska jag göra någonting jag brukar vara lite slarvig med. Jag ska vara på flygplatsen i god tid. Och god tid är någonting som inte existerar i min vardag. Jag är aldrig i god tid. Men nu är jag faktiskt lite nervös. Så jag tror att jag ska ta och packa ihop mitt pick och pack och säga hej då. Men förstås hörni, vi hörs ju igen nästa vecka. Jag ska inte vara borta länge. Nej, nej. Mam ska tillbaka på arbete. Så hörni, vi hörs igen nästa vecka. Och jag lämnar er här med en ny härlig finsk rapplåt. Det här är rapparen User som har släppt en ny EP. Och jag tyckte att låten Bandolero var väldigt bra från den här skivan. Så hörni, jag lämnar er med det här och så hoppas jag att ni tar hand om er och är snälla mot er själva. Ge dig själv en bamsekram från mig så hörs vi snart. Puss och kram! Hej!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi kör igång den här torsdagskvällen med Red Drama och låten Did My Part.

Apart. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att extrem kväll är tillbaks för den här veckan. Torsdag, min absolut favoritdag. Och alltså idag är jag faktiskt helt sjukt lycklig. Och det är, man ska kanske kunna säga, eller tro, att det är någonting som har hänt, någonting stort som har hänt i mitt liv. Om jag sitter här liksom och har pirr i magen och kan inte sluta le. Men det är egentligen ingenting som har hänt i mitt liv. Förutom en sak. Och det är att jag har köpt en egen kaffekopp till mig själv till jobbet. Och det här har gjort mig så glad. För alltså, ända sedan jag har börjat jobba här på Yle så ser jag ju som att folk går runt med sina egna kaffekoppar. Att man orkar ju som inte hela tiden ta en gammal kaffekopp som finns i skåpet i köket varenda gång. Utan folk har som skaffat sina egna kaffekoppar under åren och så använder man den liksom varenda dag här på jobbet. Men jag är ju inte en kaffedrickare. Det enda jag dricker på jobbet är typ energidryck eller vatten. Så jag har som aldrig haft kanske det där behovet av att köpa en mugg till mig själv. Men så jag var på arbetsresa här tidigare i veckan och ner till Helsingfors alltså. Så gick jag där på stan i tisdagskvällen. Så gick jag in i en lite så här mysig butik och så såg jag bara den här koppen. Alltså den stod som att stirra på mig. Och jag kunde inte släppa taget, för det är den gulligaste koppen jag har sett i hela mitt liv. Och så bara slog det mig, men att gud, nu kan man ju ha som en kaffekopp eller en mugg, men du behöver ju inte dricka kaffe från den. Du kan ju hälla upp din energidryck i den, eller du kan dricka vatten från den. Det mysigaste är ju bara att ha en liten kopp som du vet att är din, som du får gå runt med på jobbet och alla är sådär, det där är Malins kopp. Ah, det är min dröm, det är på riktigt min dröm. Om min kopp är i diskmaskin och så går någon av mina kollegor och tömmer diskmaskin, så ska alla kollegor vara sådär, och det här var Malins kaffekopp. Jag känner mig så, jag är bara så lycklig att jag har skapat mig själv den här möjligheten. Det är på riktigt så jäkla roligt, för att jag satt verkligen idag och tänkt som sådär att ja, alltså vet ni vad, oberoende nu vad som händer i mitt liv, jag kommer i alla fall ändå alltid ha min kaffekopp. Och det här gjorde mig motiverad på jobbet. Jag älskar dagens arbetsdag, för jag fick ibland bara kolla på min kaffekopp. Jag visar den just nu i Arena-streamen som går att kolla på arena.yle.fi. Den är också som så söt, för den är jättelåg men jättebred. Så den ser ganska liten ut, men på grund av att den är så bred så ryms det ändå mycket i den. Och jag är bara så jäkla nöjd. Den är bara så fin. Och jag är bara glad över mitt köp och typ glad över att jag har blivit vuxen eller något sånt. Ah, så jag har en jättebra dag idag. Hur är det med dig? Har du en bra dag den här torsdagen? Du kan höra av dig till mig på WhatsApp. Vart telefonnummer är 044-2800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi.

Igår kväll så utspelade sig ett ganska ovanligt fenomen i delar av Europa. Det var en total solförmörkelse som syntes i norra och mellersta Spanien samt i delar av Island, Portugal, Grönland och Ryssland. Den här totala solförmörkelsen så varar bara i några minuter. En partiell solförmörkelse så syntes dock här borta i Finland. Man kunde se den här partiella solförmörkelsen mellan klockan 8 till 9:15. Bäst så syntes förmörkelsen i västra och norra Finland. Senast en sån här total solförmörkelse skedde i Finland var den 22 juli 1990 och nästa gång det kommer ske kommer vara den 11 oktober 2126. 21026 alltså. Så ingen av oss kommer ju leva då, men det är ju länge dit. Och det har ju varit ganska mycket snackisar om just hela den här solförmörkelsen som skedde igår på kvällen, om att ja, du kan se den nu den och den tiden, men kom ihåg att ha på dig sådana här speciella glasögon. För det räcker som inte bara med solglasögon, utan det är som typ sådana här 3D-glasögon ser de ut som i alla fall, men det är som du måste ha på dem för att skydda dina ögon. Och jag igår på kvällen så låg faktiskt i soffan, kollade på en serie och så råkade jag bara ta upp min telefon när klockan var 9:15 när den här partiella solförmörkelsen typ precis hade startat. Och då bara slog det mig direkt som sådär att nej men gud, herregud, det är ju som solförmörkelse. Så jag hoppar upp från soffan, springer ut till balkongen och kollar upp mot solen. Och samtidigt som jag kollar upp mot solen så inser jag oh my god, det där fick inte jag göra. För jag hade ju inte på något sån här skyddsglasögon. Och då, jag då, som har... jag tror att jag har OCD. Alltså jag har väldigt mycket tvångstankar och sånt här. Så fick ju totalt panik. Så jag svänger mig om för att lägga liksom ryggen mot solen. Och så bara blundar jag och liksom... Jag blundar så hårt och lägger mina händer mot ögonen. Och jag säger nej, fan. Nu har jag liksom... Tänk om jag nu blir blind. Nu har jag orsakat någonting. Alltså tänk om jag har nu orsakat så att jag inte kommer ha lika bra syn för resten av mitt liv. Så jag fick ju totalt panik. Men jag kollade ju på riktigt bara i 2 sekunder på den här solen. För att jag, samtidigt som då när jag kollade så insåg jag att shit. Så jag liksom svängde om väldigt, väldigt snabbt. Men det sjuka är ju att jag fick ju på riktigt ont i mitt högra öga efter den här händelsen. Alltså jag såg svarta prick. Det var liksom, vet ni, som så här, det var lite varmt i öga och det var liksom en känsla av att någonting är där. För jag har ju, helt ärligt har jag ju kanske först varit som sådär att men gud, hur viktigt ska de här glasögonen vara? Alltså bara kolla upp typ. Men alltså, jag är så rädd nu. Som tur, så idag när jag vaknade så var den här känslan i mitt öga borta. Jag ser inte några svarta prickarna mer eller jag har inte så här, mitt öga är inte varmt eller någonting. Men alltså ni kan ju bara tänka er paniken jag fick igår på kvällen. Av 2 sekunder. Och jag som trodde att liksom det... vad fan. Det här är som bara någonting man säger för att skydda alla. Nä, det är helt sjukt. Så jag kan ju ha gjort någonting till mitt öga. Som jag förhoppningsvis inte kommer det bli någonting mer av det. Men jag har... Ni märker nu... Alltså, när jag talar om det här ännu, jag får typ panik, för jag är som så här, vad har jag gjort? Vad har jag gått och gjort? Har jag på riktigt liksom förstört för mig själv nu?

Igår på kvällen så syntes en total solförmörkelse i norra och mellersta Spanien samt i delar av Island, Portugal, Grönland och Ryssland. Medan här i Finland så såg vi bara en partiell solförmörkelse. Jag hade ju mycket läst mycket om att det här kommer ske, men helt ärligt är kanske inte solförmörkelse någonting som jag bryr mig så här jättemycket om. Men det var nog bara att jag råka ligga i soffan igår, kolla på klockan och insåg att gud, det är ju som just nu den här solförmörkelsen skulle borde vara. För den skedde alltså igår mellan klockan 8 och 9:15 på kvällen. Så jag sprang ut på balkongen, kollade på solförmörkelsen i 2 sekunder utan de här kylsglasögonen som man säger att man ska ha på. Vilket sen ledde till att jag hade lite ont i mitt högra öga efter de här 2 sekunderna av stirrningen rakt upp mot solen. Så jag fick lite panik. Fick lite ångest, fick lite livskris där en stund. Men mitt öga mår bra nu. Och förhoppningsvis kommer det göra det för resten av mitt liv. Men, som sagt, jag skulle som inte ha brytt mig om den här solförmörkelsen om inte jag skulle ha råkat kolla på klockan exakt då när solförmörkelsen skedde. För egentligen, alltså, vad är ens en solförmörkelse? Det känns som att nu, varför mitt i allt fattar alla allting det här? Eller varför fattar nu alla vad det handlar om? Och varför bryr sig alla? Det känns som att jag typ missar någonting. För alla var ute igår. Alltså jag har läst så många artiklar om att vet ni, folk har varit uppe på berg och folk har träffats vid olika ställen var man ser himlen som bäst. Och, alltså folk har köpt de här glasögonen, folk har haft kikare. Alltså det har varit en sån stor happening kring den här solförmörkelsen. Det känns som att typ hela världen var nära fred igår på grund av det här. Och jag har inte varit med. Så usch, alltså det känns verkligen som att jag har missat någonting. Och jag har missat någon typ av hype som jag jättegärna ska vilja vara med i. Det känns som att det fanns en gemenskap kring den här solförmörkelsen som jag inte fick vara med i. Till och med Eva Röse, som är en svensk skådespelare, så har skrivit på sin Instagram att hon tog ut sig på havet för att ha en öppen horisont framför sig för att hon ska kunna uppleva solförmörkelsen som bäst. Också otrolig satsning för en solförmörkelse. Att liksom orka ta sig till båten, sätta igång båten, köra ut. Dagens bensinpriser, alltså hallå. Sen så skriver hon också på sin Instagram att congrats to all of you who can enjoy it. Alltså enjoy solförmörkelsen. Vadå grattis? Alltså, vad är det som sker? Varför har solförmörkelsen blivit en grej? Och jag hänger inte med. Vadå grattis om du får uppleva solförmörkelsen? Sen så skrev hon också att helt tydligen har i alla fall Eva Röse och andra människor blivit starkt påverkade av den här solförmörkelsen. Eva skriver på sin Instagram att yes I cried, yes I screamed, I prayed, I'll share pictures later, I was too busy being present. I cried, I screamed, I prayed. Förlåt, vad är det som sker? Jag har ju typ helt tydligt missat årets typ mest starkaste dag. Och jag låg bara inne på soffan. Att man har, alltså, folk har farit ut på havet. Folk har liksom, folk har gråtit över det här. Och jag är sådär, vadå? Vadå solförmörkelse? Bryr du dig om solförmörkelsen? Eller är du liksom också sådär att du känner att du gråter, du skriker, du ber? Eller är du som mig och är sådär, vad fan sker? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

Gracie Abrams med Look at my life. Igår så skedde en partiell solförmörkelse här borta i Finland, medan i några andra ställen i Europa så fick uppleva en total solförmörkelse. Den här solförmörkelsen så helt ärligt bryr mig inte cheat om jag får vara lite hård i orden. För alltså det är så coolt, det är det väl typ ändå inte. Men helt tydligen så har vissa personer haft en jättestark upplevelse när det kommer till den här solförmörkelsen, och det är också fine, men I'm just not there yet. Och det är skådespelaren Eva Röse från Sverige som gjorde en ganska stor effort för att få se den här solförmörkelsen. Hon tog sig ut på havet med båten för att ha en öppen horisont så att hon ska få en så tydlig bild och liksom view av den här solförmörkelsen. Sen så har hon också skrivit på sin Instagram att grattis till er alla som fick uppleva det här. Och så skrev hon att I cried, I screamed, I prayed. Så helt tydligt skedde det någon typ av sektaktig grej där på båten efter att Eva Röse fick se sin solförmörkelse. Och det är alltså coolt att man kan känna så där starkt över någonting som bara sker. Men jag är på riktigt helt mindblown, för det, på ett sätt känner jag mig som sådär, hur är det här ens möjligt att du liksom gråter och skriker av en solförmörkelse, men sen någonstans har jag också jätte FOMO, att jag är inte sådär, men gud, jag skulle också vilja uppleva den där solförmörkelsen, varför brydde jag inte mig mera, för det känns som att hela världen har brytt sig om den här solförmörkelsen igår, men inte jag. Och så frågar jag dig som lyssnar att hur känner du med solförmörkelsen? Att bryr du dig inte? Och så skickar Samuel in ett meddelande på WhatsApp var han skrev att det är ett coolt naturfenomen som händer typ varje 100 år, så förstår hypen men skulle nog inte gråta. Och där, jag kanske, det är väl lite jag och Samuel som står på samma sida där. Att ja, nice, men alltså vad är det som sker? Det känns typ som att det här är en sån, vet du, vår generation, vår tidsepoks liksom vibe, att vi börjar gråta över en solförmörkelse. Jag tror typ inte att det här ska ha hänt 1910. Men alla med sitt. Men sen så är jag på riktigt jätteförvånad över att just nu, både Samuel säger att det är ett naturfenomen som händer typ varje 100 år. Svenska Yle har också rapporterat om att senaste gången det var en total solförmörkelse i Finland var den 22 juli 1990, och nästa gång kommer det vara den 11 oktober 21026. Men varför har jag då helt super tydliga minnen om att jag har sett en solförmörkelse i min högstadie gymnasietid? För jag har så tydliga minnen om hur kaos det var i skolan på grund av det här. Vi måste lära oss om solförmörkelser i geografin. Alla skulle köpa de här glasögonen. Alla skulle vara ute den där kvällen. Jag har så tydliga minnen att jag en gång tidigare i mitt liv har upplevt solförmörkelsen. Men så säger man att det senaste skett 1990. Så jag hänger inte med. Tänk om det är någonting som har hänt med mig nu. För jag kollade ju igår på den här solförmörkelsen utan de här skyddsglasögonen. Och efter det så började jag få ont i mitt högra öga. För att ja, det var dumt av mig att kolla utan glasögonen. Men jag trodde att det var en myt. Helt tydligt har ju någonting fuckats upp i mig nu om jag har minnen av saker som inte har hänt.

0: Terra med musik för alla. Igår var det en solförmörkelse, en partiell solförmörkelse här i Finland, men på andra platser i Europa så fick man uppleva en total solförmörkelse. Och det stod i många artiklar som sådär att en total solförmörkelse har inte hänt i Finland sedan 1990, och nästa gång det kommer ske liksom om 100 år. Och jag blev helt sådär att, men vad, det här makes typ inte sense, för jag har så tydliga minnen av att jag typ i högstadiegymnasiet där någonstans skulle ha sett en solförmörkelse. För jag kommer ihåg att det var en sån hype bland mina kompisar att man skulle köpa de där glasögonen och man skulle se, och vi måste lära oss om solförmörkelser på geografin och sånt här. Så jag vet som inte om jag dagdrömmer eller om det är alla medier som har fel information. Men så fick jag faktiskt in ett meddelande av Samuel på WhatsApp som skrev att det var en solförmörkelse 2015, men jag tror det var så lite av solen som täcktes av månen då, så inte lika märkvärdigt. Okej, så det kanske bara var en sån här liten solförmörkelse som skedde då. Undrar, har någon annan minne av att det skulle ha hänt någon typ av solförmörkelse här typ inom de senaste 10 åren, så hör av dig jättegärna på WhatsApp. Vart telefonnummer är 044-2800-180. Eller så kan du också skicka med mig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi.
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter här med Muna och Dancing on the Wall.

0: Muna med Dancing on the Wall.
1: Fy för helvete! Du är jävel upp för helvete! Är du dum uppe? Spring för fan!
0: Varje torsdag kväll så ger jag lite reklam för min egna lilla löpklubb. Alltså Extrem Löpklubb. Jag har hållit på med Extrem Löpklubb nu hela året. En gång i månaden så har vi samlats antingen i Vasa i Helsingfors eller i Helsingfors. Och man har fått ha möjligheten att springa tillsammans med mig. Alla är välkomna på den här löpklubben. Vi brukar springa 5 kilometer i ett långsamt tempo så att så många som möjligt kan vara med och delta. Nästa gång Extrem Löpklubb ordnas är den 5 september. För löpklubben ordnas alltid den första lördagen varje månad. Så om du är satsad eller liksom taggad och satsad på att börja springa nu till hösten. Du kanske vill börja ha nya rutiner nu när vardagen har dragit igång igen. Så ska du hoppa med i Extrem Löpklubb. Den 5 september, lördagen, så ses vi klockan 12.00 och springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Vi träffas alltid när vi är i Vasa springer så träffas vi alltid vid I Love Vasa-skylten nere i Inre Hamnen i Vasa. Så välkommen då!

0: Girls med Dance No More.
1: No sulla on eka koulupäivä edessä, niin millainen tunnelma tällä hetkellä on?
2: Ei kiinnosta yhtään.
1: Ei kiinnosta koulu yhtään vai?
2: Ei.
0: Den här veckan har varit en ganska spännande vecka för flera barnfamiljer då skolorna nu har dragit igång höstterminen. Igår så var kanske en extra spännande dag för många östnyländska familjer, för då börjar nämligen skolorna i Sibbo, Borgå, Lappträsk och Pyttis. Yle Östnyland så träffar faktiskt en Borgå-familj innan skolstart, och stämningen där hemma var både förväntansfull och lite pirri. I den här familjen så fanns tvillingar, Adam och Benjamin, som väntar på deras allra första skoldag någonsin. De hör till de 493 Borgåbarnen som börjar i årskurs 1. De säger att det känns bra, men att Benjamin är lite nervös. Mamma Fredrika berättat i Yle Östnyland att de har börjat förbereda sig inför skolstarten i god tid. De har varit och köpt penaler, pennor, väskor och så vidare, så att allt ska vara liksom fixat inför start. Och det här fick ju nog mig att fundera på min egna skolstart och min egna tid i skolan. Jag kommer ihåg liksom, egentligen inte nu så jättemycket, för det är flera år sedan. Jag började ettan 2009. Och alltså, man var ju såklart nervös, och det var ju liksom mycket nytt och sånt här. Men jag kommer ihåg att jag hade ändå liksom mina syskon i samma skola. Många av mina kompisar som man hade varit i dagis med skulle liksom sen också komma till samma skola som mig. Så jag hade ändå ganska många sådana här bekanta som fanns där i min närhet. Så jag var kanske inte sådär jätterädd på det sättet. Men man kände ju sig, det är ju typ, alltså första skoldagen är ju typ första gången i sitt liv man typ känner sig stor. Och man känner sig just lite, kanske, alltså inte vuxen, men man känner sig att man känner att man tar liksom det första stora steget kanske i sitt liv. Men jag kommer ihåg att en sak jag i alla fall var nervös för i min skolstart var skolvägen. För jag var så nervös att skulle jag hitta hem. För jag hade ju alltid bara cyklat vägen liksom hemifrån till skolan, så den kunde jag ju. Men jag hade som aldrig cyklat vägen skolan hem. Så jag visste inte om jag liksom skulle komma ihåg skolvägen åt andra hållet. Så det var jag jättenervös för att komma ihåg. Men jag har i alla fall ett tydligt minne från skolan och skolstarten, och i alla fall första klass, alltså när man börjar ettan. Det var ju att alla hade enorma ryggväskor. Alltså, eller ryggsäckar. Alltså, de gick ner till knävecken. De var ju så enorma, de här ryggsäckarna, och alla hade dem. Men nu, den här artikeln jag pratade om lite tidigare, alltså tvillingarna Benjamin och Adam som skulle börja ettan i Borgå. Så det fanns några bilder på deras ryggsäckar. Och jag blev så chockad när jag såg de här bilderna i den här artikeln som finns att läsa på Svenska Yle. Att varför är de här ryggsäckarna små? Varför är de helt normal storlek? Vad hände liksom med de här mega bauta ryggsäckarna som alla förstaklassister hade när i alla fall jag gick i skolan? Är det som barnen som nu för tiden har blivit större? Eller är det ryggsäckstillverkarna som har fattat att okej, kanske vi ska liksom börja göra ryggsäckar i lite mindre storlek? För det, va? Jag tycker som att det hör till. Jag blev nästan lite ledsen då jag såg att nej, ni ska inte ha små ryggsäckar. Det hör som till att du har en ryggsäck som är större än dig själv när du börjar skolan.
1: Sulla on eka koulupäivä edessä, niin millainen tunnelma tällä hetkellä on?
2: Ei kiinnosta yhtään.
1: Ei kiinnosta koulu yhtään vai?
2: Ei.

0: veckan har varit en spännande vecka för flera barnfamiljer då skolorna nu har dragit igång med höstterminen. Och det betyder ju att det är nya första klassister som ska gå till skolan för första gången i deras liv. Och jag liksom tycker ju alltid att så här, när saker och ting drar igång igen tycker jag är jätteroligt. Alltså, så här, nu drar skolan igång igen, oj vad kul. Eller nu drar jobbet igång igen. Det är alltid roligt, men det är roligt i en vecka. Sen så har man ju liksom tappat den där glädjen. Men när jag har sett liksom mycket bilder på just de här barnen som är på väg till skolan, det jag har bekanta som är föräldrar som har lagat ut att oj oj, nu börjar Kalle första klass. Eller jag har läst artiklar där man har skrivit om barnen som är på väg till skolan. Så har jag liksom lagt märke till en grej. Och det är ryggsäckarna. För jag har ett så tydligt minne från när jag gick i skolan och barn här för bara några år sedan när man har sett barn gå till skolan, så är det alltid det där att den här ryggsäcken är ju som större än barnet själv. Att de här ryggsäckarna är så oproportionellt stora jämfört med de här första klassisterna. Och jag hade själv också en sån här mega bauta stor ryggsäck när jag började ettan. Alltså den gick ju ner till anklarna på riktigt. Men när jag har sett de här bilderna då på Instagram och på olika artiklar, så de här stora ryggsäckarna finns inte mer. Det var som att de här barnen har börjat använda små ryggsäckar. Antingen är det som barnen, dagens barn, som är mycket större än vad man själv var när man var liten, eller så är det ryggsäckstillverkarna som har börjat tillverka mycket mindre ryggsäckar. För det finns inte den där liksom ryggsäckskulturen och mer. Och jag tycker nästan det är sorgligt, för jag tycker att det hör till. Att man liksom, det är som man skiljer på en fjärdeklassist och en förstaklassist. Att förstaklassisterna har liksom den där ryggsäcken som går till knäna, nej, till fötterna, medan fjärdeklassisternas ryggsäckar kanske bara går till knävecken. Men det är också någonting nu med den här skolstarten och hela det här, just att det är verkligen barn som nu som ska starta skolan, som är en jättestor grej, som fick mig att lite så här börja fundera på liksom vad barn måste gå igenom. För alltså vi vuxna människor, så kan ju nog ibland uppleva lite skrämmande saker. Man, alltså saker som gör en lite nervös. Du kanske har ett jobbigt arbetsmöte med din chef nästa vecka som du är nervös över, eller du ska prata inför en stor publik om något ämne som du är expert på, vilket gör dig nervös, eller du ska tävla i någonting, eller det finns olika saker ibland i våra vuxna liv som gör att vi ställs inför någonting nytt och ställs inför någonting som gör oss nervösa. Men det händer ju kanske ändå inte jätte ofta. Det är nu ändå inte kanske varenda vecka. För desto äldre man blir, så desto mer erfarenhet har man ju. Man har upplevt saker. Man är bättre på att liksom just kontrollera kanske nya grejer. Medans barn, alltså på riktigt, de upplever ju nya saker och nya grejer som gör dem nervösa, som gör dem rädda, som gör dem liksom obekväma konstant. Det liksom verkligen slog mig idag när jag satt på min lunch och var sådär, vi måste börja liksom ta ner våra förväntningar på barn. Och alltså give them some slack. Alltså de måste varenda vecka uppleva de saker som är nytt för dem, som de är nervösa över. Medan vi vuxna människor typ gråter över att vi har ett jobbigt arbetsmöte liksom en gång i månaden. Medan barn upplever det varenda dag nästan. Alltså det här blev mitt liksom brandtal. Alltså på riktigt, alltså barn behöver få ta det lugnt.
1: Ja sulla on eka koulupäivä edessä, niin millainen tunnelma tällä hetkellä on?
2: Ei kiinnosta yhtään.
1: Ei kiinnosta koulu yhtään vai?
2: Ei.

0: Karlsson och Pink Panthers med Midnight Sun.
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
0: Vi fortsätter här med Fyrk och låten Länge leve Fyrk.

Där slog klockan 18.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en timme. God kväll! Vi fortsätter här med Nicki Minaj och låten Super Freaky Girl.

0: Det har blivit dags för Hänta Agent, som går ut på att jag varje torsdag kväll pratar om en aktuell händelse som har hänt i världen. Ofta handlar det om populärkultur, och under Hänta Agent så ska jag lite försöka djupdyka i det här ämnet och ta reda på vad är det som har hänt egentligen. Den här veckan så ska jag snacka om ett misstag som har hänt på TV, som sen har gått totalt viralt världen över. Det var på en sån här reklamkanal borta i USA som det här skedde. Och med reklamkanal så menar jag en sån här kanal som alltid fanns när man var yngre. Det fanns alltid en kanal som bara hade reklam. Det gjordes reklam om dammsugare som sög upp allt möjligt, och moppar som var helt jäkla bra, och det var, vet ni, träningsapparater som skulle göra dig göra så att du får en sixpack på 2 timmar. Alltså det var fanns en sån reklamkanal alltid förr i tiden. Och finns tydligen fortfarande borta där i USA. Och det var på en sån här reklamkanal som en kvinna gjorde reklam för peruker. Och när hon då står och gör reklam för den här ena typen av peruk, så står hon och visar upp perukerna till kameran. Hon står som med ryggen mot kameran så att man ska se bakhuvudet av den här peruken. Och när hon står där och ger reklam och försöker berätta lite om peruken, hur man kan styla den, hur man kan liksom göra så att den ser bra ut, så råkar hon säga lite fel. Hon råkar säga blowjob istället för blowout. Blowout är alltså ett sätt att styla ditt hår på, medan blowjob är exakt det som du tror att det är. Så här lät det lite mer exakt. Vänta, okej, nej. Då vänta ett ögonblick, ska vi kolla här. Det lät exakt så här.
1: Wave pattern. Again, it looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon. Oh my god. And it looks beautiful.
0: Där hör man hur hon får total panik då hon råkar säga blowjob istället för blowout. Man hör henne säga oh my god, och sen i slutet på det här ljudklippet så hör man hur hon börjar skratta och bara får panik. Vi kan lyssna på det en gång till.
1: Wave pattern. Again, it looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon. Oh my god. And it looks beautiful.
0: Den här videon har då sen spridits på internet, för man ser också i den här reklamsnutten hur hon, som jag tidigare sa, står liksom med ryggen mot kameran, och när hon säger blowjob istället för blowout så totalt fryser kvinnan fast. Hon vet som inte vad hon ska göra, hon säger det här oh my god, hon börjar skratta, hon inser vad hon precis har gjort i livesänd TV, och sen så faller hon ner mot marken för att gömma sig bakom ett bord för att bara försöka gömma sig från den här situationen. Och det här har ju då totalt, alltså det har gått så viralt så det är inte ens sant. Alltså det har tagit upp hela min sociala medier den här senaste veckan, och det har också lett till att den här kvinnan som gjorde det här lilla misstaget har nu också sen fått besöka stora talkshows i USA, till exempel Jimmy Fallon. Och hon kallas faktiskt nu också för The Blowout Wig Lady. Vi kan höra på det en gång till.
1: Wave pattern. Again, it looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon. Oh my god. And it looks beautiful.
0: Och det, alltså det är det här jag älskar med sociala medier. Alltså för riktigt, jag skulle inte haft en aning om den här grejen om inte sociala medier fanns. Och att just att det här har blivit, det är det här som går viralt. För det här är ju så jäkla roligt. Hon bara står oskyldigt och gör sitt jobb, ska göra reklam för en peruk, och så råkar man säga blowjob istället för blowout. Och det är ju också tack vare sociala medier som hon fick kärlek för hela den här grejen och för hennes misstag, istället för en kanske möjlig jobbigt möte med sin chef.
1: Wave pattern. Again, it looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon. Oh my god. And it looks beautiful.

Silja Kosonen är Europamästare i slägga. Finländska Silja Kosonen, som bara är 23 år gammal, vann igår släggfinalen i Birmingham, där det just nu pågår friidrotts-EM. Hon vann med nästan 2 meter ner till silvermedaljören från Italien, och bronset gick till Norge. Silja Kosonen är ju från tidigare VM-4 och OS-5, men nu är hon också överlägsen Europamästare. Hon öppnar faktiskt också Finlands medaljkonto i årets friidrotts-EM. Otroligt! Grattis till Silja Kosonen. Alltid mäktigt då Finland tar hem någon medalj i sportevenemang. Och jag kollade faktiskt också på en video på den här medaljceremonin då Silja Kosonen fick ta emot sin guldmedalj och då nationalsången spelades. Och alltså på riktigt, man älskar ju aldrig Finland lika mycket som när man hör nationalsången spelas i sportsammanhang. Alltså det är på riktigt då jag skulle kunna dö för det här landet. Jag tror inte jag skulle kunna dö för Finland annars. Men lägg på vårt land, så kan jag nog ta ett skott för Finland.

Dua Lipa med Dance the Night. Just nu så pågår friidrotts-EM borta i Birmingham och igår så öppnade Finland medaljkonto genom Silja Kosonen som blev Europamästare i slägga. Grymt bra jobbat Silja, och jag följde faktiskt med när det var den här medaljceremonin. Silja fick ta emot sin guldmedalj och hon fick både sjunga och lyssna på vår fina nationalsång Vårt land. Jag sa här lite tidigare att det är någonting när Vårt land sätts på i sportsammanhang. Det är inte liksom när jag sitter hemma och lyssnar på Vårt land via YouTube. Då växte inte mycket känslor. Men specifikt i sportsammanhang, då jag hört Vårt land spelas, så då ska jag kunna dö för Finland. Det är så fint. Alltså, jag får ju som rysningar. Och jag börjar ju nästan gråta. För att man... Gud vad jag älskar Finland då. Alltså, det är så otroligt. Det var någonting som väcktes i mig bara då jag såg hela den här medaljceremonin igår då när Kosonen fick ta emot sin guldmedalj. Men både när jag kollade på den här medaljceremonin och efteråt när jag har sett bilder på när Kosonen håller i sin guldmedalj, så alltså herre min tid vilken soppskål. Alltså, det är på riktigt den största medaljen jag någonsin har sett i hela mitt liv. När Kosonen har den så där nära sitt ansikte som man kan ha, vet nu, på vissa bilder efter man har vunnit en guldmedalj. Alltså, den där medaljen är nästan lika stort som Siljas huvud. Det är helt sinnessjukt hur stor den här guldmedaljen i årets friidrotts-EM är. Nå, den är ju rund. Well, obviously. Men den är också formad som en skål. Det är som, vet ni, det går som neråt där i mitten. Det finns den där lilla gropen vart soppan ska liksom komma i. Vart soppan ska läggas i. Och så har den de där kanterna. Så det ser som ut som en soppskål. Det är storleken av en soppskål. Och jag fattar, det är på riktigt det sjukaste jag någonsin har sett i hela mitt liv. Det är på riktigt en sån skål som du häller sojan i när du ska ta och äta din sushi.

sa här lite snabbt i förbifarten lite tidigare att jag skulle kunna dö för Finland om vårt land spelas i bakgrunden. Det är så sjukt att säga sådär. Men alltså, det är någonting vad liksom vårt land gör med mig. Alltså låten vårt land, alltså vår nationalsång. Det är någonting den låten gör med mig. Jag liksom, jag blir så stolt. Och jag blir så glad och jag får rysningar och jag blir liksom bara rörd varenda gång jag hör den låten, specifikt i sportsammanhang. Och det är typ då jag verkligen känner för första gången som sagt, gud jag älskar det här landet. Det är antingen då eller sen på vår nationaldag då man typ börjar tänka på Finland. Annars är ju liksom känslan av att dö för sitt land känns ju ganska liksom grov och ändå lite sådär ganska långt borta. Men det fick mig ändå just att fundera på hela den här grejen att skulle man dö för sitt egna land. För att liksom det är ju, tidigare i år så blev det en snackis borta i Sverige på grund av att en influencer sa i Skavlans talkshow att hon inte skulle kunna dö för Sverige. Och hon fick jättemycket kritik för det och folk var helt sådär att men va? Sådär kan man ju som inte säga egentligen. Men skulle man göra det då? Alltså nu har jag ju erkänt att jag skulle kunna dö för Finland. Bara liksom vårt land spelas. Men inte vet jag nu om jag skulle kunna dö för Finland liksom en perustista morgon. Nu sen kom jag ju också på att det går också med Finlandia-hymnen.

0: Beyoncé med Morning Dew.
1: Tjena, här Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
0: Vi fortsätter med Dagny och låten Rain.

0: Dagny med Rain. Klockan är 7:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin.
1: Och ångest är här.
2: Och paniken är här.
3: Tänk vad roligt att klump i magen ni hör.
0: Det blir dags för bikten i lurarna, vilket går ut på att jag varje torsdag kväll ska försöka lösa lyssnares problem med bästa förmåga. Man ska alltid komma ihåg, när jag löser problem så är jag bara en 24-årig kvinna som inte har koll på så jättemycket grejer jag heller. Men jag älskar att lösa andras problem. Och jag har märkt också att jag är en sån person i min kompisgrupp att jag är jäkla bra på att lösa mina kompisars problem. Jag kommer alltid med bra citat, bra lösningar, bra liksom peppord. Jag är den här personen som att ni skriver en bibel för att försöka hjälpa mina kompisars problem. Men sen är jag fruktansvärt dålig på att lösa mina egna problem. Men det brukar väl vara så att man kanske ibland är snällare till andra än vad man är till sig själv. Enough with the deep talk. Jag har fått in ett lyssnarproblem. Om du någon gång vill skicka in dina problem till mig, så kan du göra det via Yle Extrems Instagram. Vi heter Yle Extrem där. Allt du skriver är anonymt. Jag kommer inte säga till någon. Det stannar mellan mig och dig. Och så ska jag försöka lösa problemen här i Extrem kväll varje torsdagskväll. Dagens problem lyder: jag har fått nog av gruppchatten. Min kompisgrupp skickar flera hundra meddelanden om dagen. 80% av de här meddelandena är orelevanta och onödiga. Jag vill lämna gruppen, men ingen kommer ju fatta varför. De kanske till och med blir ledsna. Vad ska jag göra? Otroligt bra fråga. Jag har aldrig själv kanske upplevt så här med min kompisgrupps liksom chatt på olika sociala medieplattformar. Men jag har absolut så känt så här med min svärfamiljs WhatsApp-chatt. Där kan jag känna ibland att nu kommer det lite mycket meddelanden och jag bryr inte mig kanske om alla de här meddelandena. Men det är ju också oftast någonting med det här liksom svärfamiljs liksom relationen. Alltså, jag kan ju inte lämna den gruppchatten. Det kan jag ju absolut inte göra, för då skulle de ju också säga, men varför lämna Malin liksom? Då skulle de ju kanske tro att jag och min sambo har gjort slut eller så här. Och man vill ju inte såra någon. Men i alla fall på vissa sociala medieplattformar finns ju den här otroliga uppfinningen att man kan tysta en chatt. Så jag har nog tystat flera chattar i mina dagar, kan jag säga. Och det är liksom på riktigt ett tips till alla där ute, att tysta ner chattar som inte orkar med ibland. För det är liksom, då kan du tysta ner dem, du kan välja hur länge du kan tysta ner dem. Är det timmar, är det dagar, är det veckor? Eller är det tills du själv väljer att öppna upp dem igen? Och så kan du sen bara ibland gå in och läsa och säga, har jag missat någonting viktigt? Troligtvis har du ändå inte missat någonting viktigt, och då kan du ju bara fortsätta med ditt liv. Eller sen märker du att, oj shit, det där kanske jag ska borde svara på. Då tar du och svarar på det. Men det är liksom, jag tycker det är kanske onödigt att du ska lämna din kompisgrupps chatt. För som sagt, det kanske skapar lite extra problem som är onödigt att sätta dig själv i. Så jag skulle, om det finns möjligheten att tysta den här chatten, så gör du det. Men det som också är egentligen det positiva i ditt problem är att om du säger att det skickas flera hundra meddelanden om dagen, men att 80% av de här meddelandena är orelevanta och onödiga. Så om det är onödiga och orelevanta meddelanden, så kommer ingen komma ihåg egentligen att har du svarat på de meddelanden eller inte. För oftast kommer man ju ihåg att har någon svarat när jag har sagt att jag mår dåligt, eller har någon svarat när det är lite mer seriösa saker man snackar om, eller som sådär, vet ni, kommer någon ut på fest på lördag, då kanske man märker om någon svarar ja eller nej. Men om någon bara har skickat en onödig TikTok till dig eller ett onödigt meddelande till dig, så ingen kommer ihåg om du har svarat på det eller inte. Så du kan bara dissa, och så svarar du bara på de relevanta, och så tystar du ner chatten. Och ett sista tipset, ett go-to som jag gör ofta: skriv ha ha ha ha i slutet på dagen, så är allt fixat. Hoppas jag hjälpte dig någorlunda med ditt problem med kompisgruppens chatt. Det där var Bikten i lurarna, och nu fortsätter vi med LKN och låten Ring mig. Det kan du egentligen också börja säga till dina kompisar, att istället för att de ska chatta i den här onödiga kompisgruppchatten, så ring mig bara.

Torsdagen är ingen vanlig torsdag, i alla fall här borta i Vasa, var jag sitter just nu. Det är efterlängtade konstens natt. Konstens natt är alltid, tror jag, andra torsdagen i augusti, i alla fall här i Vasa, var det är massa grejer som händer i stan. Alltså, sättet den här stan väcker till liv, vakna till liv på konstens natt är helt sjukt. Det har redan startat igång, så säkert när jag kommer gå ut från den här studion så kommer jag stiga ut på Vasas gågata här i centrum och det kommer välla av folk. Men för mig har alltid konstens natt varit en sån där grej som man gick på, för att skolan börjar oftast på onsdagen och så var konstens natt på torsdagen och så var det fredag och så var det helg. Så första liksom skolveckan tillbaka till skolan var alltid rolig för det fanns så mycket saker att göra. Och inte det väl så att konstens natt bara är en Vasa-grej. Om jag har förstått det rätt så finns nog konstens natt också på andra ställen i Finland. Och Taiteiden yö kallas det väl på finska då. Här i Vasa så är det hela 190 olika programpunkter att välja mellan. Och Vasabladet har en lista på 20 olika evenemang som erbjuds under torsdagen. Det är allt från en massa konstutställningar till musik, till dans, till öppet hus på olika ställen. Vasa teater ordnar något typ av loppis och det är liksom det är massa saker som händer helt enkelt. Men the biggest of them all är ju ändå karnevaltåget. Och karnevaltåget är alltså ett sambatåg med en stor grupp deltagare som dansar i det här sambatåget. Och det är väl egentligen kanske typ så här Vasas konstens nattens största evenemang. Och jag kommer ihåg, alltså jag har drömt om det här sambatåget så länge i mina dagar när jag har varit liten, att någon gång får vara i det här sambatåget. Så det var riktigt, var min typ största dröm när jag var liten. Men vet ni hur tacksam jag är att jag inte är med i det nu för tiden? Men det ska vara så kul att få gå där och shaka lite liksom, och få dansa lite samba när jag var 8 år. Så jag, på något sätt så är liksom konstens natt för mig både nostalgi och smått en mardröm. Jag ska absolut inte vilja vara med i årets sambatåg. Men om du är nära Vasa eller om du är närtrakterna och jag säger, gud, jag skulle vilja göra någonting ikväll men du har inte några planer, så kom in till Vasa centrum för här sker en massa olika grejer.

lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag sitter här ända fram till klockan 7 ikväll. Men efter det så ska du inte byta kanal, för varje torsdag kväll mellan klockan 7 och 8 så spelas det musik här på Extremkanalen. Och det spelas musik nonstop. Så ingen onödigt snack, ingen jobbig röst som sitter och snackar, utan du får bara lyssna på musik nonstop. Och på torsdagskvällar så är det alternativ rock som spelas nonstop mellan 7 och 8. Så om du är intresserad av sån typ av musik så ska du absolut stanna kvar på kanalen.

Bieber med My Body Isn't Ready. Och My Body Isn't Ready för vad jag ska göra ikväll. Jag ska spela golf med min sambo och hans bästa vän. De frågar snällt med mig. Jag var helt sådär, men gud, vill inte ni liksom vara själva? Vill inte ni ha en boys night och få spela golf? Men de vill ha med mig. Så jag typ, det känns som att det är någonting i luften. Jag typ såhär, är det här någon överraskning nu som kommer ske? Eller, jag har aldrig varit med om det här tidigare. Nej, men det, någonting känns off. Eller sen så bara vill de ha någon som typ bär deras golfmilar. Men jag ska i alla fall spela golf för första gången i mitt liv. Och så ska vi se om jag kan det eller inte. Det bara känns som att jag kommer liksom vrida hela min rygg och skada mig hårt. Så lite rädd är jag, men jättekul ska det bli att få testa skjuta lite boll. Problemet med mig är ju att jag har ju inget sikte. Alltså jag har ingen förmåga av att kunna sikta eller kunna liksom hantera bollar. Vi fortsätter där med Avison Olivera med Nobody Here Knows.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje månad.

Sanan med Sail Lady in Waiting. Klockan är 4:40 den här torsdagskvällen, vilket innebär att det är dags för mig att ta kväll helt enkelt. Men du ska stanna kvar på kanalen om du tycker om alternativ rock, för nu kommer det spelas sån musik nonstop i en timme framåt. Jag ska få och spela lite golf för första gången i mitt liv. Jag kanske får rapportera om hur det gick imorgon, för att vi hörs ju faktiskt imorgon igen från och med klockan 5 fram till klockan 7. Då är Extrem kväll tillbaka med mig, Malin, och då ska vi ha lite fredagsfilis och tagga till inför helgen. Vi avslutar dagens sändning med Ida Lova och Packa alla väskor, Louise. Vi hörs! Hej!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

morning svensk Finland, eller god kväll eller god dag, eller vad det nu är för tid när du lyssnar på det här. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som älskar musik. Och om inte du har hört här dig, så är jag på riktigt irriterande bra humör idag. Jag har liksom fått sova en hel natt, här fredag idag när jag spelar in det här, och jag bara mår av någon anledning. Och jag vet nu att om man själv är på dåligt humör, så finns det inte något som är lika irriterande som att lyssna på någon som är på bra humör. Det här är som när man är ute och går på stan eller någonting, och man är riktigt satans arg eller deppig eller whatever, och så kommer någon jävel och ler åt en. Om man är så där, vill du att jag ska slå in skallan på det? Är det här du frågar efter? Så att jag är medveten om att jag kanske ger av den energin idag. Men frukta icke, om du är på dåligt humör, så ska vi tillsammans försöka göra en effort här nu för att få dig kanske på lite bättre humör. För idag har jag en helt sjukt bra spellista åt er. Jag har massa nyheter från musikvärlden som jag bara inte kan vänta på att få hjälp om. Och orsaken till det här är kanske att vi har ju varit i sommarlovstider, semestertider nu. Det betyder att det här också syns i musiken. Det har varit några tråkiga månader inom musikvärlden, och jag tycker vi har bara fått ganska mycket blaha. Såklart kan man ju inte heller förgeta att vi har fått album av till exempel Ariana Grande, Charlie XCX. Det har visst kommit några stora släpp och sådär, men det har ändå varit ganska torka under sommaren, som det ju alltid brukar vara. Men nu hör ni, nu nalkas hösten, och det betyder också att artisterna vaknar till liv igen. Och alltså den här veckan, jag vet inte ens var jag ska börja, jag har så mycket att prata om, så jag tror att vi måste hoppa rakt in i. Idag i Supernova är det faktiskt lite jubileumskänsla, för det har hänt någonting stort i musikvärlden. Pitchfork, som är en av de största och mest ärofyllda tidskrifterna inom musikkritik, har gått ut och gett ett nytt album 0 poäng. Och det här är någonting som inte har hänt på 19 år. Alltså, Pitchfork är ändå ganska snälla på det sättet att de brukar inte slänga ut nollor hipp som happ, utan man ska verkligen ha gjort sig förtjänt av det här. Och det här gjorde mig förstås intresserad. Jag måste ju direkt gå in och lyssna på det här albumet, och jag måste säga, jag förstår. Och förstås, jag ska inte avslöja ännu vem det är som har släppt det här albumet, men ni kommer gilla det här. Det är roligt. Så vi ska prata om det här fruktansvärda albumet som vi precis har fått av en av 2010-talets största rapartister. Sen ska vi också prata lite om Fröken Snusk, som har gjort rubriker i Sverige, för hon har valt att gå och bli lite politisk. Hon har nu gjort en valkampanjslåt tillsammans med Jimmy Åkesson, alltså Sverigedemokraternas partiledare. Och det här har ju förstås skapat lite rubriker. Vi ska prata lite mer om det här. Musik och politik. Det låter ju inte så spännande, men watch me. Vi har mycket att gå igenom, för det här är ju någonting man ser i USA också. Artister som stöder MAGA eller inte och så vidare. Så hörni, ett fullspäckat avsnitt som vanligt idag i Supernova. Ni är så varmt välkomna hit. Det kommer också bli ny musik av bland annat Phoebe Bridgers, Icona Pop, Channel Tress. Och först ut idag, här är Jungles nya låt Sunshine. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

musikkritiken kanske inte riktigt håller samma kulturella tyngd som den en gång i tiden har gjort. Däremot så finns det fortfarande vissa källor som jag tar på allvar när de säger någonting. Till exempel amerikanska Pitchfork, som är en musikkritiktidning som har funnits sedan 90-talet. De brukar jag hålla lite koll på, för jag tycker att deras reviews brukar vara ganska bra. Nu hörni, alltså, åh gud, jag vet inte ens var jag ska börja. För att nu har Pitchfork gett sin första 0,0 betyg på 19 år till ett album. Och det här är ju förstås väldigt intressant. Hur lyckas man göra ett album som får 0 stjärnor av 10? Det är ganska starkt ändå. Och den som har lyckats få den här utmärkelsen, det är ingen mindre än rapparen Tyga. Tyga kommer från Los Angeles och blev väl känd i mitten av 2010-talet ungefär med låtar som Taste och Rack City, som handlar om en stad där kvinnor har jättestora tissar. Nivån har kanske inte varit liksom skyhög. Vi snackar ju ingen Kendrick Lamar här rent textmässigt, men han har ändå haft stora hits och har ju florerat inom den här party-rap-scenen. Han har också haft ett väldigt offentligt och stormigt förhållande tillsammans med Kylie Jenner. Och det var faktiskt när han uppträdde på Kylie Jenners Sweet 16 som de blev ett par, och det var väldigt mycket on-off, och jag tror att Kylie var nog med och gav honom ett stort uppsving i karriären. För efter det så pratade alla om Tyga. Nåja, nu har han bestämt sig för att lägga rappen åt sidan och skapa en persona som gör lite annorlunda musik. Han har blivit inspirerad av Al Pacinos karaktär Scarface och säger så här: "What if Scarface, as played by Al Pacino, was not a drug dealer, but a pop star, and also Tyga?" Ja, så premissen är ju intressant det här. Han vill alltså reinvent himself, göra ett alter ego som då ska vara någon slags 80-tals synthwave popstjärna. Och jag tycker egentligen att den här premissen är ganska nice. Han berättar i intervjuer om det här albumet att de har verkligen gått in i studion och använt sig av analog teknologi, syntar och andra saker som var pop på 80-talet. De har försökt göra det här the real way. Och då tänker man, men herregud, det här låter ju helt okej liksom. Jag tycker kanske inte att ta Scarface och byta namn till Starface, som Tyga har gjort på sin nya karaktär. Jag tycker kanske inte att det är liksom helt vattentätt koncept. Men det här med att skapa sig ett nytt alter ego och börja släppa en ny genre av musik, det är ju någonting vi har sett genom alla tider. Jag menar från David Bowie till Lady Gaga. Det är vanligt att artister bestämmer sig för att, nej men nu ska jag börja på en ny kula och experimentera med uttryck och musik. Nåja, var gick det här fel för Tyga då? Det var ju en helt okej premiss som han utgick från. Han fick också frågor om han använder AI i sin nya musik. Och då vet man, om någon ens behöver fråga det, då är det ganska illa. Var på Tyga svara? Nej, absolut inte. Ingen AI har varit med i den här processen. Det här var någonting som han sen tog tillbaks och var sådär att ja, vi har använt AI. Och det här, mina vänner, det hörs. Alltså, jag lyssnar på det här albumet och jag har aldrig varit så här perplexed av någonting. Det kändes som att jag hade en fucking feberdröm genom hela albumet. Och det är nästan lite omöjligt att förklara vad jag menar utan att spela någonting. Så jag tänkte att vi skulle ta och lyssna här tillsammans på alltså Tygas Starface-album. Och den låten som jag har valt att spela åt er är nog kanske inte den sämsta. Men när ni hör den så kommer ni höra, hej, säg mycket här också. Vi ska ta och lyssna på Powdered Dreams här med Tyga. Oh my god, alltså ni kommer ha ett liv innan ni har hört det här och ett nytt liv efter ni har lyssnat på det här. Så säg hej då åt det gamla jaget.

Oh my god, hörni, jag vill bara vakna upp från den här psykosen. Det här var Tyga med hans nya låt Powdered Dreams från skivan Starface. Och Starface är alltså hans nya persona. En tolkning på Al Pacinos Scarface-karaktär. Och det här albumet fick famously här nu i veckan ett rungande 0,0 i betyg av Pitchfork. Och recensenten skriver så här: "This album's very existence has made the world a worse place." Alltså, jag vet inte vad jag ska säga heller. För det känns så surrealistiskt att en artist som man ändå tolkar som seriös släpper något sånt här. Och nu då till min kritik här nu. För det första, Tyga gick ut och sa när han gjorde det här albumet att vi har absolut inte använt någon AI. Men det här var någonting han fort backtrackade och rättade sig själv och sa att nej, men nu använder vi lite AI. Dude, no shit! Alltså, jag har ju följt med musik-AIns utveckling som en hök. Det blev ju populärt där kring liksom, efter pandemin kanske, så började vi få massa olika verktyg för att göra musik med ett knapptryck helt enkelt. Du lägger in en prompt på vilken typ av låt du vill ha och så spottar den här AI:n, som ju dessutom har tränat sin musik totalt olagligt och utan att betala några upphovsrätter eller någonting till musikskapare, tränar musik på låter som finns ute, och så spottar den då ut en supertråkig, alltid låt, en summering av allting som är populärt och allting som låter bra till dig. Du får en liten MP3-fil där med en låt. Och i början av de här AI-motorernas uppkomst så lät den här musiken faktiskt extremt kacka. Och någonting som var extra kacka, det var texterna. Alltså, det går inte att få bra texter. Och nu här till det första, man kan säga vad man vill om musiken på det här albumet, det låter shit. Det finns inga excuses. Jag var 17 år gammal när jag för första gången öppnade GarageBand och jag lagade bättre grejer i mitt första GarageBand-projekt. Och här ska sägas, jag var satan roko. Alltså, jag var extremt dålig, men det lät bättre än det här. Och texterna nu då? Ja, det finns ett tydligt mönster när AI skriver texter, som jag då, som har som sagt satt mig in i det här och studerat texter. Och för det första så får vi ju väldigt mycket klischéer. Texterna är extremt opersonliga, men inte bara det. De är också uncanny. Det här vackra ordet som beskriver någonting som känns, alltså ser korrekt ut, men det känns bara off. Och så kan man säga om alla de här texterna på det här albumet. Det make a typ sense, men samtidigt så kommer det in massa märkliga ordval som man aldrig skulle tänka att skulle användas i en sån här låt. Till exempel i den här låten vi precis lyssnar på nu då, så säger Tyga $100 bills folded up neatly. Och jag tänker, en cool rappare säger ju kanske inte: ska det nu vara nätt, jag har vitsit de här $100 sedlarna. Alltså, det händer ju inte. Och han pratar i någon låt om någon fabel. Och man är sådär bara, dude, alltså, vad är det här? Det känns bara jätte konstigt och har ingen liksom personlighet. En annan grej är ju förstås melodier. Och när man skapar en melodi genom att sjunga den, så använder ju du ditt organ, din röstapparat. Och det är klart att vissa saker kommer mer naturligt till dig än andra. Någonting man märker med sådana här AI-melodier är att de kanske låter rätt så logiska, men sen när man försöker sjunga dem så inser man, det här går ju inte. Alltså, det här låter så weird. På den här plattan har Tyga och hans team inte ens orka dölja att ibland är det en AI som sjunger. Det låter inte överhuvudtaget som Tyga, utan det låter som att, jaha, okej, har vi någon feature på den här låten? Nej, det är nog högst antagligen en AI-röst. Med det här sagt så har ju AI utvecklats, och den utvecklas ju fortfarande i stormtakt. Och idag så ser de här

är musik-AI-verktygen mycket, mycket mer sofistikerade ut, och de skapar också bättre och mer kvalitativa resultat nu för tiden. Även om jag ju då förstås är jätteemot användningen av såna här verktyg inom populärmusiken, för att 90% av musik är ju också en upplevd händelse. Det är en connection mellan människor, och att då en maskin ska skapa de här, det går ju inte. Det är liksom ett paradoxfel från början. Nåja, vad är min teori om det här nu? Varför har Tyga, som ändå är en seriös artist, släppt ett sånt här album? Vi ska spekulera vidare i det här. Jag har 3 stycken teorier som jag tänker framföra åt er. Men för att inte babbel öronen av er, så tänkte jag att vi tar och lyssnar på lite annan musik här emellan, så vi får någonting bra för en gångs skull. Här kommer Channel Tress nya låt Gangsta.

Channel Tress med Gangsta var det här. Och vi håller på att diskutera Tygas nya album Starface, som har fått ett rungande betyg på 0,0 poäng från Pitchfork. Alltså det lägsta albumbetyget på 19 år i Pitchforks historia. Och det här albumet har också blivit butchered, alltså helt slaktat online. Folk har anklagat det här albumet för att vara AI-slopp. Och som sagt, du måste nästan gå in och ta en egen lyssning på det här albumet för att riktigt förstå vad vi pratar om här. Men Tyga aside, så tycker jag det här är ett ganska intressant fenomen, och jag undrar om det här är någonting vi kommer börja se mer av i musikvärlden. Musikbranschen är ju helt koko at the moment. Det släpps 100 000 låtar per dag på Spotify, varav många av de här låtarna, alltså över hälften, beräknas vara AI-genererade. Så saker är ju loco just nu. Och jag tror, jag har tre stycken teorier varför Tyga har släppt ett sånt här album. Min första teori är ju det som många fans spekulerar. Det här är ragebait. Han vill nu bara att folk ska börja prata om honom. Och granted, we are talking about it. Alltså, det här, jag kan liksom inte ta bort mina ögon från det här, för det är så fascinerande dåligt. Och det här är ju ingenting nytt med ragebait som kändisar sysslar med. Har man en liten dålig period i sin karriär och man vet inte riktigt hur man ska få folk att lyssna på en, så kan man alltid gå ut och göra någonting crazy. Man kan börja dejta en person som ingen hade tänkt sig att man skulle vara tillsammans med och göra det här som en publicitetsstunt. Och det finns massa saker man kan göra, och då kan jag också tänka mig att han skulle kunna släppa det här albumet bara som ragebait. Min andra teori är att Tyga är skitsur på sitt skivbolag. Någonting har hänt, och han är fast i ett kontrakt som säger att du måste släppa så här många antal skivor. Det här är ingenting ovanligt i musikbranschen, men någonting väldigt obehagligt. Tänk att vara fast i ett kontrakt som säger att du måste släppa 5 stycken skivor, och plötsligt kanske du inser att jag vill inte göra musik någon mer. Eller ännu värre, du gör en typ av musik men skivbolaget säger nej. Vi vill inte ha det här från dig. Vi vill ha någonting helt annat. Och så måste du tumma på din integritet och konstnärlighet bara för att skivbolaget tycker nej. Det här måste vara en fruktansvärd situation. Och jag skulle lite kunna se att han är i någon slags fade med skivbolaget och är sådär, fuck you guys, jag måste släppa en skivo, då får ni det här. Jag menar, det här är som ett fulfinger till hela branschen. Och det här är kanske min favoritteori. Jag hoppas att det här är sant. För min tredje tes är den allra sorgligaste. Och det är att Tyga på riktigt tycker att den här musiken är bra. Alltså, att Tyga har gått in i studion helhjärtat och varit så här, yes, nu ska vi göra 80-tals synthwave-musik, och det här låter toppen. Det är obehagligt att tänka på, och jag hoppas att det är inte sant. Men oavsett så har Tyga rört upp känslor, vilket ju är musikens stora uppgift någonstans ändå. Att få folk att känna saker. Och det sorgliga är att Tygas album Starface, som är så otroligt ruttet, dåligt AI-slopp, fruktansvärt på alla sätt och vis, förtjänar verkligen den här 0,0 av Pitchfork, har fått mig att känna mer än många andra stora album i år. Alltså jag känner mer när jag lyssnar på Starface än vad jag gör när jag lyssnar på Ariana Grandes Petal. Eller när jag lyssnar på Charlie XCX. Och det, men det är lite obehagligt faktiskt. Och jag tänker att det här är liksom så 2026 zeitgeist som det bara går att vara. För idag är vi ju en värld när vi matas i massa content hela tiden, och inte minst AI-genererad content. Våra hjärnor är på speed hela tiden, och vi bara sitter och knarkar de här reelsen och TikToksen, och det är liksom svårt för oss att ta in riktig substans i form av till exempel en låt med eftertanke och någonting fint i. Det blir liksom för mycket, och det hade jag pratat många gånger om i Supernova, att jag är lite rädd för mig själv också när jag inser att jag även har svårt att konsumera musik och konst som är lite mer eftertänksam. Jag vill ha saker som går snabbt, jag vill ha dopamin. Och därför så tycker jag att det här Tyga-albumet är mer intressant än bara ett skitdåligt album. Det säger någonting om den här tiden vi lever i. Och jag vet inte om jag gillar det. Men så är det nog bara. Vi har ju ändå trots allt makten att välja vad vi lyssnar på, vad vi konsumerar. Trots att det nu kräver lite mer hjärnkapacitet än vad vi kanske skulle vilja erkänna. Och det här ser jag väl som Supernovas lilla uppgift här nu. Till nästa tänkte jag spela en låt som går emot precis allt det här som jag har pratat om hittills idag. Ikona Pop håller på och släpper ny musik. Och nu har vi fått en otroligt fin clubbanger med en vacker text som handlar
om att säga till sitt ex: hör du, jag hoppas att du får inre frid. Och till skillnad från att lyssna på AI-musik så känner jag faktiskt att det här är någonting som tjejerna i Icona Pop har upplevt. Jag känner inte att det här är AI-slopp, utan jag känner att jag connectar med dem på riktigt när jag lyssnar på den här låten. Så hörni, without further ado, här bjuder jag på Icona Pop med nya låten Hurt.

Icona Pop var det här med nya låten Hurt. Jag älskar det här. Lite emotional club music är precis vad jag behöver idag. Jag bor ju i Sverige, tyvärr. Och nej, jag tycker jättemycket om Sverige. Men jag är ju ändå en svensk-finländsk tjej at heart. Och kan ibland sakna mitt hemland. Lite mer än vad kanske er tjej. I alla fall så är det val på gång just nu i Sverige. Och igen, det här angår ju inte mig, för jag får ju inte röst heller. Jag är inte medborgare, jag är bara här och hälsar på. Men jag har ju ändå inte undgått den här diskussionen kring olika partier och hit och dit. Och kanske mest intressant för mig har varit en artist som nu har gått och blivit lite cancelled och omtalad i och med att hon har valt att göra ett samarbete tillsammans med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det här är ju förstås Fröken Snusk. Ack och ve, alltså kontroverserna kring Fröken Snusk tar aldrig slut. Och ni vet väl, precis som jag, att Fröken Snusk böt ju tjej. Alltså det är ju en tjej under mask. Och det är ju väldigt tacksamt nu i och med att man kan bara byta ut tjejen som är under masken. Det här hände ju för ett tag sedan, och under väldigt konstiga omständigheter så böts alltså tjejen i masken ut mot en annan. Den gamla, originella Fröken Snusk blev ju till Felicia, som gick och vann Melodifestivalen i Sverige med låten My System. Och ja, den nya Fröken Snusk fortsätter att knagla på med epadunk-musik. Och nu har hon alltså valt då att göra en valkampanjslåt tillsammans med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, Gimme Gimme Jimmy. Och alltså, det här har ju förstås lett till stora diskussioner. Hon har bland annat blivit avbokad till massa andra gigs på grund av att hon nu har tagit den här politiska ställningen tillsammans med SD. Men alltså, någonstans känner jag no shit. Alltså, nu ska vi ju inte vara politiska här, för det här är Yle. Men vi har ju ögon och öron allesammans, och jag är ju inte förvånad att Fröken Snusk nu går ut och är öppet SD-are. Det känns inte som att det var liksom läggs ner på mitt bingokort i år. Däremot så tycker jag det är så märkligt att Sverige har panik över det här nu och är sådär, åh nej, hur kunde detta hända? Ja, trodde ni att Fröken Snusk skulle komma ut som miljöpartist eller? Ja, jag tycker att det har varit ganska tydligt hela tiden att det nog har rört sig om någonting lite åt högerkanten. Däremot så var jag kanske inte beredd på att hon faktiskt skulle ta ett partipolitiskt beslut på det här sättet och faktiskt gå och göra en valkampanjslåt. Det känns ganska extremt. Att jag tänkte ändå att det här skulle vara en typ av artist som är sådär, nej men alltså jag tänker inte vara politisk och så vidare. Att göra politisk musik är ju någonting som känns väldigt vänster. Många artister tyr sig till vänstern, och det här är väl kanske av naturliga skäl som vi nu inte behöver gå in och diskutera något desto mer. Men jag tänker, i USA är det ju lite samma diskussion på gång med vem är MAGA och vem är inte. Här i veckan så kom det en nyhet om Taylor Swift som fick en av hennes låtar uppladdade i en reel som Trumps team hade lagt upp på någon social medieplattform, där de använde sig av hennes låt August. Och det här var någonting som Taylor inte alls tyckte om, och hennes team gick in i det här och fick alltså låten borttagen. Andra artister som har sagt hell no till att Trump eller någon annan i den administrationen använder deras musik är till exempel Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Katy Perry, Ariana Grande. Alltså, basically, de allra största artisterna som finns har sagt att hell no, du får absolut inte använda vår musik. Och det här gör ju att högern har ju ganska få artister kvar att använda sig av. Jag tänker famously tillbaks på Trumps första invigning i Vita huset, när han hade jävligt mycket problem med att hitta någon som skulle komma och uppträda. Det slutar väl med att typ mormonska tabernakelkören kommer och sjöng någon visa, medan Obama hade Beyoncé. Så att, inte behöver vi prata mer om det. Men jag tycker det är kul ändå att vi ser lite samma mönster här nu i Sverige. Fast ändå inte, för till skillnad från tabernakelkören så är ju Fröken Snusk en av Sveriges mest streamade artister. Och där är det ovanligt att gå ut och göra en valkampanjlåt tillsammans med en så pass ändå kontroversiell partiledare. Vad tycker ni? Det är väl upp till var och en nu att bestämma, bojkottar man Fröken Snusk eller inte? Jag vet nog fan vad jag gör i alla fall.

some melatonin. Tinashe var det här med låten Melatonin. Nu ska vi prata om en tjejgrupp som har terroriserat världen de här senaste veckorna med låten Pinky Up. I alla fall om man frågar mig. Jag är så jävla trött på den här låten. Men den finns överallt. Och ja, de gör bra musik kanske, men hur står det riktigt till inne i den här gruppen? För nu har medlem nummer 2 annonsat att, hej hörni, nu tar jag raceväsko, packar ihop och drar från den här gruppen för jag ork inte mer. Det börjar med tjejen Manon Bannerman som sa att hej, nu räcker det här, jag är ut ur den här gruppen. Och bara någon månad efter här riktigt för någon dag sedan så kom gruppens ledare. Så står det i alla fall enligt Google, jag har inte riktigt koll på the lore. Sofia Lafortesa heter hon i alla fall och hon meddelar att nu tar jag ett litet break från den här gruppen för att fokusera på min mentala hälsa. Och det här med att artister i olika diverse tjej- och killgrupper väljer att ta avstånd från gruppen för att fokusera på sin mentala hälsa tycker jag är någonting det kommer nyheter om hela tiden. Vare sig det är Blackpink eller BTS, någon av de här stora K-pop-namnen, eller då till exempel Cat's Eye som är en amerikansk tjejgrupp, men ju väldigt mycket påminner om K-pop på många sätt, inte bara musikaliskt men också hur gruppen är uppbyggd, så blir jag lite orolig. Alltså vad är det som pågår i de här grupperna egentligen? Och vi har ju sedan länge vetat att till exempel i Korea så kan man ju gå en K-pop-skola. En utbildning där du redan som tonåring eller barn skolas in till att bli en superstar. Och alltså, jag kan ju inte riktigt hat på det här. För jag vet ju, skulle det här ha funnits i Jeppis, skulle jag fan ha varit där. Jag ska graduata med straight A's. För det här var en dröm som jag hade när jag var liten. Tack och lov växte jag uran och skapade väl lite mer sunda värderingar i mitt liv. Och började sträva efter andra saker än att typ vara med i en tjejgrupp och bli jättekänd och turnera. Nu tycker jag det låter som ett mardrömsscenario faktiskt. Och det tycker också många av de här tjejerna tydligen, uppenbarligen i och med att folk slutar. Jag tror att det finns många orsaker till det här. Dels så skulle jag inte vilja kalla någon av de här grupperna nu kommer jag låta så jävla dryg. Alltså, det är ju kanske inte artister som är med i de här grupperna utan det är entertainers, performers. Och vad är skillnaden då? Det har vi pratat om tidigare i Supernova och jag tycker det är en ganska tydlig skillnad. En artist, tänker jag, är en person som skriver sin egen musik, som utvecklar sin craft. Vare sig det är att sjunga eller spela gitarr så är det där hantverket det viktigaste. Men för en performer så är det andra saker som är viktigare. Det vill säga hur du rör dig på scenen, att dansa till exempel. Men också utseende blir en extremt viktig faktor. Och att vara i en kontext där man är typ 10 stycken skitsnygga, superambitiösa tjejer eller killar, alltså det är ju bara bound to fail. Det är liksom ett recept för dels rivalitet inom gruppen men också så där personligt, mentalt. Jag skulle tycka att det skulle vara så tungt. Och det har redan larmats tidigare från sån här olika K-pop-läger att tjejerna tvingas väga sig hela tiden. Det är jättemycket kroppshets. Och också, tyvärr, att det kan ingå i kontrakten ibland att man måste göra vissa plastikoperationer för att ens få ställa sig på scen som artist. Det här är ju bara obehagligt. Och som konsument av musiken tycker jag också det sätter en väldigt skrämmande och mörk skugga över hela musiken. Jag kan liksom inte riktigt slappna av och lyssna på det här seriöst. Och jag kan inte riktigt heller med gott samvete lägga in pengar i ett sånt här system. Det är ju dock jättelukrativt och det är ju därför det här pågår. De tjänar ju svinbra med pengar och skivbolagen skrattar sig hela vägen till banken. Så konstigt är det väl inte att vi har sett ett uppsving med såna här tjej- och killgrupper även i väst här nu. Vi tar lite efter från vad vi har sett i Korea. Med det sagt så tycker jag ändå att musiken ibland kan vara helt okej. Igen, den är ju väldigt sällan skriven av någon av artisterna själv i gruppen och de här grupperna är också extremt konstlade. Alltså de är ju hopplockade med precision. Det är liksom kirurgiskt utvalt vem som ska stå var och, ja men nu behöver vi en blond tjej så du får färg hår i och så behöver vi en så att det lite dödar sexigheten för mig. Det dödar the appeal och jag läste en fantastiskt bra krönika av en tjej på New York Times som sa att idag så är allting hot, men ingenting är erotiskt. Och det där tyckte jag var spännande. Vi har så jättemycket sexiga och snygga människor, men ingenting känns riktigt erotiskt och lockande på riktigt.

0: Det där blev kanske en liten utsvävning i det här nu. Vi ska ta och lyssna på Cat's Eyes senaste singel, för de har släppt en EP här i veckan. Och på den här EPen så finns ju den här fruktansvärda låten Pinky Up med. Men tänkte vi ska ta och lyssna på en annan låt som ju kanske rent titelmässigt inte nu båda så gott. Den heter Hootie Fruity. Den kommer här.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Psy var det här med nya låten Hutti Frutti, och vi har pratat väldigt mycket om AI-musik idag i Supernova. Bland annat Tyga då, som har släppt det här fruktansvärda Starface-albumet som är typ bara AI. Allegedly. Men om man lyssnar så blir det ganska tydligt. Och ja, Hutti Frutti kanske inte känns som AI, men det känns ändå lite ragebaitigt. Och jag tycker det är många artister idag som gör den här typen av musik, och där kanske jag själv också är lite skyldig ibland. Jag har florerat i vissa sammanhang där man har skrivit K-pop-musik, och jag kan ju berätta sådär att från insidan så är det ju ofta att man är sådär, okej, nu skriver vi något så dumt som vi bara kan komma på och försöker ha lite roligt med det. Och egentligen finns det väl inte någonting fel med det. Det är ju toppen med musik som sprider glädje och får folk att vilja dansa och släppa loss. Problemet är väl bara när stora skivbolag väljer att bara satsa pengar i sånt här som snabbt kan blow up på TikTok, som är lätt att sjunga med och dansa till, och sen låter musik som kanske har någonting lite mer viktigt att säga, men som till skillnad från såna här låtar inte skriker det utan viskar det lite stillsamt. Sånt ser vi inte att satsas på så mycket idag. Men ett undantag till det här skulle kanske vara vår nästa artist som precis har släppt ett album. Det är kritiker rosade Phoebe Bridgers som är tillbaka med en helt ny platta. Lost Weekend heter den här plattan. Och jag såg faktiskt en konspiration. Som sagt, jag hänger på väldigt nördiga musikforum där det spekulerades att den här Tyga-skivan då, som nu fick en 0,0, att det skulle ha varit en liten brygga till att ge Phoebe Bridgers nya album 10 av 10. Vi får se vad det blir för Pitchfork Review. Det har inte ännu kommit in någonting, för när jag spelade in det här avsnittet så hade det här albumet varit live bara i några timmar. Men jag tänkte ändå att vi skulle ta och lyssna på ett spår från den här nya skivan. Vi har redan fått några singlar, men här till näst tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på låten I Can't Wait. Så om du tycker att det har varit lite för mycket slopp musik idag, här blir kanske en bra palette cleanser för dig.

Alltså, blev det tydligt nog vilket fruktansvärt bottennapp det här Tygas nya album är? Jag känner att jag liksom inte... Kom det fram tydligt nog med den där ena låten vi lyssnar på? Jag vet inte. Det är ju en sak vad jag sitter och jappar om här. Men jag vill liksom att ni på riktigt i hjärtat ska förstå hur fruktansvärt dåligt Tygas nya album Starface är. Alltså 0 poäng i Pitchforks nya review. Första på decennier som får 0 poäng. Det är så bottendåligt. Och jag har ändå gjort Supernova i några år. Inte konstant, men sådär till och från. Och jag har aldrig i Supernovas historia varit med om ett så här dåligt släpp. Och jag tycker det förtjänar en till... Alltså, hör på det här! Hör på det här sista tracket från Tygas Starface-skiva. Det här är otroligt! Det är liksom inte bara dåligt, utan det är också fel. Ackorden stämmer inte ens in. Det är ur tonart. Alltså...

Förlåt mina älskade vänner, men jag måste bara. Jag känner att min poäng var liksom inte tydlig nog hur dåligt det här albumet var. Men nu har ni fått höra två låtar från det här albumet. Och nu hoppas jag att ni förstår vad jag menar. Om man vill ha en riktigt rolig hate-listen så kan man alltså få in och lyssna på Starface-albumet med Tyga. Det är en rolig kompisaktivitet som jag och mina kompisar brukar lyssna på dansband ibland tillsammans för att lol är lite goofy och lite rokot. Så det är. Men nu tänker jag att vi gör samma sak med Tyga. Det här var liksom, det här är, dansband är ju Max Martin i jämförelse med det här. Alltså det är inte på samma planet ens. Så att, wow. Vi ger en stor applåd till Tyga för att han har, jag vet inte, terroriserat världen med det här albumet. Men också gett oss någonting att prata om och fundera på. Vissa säger kanske tack och lov, andra blir kanske lite ledsna. Men det spelar ingen roll, för nu är det så här att Supernova är slut för idag. För er som känner lite ledsen i ögat så kan jag säga att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova. Varje måndag, tisdag och onsdag på arenan så kan man gå in där och lyssna på en timme sprillans ny musik och snack tillsammans med mig. Eller så kan man också lyssna på det i etern. I Radio Extrem så sänds vi varje måndag, tisdag och onsdag, alltså klockan 5. Nu har ni lämnat er tillsammans med Denzel Curry, Kenny Beats och Jebba här med nya låten Difference. Ta hand om er, puss och kram, så hörs vi snart igen. Hej då!